0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Чаңжаң дариясының бойында екі күнде үш адамды құтқарған синжаңдық жігіт Юсупжан Абиболла. Екі мың 2022 жылы 4 айда Хубейдің Чинжу облысы Чянли қаласындағы Чаңжаң дариясының бойында малтауды білмейтін бір жігіт екі күнде Чаңжаңға екі рет секіріп түсіп суға кеткен үш адамды құтқарды. Ол Синжан Хотан аймағы Қарақаш ауданынан келген Юсупжан Абиболла еді. Сол жылы Юсупжан 26 жаста болып, Чянли қаласындағы бір қайраңның маңында жаймашып қақтама тағам жасап сататын. 4 айдың 9 күні түстен кейін ол тосыннан біреудің «Құтқарыңдар!» деген дауысын естиді. Бір ұл бала қайраңда ойнап жүргенде абайсызда суға түсіп кеткен екен. Малтауды білмейтін Юсупжан ойлануға да үлгірмей, тіке өзенге секіріп түседі. Көптің көмегінде суға кеткен ұл баланы құтқарып, жағаға алып шығады. Юсупжан да неше рет суға шашалып, ойламаған жағдайға тап болуға аз қалады. Келесі күні оның туған күні еді. Сол күні ол бір күн бұрын оқиға туылған орынға арнаулы келіп, ескерту тақтайшасын орнатады. Енді ғана қарбаластыққа түскен ол тағы да «Құтқарыңдар!» деп айғайлаған дауысты естиді. Ол бір ұл баланың суға батып бара жатқандығын көреді. Қасында тұрған бір әйелде құтқармақшы болып, тұра жүгіргенде өзенге тайғанап түсіп кетеді. Алғашқы күнгі үрейлі жағдайды ұмытып қалған Юсупжан тағы да өзенге секіріп түсіп, суға кеткен ана мен баланы сәтті құтқарады. Ал оның өзін өзен суы ағызып кете жаздайды. Құтқарылған ұл баланың шешесі Чжаң Лянхун жан-жақтан құтқарушыны іздеп, әділет жолында аянбаған қаһарман ұлттар ынтымағының үлгісі деген сыйлық жалаушасын оның қақтама тағам дайындайтын жаймасына әкеліп ұсынады. Юсупжан, ұлттардың ұлы ынтымағын ауыз жүзінде ғана айта салсақ жеткіліксіз. Біз бәріміз бір үйлі жанбыз, дейді. 2022 жылы 8 айда ол Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінен орын алды. 2024 жылы 9 айдың 27 күні партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес оған мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгі жеке атағын берді. Сол жылы 12 айда ол Халық сарайының баяндама мінберінде тұрып өз әңгімесін баяндады. 2025 жылы жаңа жылда Чянли қалалық үкіметтің көмегінде оның қақтама тағам дүкені ресми сынақ ретінде саудасын жүргізді. Әйел мен баласы да ауылынан Чянли қаласына бас қосуға келді. Ол Чаңжаң өзенінің жағасына тамыр тартты.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін Бұратал облысының батысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлердің шекара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда биік орташа таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бүгін күндіз Іле Аңғары, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Құмыл қаласы қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі жел күші 9-10 бал айналасында болады.

Түнде Ле аңғары Тарбағатай аймағының солтүстігінде, батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 10-да 11 балға жетеді. Алтай аймағы Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, Құмыл қаласы қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 9-да 10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 5-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі және Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығыс қаласы, Санджу облысының батысы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолайын облысының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде ерекше қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында жел соғады. Жел әдеттеріндегі боран күші 10-11 балға, мезеттік боран 12 балға жетеді. Солтүстік Шинжаңның ішінара өңірлерінде температура 5-7 градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 6-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынқорин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарда аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санжо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 10-да 11 балға, мезеттік боран 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері мен шығыс Шинжаңда температурасы әлі төмендейді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықтың бастамасы және қадам тастау атындағы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жаратылыстық байлықтан қауіпсіз жоғары өнімді баянды пайдалануды жебеуге қатысты жағдайлар таныстырды. Жұңқа халық республикасының егістік жерді қорғау және сапасын жоғарылату заңы келер жылы 1 айдың 1 күнінен бастап атқарылады. Бұл еліміздің егістік жерді қорғау саласындағы тұңғыш ретке арнаулы заң шығаруы. Жаратылыстық байлық министрлігі партия басшылық группасының шужия мемлекеттік жаратылыстық байлық бас бақылаушысы Лиу Гохун таныстыра келіп, заңның атқарылуын арқау етіп, сәйкесті саясаттық шараларды ашалап, санды орнықтыру, құрылымды сапалландыру, бақылау басқаруды күшейту сынды үш жаққа күш салынады. Алдымен санды орнықтырып, емденіп алуды, толық сома мен толықтауды қатаң меңгеріп, егістік жерді қорғаудың қызыл сызығы берік сақталады. Мемлекет жері кеңістік жобасына сай егістік жер мен мәңгілік негізгі егінжайларды қорғау қызыл сызығы белгіленеді және тиянақтандырылады деді. Түрлі құрылыстардың егістік жерді емденіп алуын қатаң меңгеріп, жол беру шынында қиынға түскендеріне қарата, толықтанатын егістік жердің келу айналымын көп арнамен кеңейтіп,

саны бірдей, сапасы қарайлас болуы принципі бойынша егістік жерді толықтауды тиянақтандырып, көп емденіп аз толықтаудан, жақсысын емденіп нашарымен толықтаудан қатаң сақтандырылады. Екіншіден, құрылымды сапалыландырып, егістік жердің сапасын жоғарылатып, егістік жер экологиясы жақсартылады. Егістік жерді қорғауда тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды шөлді бір тұлғаландырып қорғаудың және жүйелі жөнге салудың көлеміне қоюға табанды болып, егістік жер мен орманды жер, жайылым, саздық экологиялық кеңістігінің орналасуын сапалыландыруда біртұтас жоспарлап, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын ұштастырып, мәңгілік негізгі егіс атыздарының сапалысын толықтап кіргізіп, нашарын шығару сынды басқару механизмін ақаусыздандырып, егістік жердің сапасы жоғарылатылып, экологиясы жақсартылады. Үшінші, бақылау басқаруды күшейтіп, жарамды қатаң шараларды тиянақтандырып, егістік жерден пайдаланудың тамаша тәртібі қорғалады. Жергілікті әрдәрежелі үкіметтердің егістік жерді қорғау жауапкершілігін атқаруына қозаушылық етіп, күнделікті бақылау тексеру, заң атқаруды күшейтіп, егістік жерді емденіп алу, егістік жерді бүлдіру сияқты әрекеттерді заң бойынша қатаң тексеріп біржақты етіп, егістік жерге ауыл шаруашылығына жатпайтын құрылыстарды заңсыз салу, егістік жерді беталды емденіп үй салу сияқты мәселелердің қайта белең беруі батыл тежеледі. Егістік жерді қорғау және астық қауіпсіздігі жауапкершілік тізімінің тиянақтану жағдайын бақылауды қатайтып, шабыттандыру тежеу шараларын ақаусыздандырып, партия мен үкімет бірге жауапты болу жауапкершілігін тиянақтандырып, өнім беруін ілгерілетеді.

Таяуда 2026 жылғы Шинжаң шаруалары сурет туындылары көрмесі Дөрбілжін ауданында ашылды. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінен таңдалған 20 таңдаулы шаруалар сурет туындысы көрмеге қойылды. Шинжаң халықтық әдебиет көркемөнершілер қоғамының орынбасар төрағасы Хэ Чжэнпин таныстыра келіп, осы ретке көрмеге бүкіл Шинжаңның 14 аймақ облыс қаласындағы шаруа сурет әуескерлерінің таңдаулы туындылары шоғырланды. Бұл суреттер қарапайымда жанды, мәні терең. Онда жаңа дәуірдегі Шинжаңның ауыл шаруашылығынан мол өнім алу жағдайы, ауыл қыстақтың жарасындыра көрікті келбеті, бұқараның бақыт құшқан нақты бейнесі және аға бауырда етене болып бір-біріне қарайласып, бір ниет бір тілекпен мекенді бірге құрудың жанды, ықшам көрінісі де бейнеленген.

таяуда Манас ауданының 28 мың му жеріндегі сапалы жүгері шоғырлы жинау мезгілін өтті. Ауыл қалашықтары ашық ауырайы мықты керіп, машина жабдықтарын орналастырып, орып жинау жұмысын бар күшпен өрістетті. Сусатқан ауылы Минма экологиялық қыстағының жүгері егімчілігі базасында әрі тұрпатты жинау машиналары атсызда арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, дәнін үзіп алу, қабығын аршу, собығын жинау, тағыл сабағын ұнтақтап атсызға қайтару сияқты жұмыс тәртіптерін бір жолда орындады. Тұтас барыстағы машиналасқан бұл жұмыс өнімділікті барынша жоғарылатып, өзіндік құнды төмендетті. Сонымен бірге жинау сапасын өнімді қамтамасыз етті.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Алтын Алқап бағдарламасының бүгінгі толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тең клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 8-ден 30 минут.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 5-ші күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 25-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 11-21 Цельсий градус, 4 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымызда қалың кадр мен бұқара басшысы Ши Цзиньпиннің Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзін жетекшетіп, ынтымақтаса алға ұмтылып, нақты іс істеп, күрес жүргізіп, тұтас жылдық нысана міндеттерді құлшына орындап, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асырамыз десті.
0: Синьцзян жөндің экономикалық технологиялық ашу районы тізбек тұзартуды, толықтауды, күшейтуді, кеңейтуді жеделдетіп, осы замандаған ерекше кәсіп жүйесін күш сала құрды.
3: Районымыздың жер-жері бейғұт үй салып, халыққа тиімділік жасау инженериясын орнықты ілгерілетіп, қалалардағы жаңа қала тұрғындары жастар сияқты қауымның кезеңдік тұрғын үй қажетін үздіксіз қанағаттандырды.
0: Жылумен қамдау маусымы таяп қалды. Бүкіл Синьцзянның жер-жерінде жылумен қамдау дайындық қызметі істеп болды.
3: Мемлекет мерекесі демалысында Синьцзянның жер-жерінде қызыл саяхат үздіксіз жанданды.
0: Мемлекет туына құрмет атты хабар.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Районымыздағы қалың кадр мен бұқара басшысы Ши Цзиньпиннің Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзін жетекшетіп, ынтымақтаса алға ұмтылып, нақты іс істеп, күрес жүргізіп, тұтас жылдық нысана міндеттерді құлшына орындап, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асырамыз десті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Басшысы Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудің айбынды картинасын салды. Биыл жыл басынан бері Синьцзянның тас жол құрылысында үздіксіз тың табыстарға қол жетті. Мемлекет мерекесі демалысында Тянь-Шан тауын кесіп өтетін жоғары қарқынды тас жолдың үлкен күре тамыр болған Күйтін, Майтау, Күшар жоғары қарқынды тас жол нысаны құрылысының жұмыс басында құрылысшылар құрылыстың алты мезгілін мақты игеріп, нысан құрылысының қарқынын тездетіп, өнімділігін арттырды. Нысанның топырақ құрылысы 7-ші мердігерлік бөлігінің қызметкері Пэн Фэй қауіпсіздік пен сапаға кепілдік ету алғышартында қарқынды бар күшпен тездетіп, түрлі түйінді міндеттерді алға жылжытуға күш салып, нысан құрылысының орнықты ілгерілеуіне шынай кепілдік етеміз деді. Жібек жолы экономикалық белдеу өзекті районының қатынас торабы орталығы құрылысы орайын мықты игерген, автономиялы районының қатынас жүйесі қатынас негізді құрылғыларының өңіраралық біртұтас орналасуын үздіксіз ілгерілетіп, қатынас зат айналымы

0: өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырып, түрлі түйінді нысандар құрылысы мен сәйкесті қызмет өтеуді жеделдетті. Автономиялы районы қатынас тасымал меңгермесі қауіпсіздікті бақылау басқармасының орынбасар бастығы Мұхтар Керім, бас Шуджи, Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, нақты істеп, нақты нәтиже шығару арқылы 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасына үлес қосамыз дей келіп, тас жол нысаны құрылысын жедел ілгерілетіп, ерекше ауыр қауіп-қатерлерді көмескі кінараттарды бір-бірлеп тексеруді оңауды үздіксіз өрістетіп, қатынас құрылысы арқылы Шинжаңның экономикасының жоғары сапалы дамуына қызмет өтейміз деді. Халықтың тұрмыс сапасын үздіксіз жоғарылату 15-ші бесжылдық мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамудың басты нысаналарының бірі. Лаванда байлығына сүйенген Қорғас ауданы Луцаугу қалашығы Хуанхуаң қыстағының екі комитеті мен қыстақта тұратын қызмет әтіреті қыстақ тұрғындарын бастап, ерекше халықты қоналқы, ассу және ұлттық салсана бір тұлғаланған ауыл қыстақ саяхат маркасын күш сала қалыптастырды. 2025 жылы бүкіл қыстақтың жан басындық кірісі 24 мың юанға жетіп, қыстақ коллективінің кірісі 3 миллион юаннан асты. Биыл жыл басынан бері саяхатшылар саны 1 миллион 130 мың адам реттен асты. Хуан-Хуан қыстағы партия мен бұқараға қызмет өте орталығының меңгерушісі Нигара Абнави, біз ауыл шаруашылығын, мәдениетті, саяхатты тоғыстыру ісін үздіксіз жақсы деп, кәсіп саласының сапасын жоғарылату, халық тұрмысын қамтамасыз ету қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, Хуан-Хуан қыстағы сынды осы ауыл қыстақ танысқысын барған сайын жарқырата түсеміз деді.
1: Үрімжі қаласы Шуймүгу районы Тянюан әлеуметтік аумағындағы тұрғындардың 30%-ға жуығы қарттар. Әлеуметтік аумақ Қарасты районының іш жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, қарттар қауымына күтіну, шағын отбасы электр жабдықтарын жөндеу, ақысыз диагноз қою, ақысыз шаш алу сияқты мейірлі қызмет өтеді. Тянюан әлеуметтік аумағы тұрғындар комитетінің меңгерушісі У Чинхуй, бас Шуджи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасы жұрт жүрегін жылытты. Біз Қарасты районының іш жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, назарды қарттар қауымына, балаларға қызмет өтеуге шоғырландырып, мазмұнды үздіксіз байытып, формада жаңалық ашып, халық тұрмысына қатысты нақты істерді бұқараның жүрегіне ұялатамыз деді. 15-ші 5 жылдық жоба жасалды. Бастама ашу төтенше маңызды. Районымызда қалың кадрмен бұқара, бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ойдағыдай үйреніп, дәйектілендіріп, сенімді бекемдеп, нысананы көздеп, нық қадаммен алға басу арынын сақтап, жаңа ұлы жорықта жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң тарауын құлшына жасуға күш қосамыз десті. Хаобо Кэчуангу физика AI базасының бас меңгерушісі Лян Юн, біз нысананы көздеп, үздіксіз қамал алып, зерделі кәсіп саласын ішкерлей зерттеп, Шинжаңның есептеу қуаты кәсіпорындарына ойдағыдай қызмет өтеп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына ғылым техникада жаңалық ашу күшін арнаймыз деді. Құнжырып шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 4-ші әтіретінің орынбасар бастығы Ван Тау, біз бас Шуджидің тапсырмасын есте берік сақтап, қарлы үстіртке тамыр тартып, міндет атқарып, жауапкершілікті адетіп, еліміздің оңтүстік Азияға есік ашу үлкен арнасын ойдағыдай қорғап, мемлекеттің экономикалық даму жалпы жағдайына бар күшпен қызмет өтейміз деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Мол көмір байлық абзарлығын тиянақ еткен Шинжаң жөндің экономикалық технологиялық ашу районы тізбек тұзартуды, толықтауды, күшейтуді, кеңейтуді жеделдетіп, дәстүрлі энергияны тазартуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді көлемдендіруді, кәсіп шоғырын деңгейін жоғарылатуды жебеп, осы замандаған ерекше кәсіп жүйесін орнатты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жөндің өңірінде бүкіл ел бойынша ең үлкен тұтас көмір алабы бар. Межеленген қоры 390 миллиард тоннаға жетеді. Десе де сілтілі металдық құрамның жоғары болуы көмірді көлемдендіріп, жентіктей өңдеп, пайдалануға тұсау болып отыр. Осы кәсіптегі бөгетті түйінді арқау етіп, биыл Ашу районы кәсіпорындармен, ғылыми зерттеу құрылымдарымен бірлесіп қамал алып, жоғары сілтілі көмірден пайдаланудың шешуші технологиясынан сәтті қамал алды, әрі Шинжаң Ихуа химия өнеркәсіп серіктестігінде көлемдендіріп тиянақтандырып, газдендіру құрылғысы орнықты айналымға түсті. Шинжаң Ихуа химия өнеркәсіп серіктестігі

0: Вера бөлімші заводы партия ячейкасының шұжия, Сөлян Тин, Джунго ғылым академиясымен бірлесі башқан қалыпты қысымдағы мол оттегі айналмалы қалқыма реактор технологиясы халғырады алдың қатарда болып, өндірістің өзінді құнын әр тоннада неше 100 юан төмендетумен берге, жылына 157 мың тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтады деді. Ғылым технологияда жаңалыға шу арқылы кәсіптің жаңалануын жебеді. Жүндің Ашу районы осы заманғы көмір химия өндіргәсібі, кремнийлі алюмин жаңа материал сынды 100 миллиард дәрежелі екі ірі кәсіп шоғырын жетілдіріп қалыптастырды. Көмірді таза пайдалану, көмір электр, жаңа энергия сынды 10 миллиард дәрежелі үш кәсіп сәйкесті зорайды. Бақша районына түрлі базар тұлғаларынан 3400-ден астамы шоғырланды. Таяуда жүндің экономикалық технологиялық ашу районындағы ХШИ, Синжан жаңа энергия шекті серіктестігі Джунго мұнай химия жөндің 6-шы нөмірлі понкүйті күн энергиясы табақша формалы жарғызылу арқылы суды ыдыратып, су тегін алып жылына 20 мың тонна өндіру, бірінші мерзімдік нысан ресми жұмыс бастады. Серіктестіктің алқабастығы Сюдин Пхан нысан ел ішіндегі озық жоғары температуралы, қалыпты қысымды жарық жылу арқылы су тегі алу технологиясын қолданып, әр килограмм таза су тегін алуға небәрі 22 киловатт сағат электр жұмсайды. Дәстүрлі электролиздік су тегін алумен салыстырғанда өндірістің өзіндік құны әр килограммында 30 юаннан шамамен 12 юанға төмендейді. Өндіріске қосылғаннан кейін өңірлік жоғары төменгі буындағы кәсіпорындармен сәйкесіп, жасыл су тегін сол жердің өзінде қабылдау кәсіптеспегін ашады деп таныстыра келе, болашақтағы нысанамыз Синжан көмірін сыртқа жеткізуді, көмір химия өнеркәсібін, көмір қышқыл газын қайталай пайдалануды арқау етіп, су тегінен пайдаланып жасыл метанол, жасыл өңделген мұнай жасап, тұтас жүндің химия өнеркәсібінде сұры су тегінің орнын бастыру болмақ деді. 15-ші 5 жылдыққа қарата Синжан жүндің экономикалық технологиялық ашу районы көмір химия өнеркәсібі саласына 700 миллиард юан қаржы қосып, 14 миллиард текше метр көмірден газ алу, 6 миллион тонна көмірден мұнай алу, 5 миллион 600 мың тонна көмірден олефин алу сияқты бір топ келелі нысанды жедел тиянақтандырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету қуатын үздіксіз жоғарылатуды жоспарлады.
1: Қазір районымыздың жер-жері бейғұти салып халыққа тиімділік жасау инженериясын орнықты ілгерілетіп, бір топ қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй, лашықтар аумағын жаңалау нысаны жедел салынып, қалалардағы жаңа қала тұрғындары, жастар сияқты қауымның кезеңдік тұрғын үй қажеті үздіксіз қанағаттандырылды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шиху қаласының лашықтар аумағын жаңалау қала құрылысының екінші мерзімдік шағын аумақ нысанының жұмыс орнында машиналары күрілдеп, қазу машинасы жылу құбырын қазып, мұнары краны түрлі құрылыс материалдарын құрастырса, жұмысшылар су электр жабдықтарын орнату, үй үшін әшекелі жұмысын жүргізуде. Бұл нысанға жалпы 130 миллион юан қаржы қосылған. Құрылыс көлемі 44 мың шаршы метр. 8 жеке құрылыс салуды жоспарлаған. Салынып болғаннан кейін 300 орналастыру тұрғын үймен қамдай алады. Нысан меңгерушісі Уан Тау, біз биыл 5 ғимаратты жалғасты салу негізгі тұлғалық қызметін орындадық. Қазір әшекелеудің, безендірудің соңғы мезгіліне өтті, межемен 10 айдың соңында тапсыру өлшеміне жетеді деді. Корла қаласының лашықтар аумағын жаңалау нысаны да тәртіппен ілгерілетілді. Корла қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі қала ауыл тұрғын үймен қамтамасыздандыру бөлімшесінің бастығы Мауын Жүн, Корла қаласының лашықтар аумағын жаңалау нысаны Текеші ауылы мен батыс қала өңіріндегі 14 нысанды қамтиды деп таныстыра келіп, барлық нысандар бір тұтас жоспарланып орналастырылып, бөліктерге бөліп үлгерілетілді. Нысан салынып болғаннан кейін аумақтағы Бұқараның қоныстану ортасын өнімді жақсартып, қаланың негізді құрылғыларында олқылықтарды толықтап, қаланың кеңістік орналасуын анағұрлым сапалландырып, Бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін шынайы күшейтеді деді. Биыл районымыздың жер-жері қала-қалашықтардағы қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй құрылысын басқаруды ілгерілетіп, жаңадан салу, қайта сатып алу сияқты тәсілдер арқылы 24 мың қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй топтауды жоспарлауда. Құлжа қаласы қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үйдің

0: бірінші мерзімді құрылысының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды, екінші мерзімді құрылысты жеделдетуді ойдағыдай істеумен бірге, үшінші мерзімдік нысан құрылысын ілгерілетті. Үшінші мерзімдік нысанда 13 тұрғын үй ғимаратын салу жобаланып, жиыны 1068 тұрғын үй салынды. Әлеуметтік аумақтарға пайдаланылатын үй, денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункті, спорт орталығы сияқты әлеуметтік қызмет өтеу құрылғылары сәйкесті салынып, түрліше қауымның тұрғын үй қажеті толық қанағаттандырылады. Нысанның үшінші мерзімдік жұмыс басы жауаптысы Джужайшуе, нысан салынып болғаннан кейін жаңа қала тұрғындары, жастар сияқты қауымның тұрғын үй қиыншылығы мәселесі шынайы шешіледі. Сонымен бірге, нысан қатысты кәсіптердің дамуын жебеп, өңірлік қаржы қосу ортасын жақсартады деді.
1: Жылумен қамдау маусымының жақындауына байланысты, районымыздың жер-жеріндегі жылумен қамдауды қамтамасыздандыру орындары жылумен қамдауды қамтамасыздандыру сияқты қызметтерді дер кезінде ойдағыдай істеп, бұқараның қыстан жылы өтуіне кепілдік етті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. 10-шы айдың 10-шы күнінен бастап Үрімжі қаласы жаппай жылумен қамдайды. Биыл Үрімжі қаласы алдын ала орналастыру жасап, әрқайсы жылумен қамдайтын кәсіпорындар құбыр торабын тексеріп жөндеу, көне құбыр торабын жаңалау, жылу ауыстыру пункетінің жабдықтарын күтімдеу сияқты, қысқы қиындықтарын жазда оңау қызметтерін орындап, суық күйде су жіберіп жаппай жұмыс жүргізді. Үрімжі жылу энергиясы тобы шек серіктестігі 5-ші жылумен қамдау серіктестігі 4-ші жұмыс бөлігінің бастығы Чайруфын жылумен қамдау жүйесінің қысымға төтеп беру қуатына, құбыр торабының тұйықталуына және жалпы айналым жағдайын жалпы беттік тексеріп, жылумен ресми қамдағаннан кейін жылумен қамдау құбыр торабының орнықты өртіс сенімді айналымына шынай кепілдік етеміз деді. Температураның төмендеуіне байланысты Алтай аймағының Шыңғыл ауданы, Буыршын ауданы, Жеменей ауданы қыс маусымындағы шоғырлы жылумен қамдауды арт-артынан бастады. Буыршын ауданы Жинчың жылумен қамдау шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Чын Юлиан былай деп таныстырды. Қазіргі таңертең кеш температура парқы недәуір зор, іс жүзіндік жағдайына ұштастырып, жылумен қамдау серіктестігіміз 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі жылумен қамдау міндетін алдын ала бастады. Қазір пар қазан мен жылу ауыстыру пункетінің жабдықтары көтерімділігі мен жылумен қамдау параметрін біртіндеп жоғарылатудамыз деді. Районымыздың электр тараулары арнаулы қимыл өрістетіп, бүкіл Шинжаңдағы 2140 жылумен қамдау пункетінің электрден пайдалану қауіпсіздік жағдайын жаппай бір-бірлеп тексерді. Мемлекеттік электр торабы Санжы қалалық электрмен қамдау серіктестігінің қызметкерлері жылумен қамдайтын кәсіпорындардың трансформаторы, жоғары, төмен кернеулі электр үлестіру шкабы сияқты өзекті электр жабдықтарына үздіксіз қауіпсіздік тексеруін жүргізді. Желінің көнеруі, жабдықтардың өте қызуы, шұғыл жағдайға төтеп беру электр көзін ауыстыру кінараты сияқты қауіпсіздік көмескі қатерлерін түйінді түрде тексерді. Серіктестіктің Чыңнан электрмен қамдау орнының тор көзі меңгерушісі Жэнзі Ән жылумен қамдау маусымындағы көтерімділіктің толқуы зор болатындықтан біз электрден пайдалану қажетін алдын ала анықтап, электрден пайдалануды қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істедік. Тосын жағдай туыла қалса, шұғыл жөндеуге жабал кірсеміз деді.
0: Мемлекет мерекесі демалысында Шинжаңның жер-жері формасы алуан түрлі мазмұны бай ерекше қимылдарды іркес-тіркес өрістетіп, мәдениет кешірмелерін, отаншылдық тәрбиені, сейіл серуен саяхатымен ішкерлей тоғыстырып, әр ұлт бұқарасымен шартараптан келген саяхатшылардың шат-жадыман ортада демалыс күндерінен ләззат алуына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Құтыбей ауданы Огун тайқалашығы Шинфу қыстағында Хугуан Луин зерттеу үйрену базасы Шинжан оқу-ағарту шояны тәжірбе бастаушы мектебінен келген 300 неше оқытушы оқушыны қарсы алды. Балалар Джунхуаның дәстүрлі киім кешектерін киіп, джунгуша шөп дәрілермен танысып, есті қалта тігіп, құтыға жебе лақтыру, сырылдауық сияқты дәстүрлі ойындарды ойнап, жүгері дәнін айыру, тас термемен астық тарту сияқты егіс жұмысына қатынасты. Қыстақ коллективі жұмыс айналымын жүргізетін осы зерттеу үйрену базасы 60 неше сабақ ашып, бейзаттық мәдени мұралар өнері, егіс жұмысы, джунгуша шөп дәрілері, қызыл тәрбие сияқтыларды қамтып, оқулықтағы білімдерге шынайы өмірде жан бітірді. Шинжаң оқу-ағарту шояны тәжірибе бастаушы

0: мектебінің оқушысы Ұлас Тілекұлы, біз алдыңғы аптада үйренген ауылдың төрт маусымында сары алтындай астық дәнінің қожиысы бұрқырайды деген өлең жолдары бар. Бүгін осы жерден жүгерінің оқулықта суреттелгендегідей екенін көрдім. Бүгін мен жүгері аршыдым, диқан ағайлардың шеккен жапасын сезіндім, осыдан былай астықты қастерлеймін деді.
1: Фукан қаласы Тяньшан Богдагөлі көрініс өңірі Қарлы Тау Куа отанға мадақты негізгі тақырып етіп, мемлекет мерекесін құттықтау жерлес ерекше мәдениет саяхат қимылдарын алға қойды. Әмби концерті, көлді айналып дене шынықтырып жүгіру, бейзаттық мәдени мұраларын үстінде сезіну сияқтылары ретімен қойылып, әмби көрмелік қойылымы, салсананы сезіну, далалық спорт және желіде көппен ортақтасу бір тұлғаландырылды. Шанхайлық саяхатшы Гаули Хуа көпшілік Боғда көліне жиналып, ән айтып, би билеп, шаттыққа шомдық, мемлекет мерекесін бір үйлі жандай шатшадыман тойлағанымызға ерекше қуаныштамын деді. Тұрпан қаласы Пішен ауданы тұйық көрініс өңірі мыңжылдық байырғы қыстақ тас үңгір мәдениеті және салсана байлығын ішкерлей ашып, қалашу салты, байырғы қыстақтағы жаңаша тұп формалы

қоңыр күзде егіз атызынан өзіңнің айдай жүзіңді көріп ерекше тебірендім. Сенің сұлу жамалыңа ешкімді теңгере алмаймын деген ұйғырша айдай сұлуым деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Тоқтахмет Нұрманбетұлының өлеңіне жазылған Толқын Әзірбайұлының әні «Әлі де ұмытпадым». Бұл әнді Берік Тоқтарғожаұлы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 10.
3: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шетин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 50 түрлі жаңа азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттік өлшемімен өзгерту тізімдігін жариялады деген мазмұнда хабарды. Онан соң тамаша көңіл күй жүйкемізді жадыратып, істерімізді анағұрлым сәтіне бастырады деген мазмұндағы кеңесті тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 50 түрлі жаңа азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттік өлшемімен өзгерту тізімдігін жариялады деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті қатарлы орындар 50 түрлі жаңа азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттік өлшемін жариялады. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен базар бақылау басқару бас мекемесі бірлесіп 50 түрлі жаңа азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттік өлшемімен өзгерту тізімдігін жариялады. Бұл топтағы жаңа өлшемдер қауіп-қатерден сақтануды, саламаттықты қорғауды, дамуды жебеуді бағдар етіп, азық-түлік қауіпсіздігін тұтас тізбек бойынша бақылау меңгерудің талаптарын ашады. Бұл тұтынушылардың саламаттық құқық мүддесінің маңызды кепілі болуымен бірге, бақылау басқару, заң атқарудың қатаң өлшемі. Онан да маңыздысы кәсіпорындардың ережеге сай өндіріс жүргізуінің маңызды негізі саналады. Мұның ішінде азық-түліктегі қорғасынның ластауын тізгіндеу, нәрестелер мен балаларға және оқу жасына толмаған балаларға қоректік толықтау,

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда тамаша көңіл күй жүйкемізді жадыратып, істерімізді анағұрлым сәтіне бастырады деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Тамаша көңіл күйді сақтағанда ғана тұрмысымыз анағұрлым көркем болады. Ендеше көңіл күйді реттеудің қандай жақсы әдістері бар? Терең тыныс алыңыз. Көңіліңізді орнықтырып, көзіңізді жұмып, терең тыныс алыңыз. Одан соң деміңізді ішке тартып, іштей 1, 2, 3, 4, 5 деген сандарды санап, содан кейін баяу дем алыңыз. Бұл денемізді еркін ұстауға және рахаттандыруға көмектесетін жеткілікті оттегімен қамтамасыз етеді. Абыржыған, жабырқаған, мазасызданған, әсіресе ұйықтай алмаған кезіңізде терең тыныс алуды сынап көрсеңіз болады. Бұл әдіс қарапайым, оны жүріп те, отырып та, түрегеліп тұрып та, жатып та істей беруге болады, өнімі де айтарлықтай. Ескерту, егер 10 реттен артық істесеңіз де өнімі болмаса, онда басқа бір түрлі әдісті ауыстырып сынап көрсеңіз болады. Музыка тыңдаңыз. Музыка адамның қарбалас күйге түскен нервтерін сергітеді. Көңіл күйіңіз жақсы болмағанда, сіз музыка тыңдап ән айтсаңыз, уайымнан арылуға пайдасы тиеді. Ескерту, кейбір баяу жеңіл музыкалар немесе арнаулы көңіл күйді жадыратын музыкаларды тыңдасаңыз, өнімі едәуір жақсы болады. Егер сіз музыка аспаптарын шерте алатын болсаңыз, бұл да көңіл күйді реттеудің жақсы әдісі болмақ. Қарқылдап күліңіз. Үнемі күліп жүрсеңіз, денсаулығыңыз жақсы болады. Көп санды адам күлуді өте қарапайым іс, күлудің несі қиын деп қарайды. Бірақ біз кейбір істерге бола көңіліміз жабырқаған кезде күлейік десек те күле алмаймыз. Көпшілікке мынадай бір амал үйретеміз. Көңіл күйіңіз жақсы болмағанда өзіңізді зорлап күлдіруді сынап көріңіз. Айна тауып, оған қарап, зорланып, ыржақтап күліп, қарқылдап күлгенше жалғастырыңыз. Сонымен өтірік шыңға айналған кезде сіз жадырап сала бересіз, өте көңілді сезінесіз. Жақсы іс істеңіз. Басқаларға көмектесу достық сүйіспеншілікті қозғайды. Осы кезде үлкен мида бір түрлі тыныштандыру ролына ие зат бөлініп шығып, адамның ішкі жан дүниесін жылтып, көңіліндегі уайымнан арылтады. Сондықтан жабырқаған кезіңізде көңіл күйіңіз жақсы болмаған шақта жақсы істеңіз. Алайда есіңізде болсын, жақсылық істеу арқылы шаттыққа кенелудің алғышарты қарымшы қайтаруды үміт етпеуде. Үйтпегенде қарымшысы қайтпаса немесе уағында қайтпаса, тың мазасыздықты қосып аласыз. Үйлесімді чер тарқату керек. Үйлесімді чер тарқатудың әдістері өте көп. Басқаларға айтып көңілдегін толық ақтару, көңіл күйді реттеуде үнемі қолданылатын, әрі өнімі ең жақсы әдіс. Көңіл күйіңіз жақсы болмаса, немесе бірер істі ойлап байыбына жете алмасаңыз, осы істерді сенімді әрі жақын адамдарыңызға айтсаңыз болады. Көлденең кісі көрімпаз дегендей, әдетте олардың түсінуі көңілді орнықтырып, бағыт-бағдар көрсетумен көңіл күйіңіз тез арада жақсаратын болады. Кейбір адамдардың мінезі біршама тұйық болады. Бірер іске жолыққанда басқаларға сөйлегісі келмейді, немесе басқаларға өзінің кейбір істерімен ашу ызасын білдіргісі келмейді. Мұндай кезде бірнеше парақ қағаз тауып, өзіңіздің шынайы сезінісіңізді жазсаңыз, онан соң жазғандарыңызды жыртып тастасаңыз да, мұны тағы естелік формасында жазсаңыз да болады.

Мінсіз боламын деп армандамау керек. Барлық істі мүлтіксіз бітіруге талпыну өзімен жауласқанмен бірдей. Бұл өзіне өз теріске шығаратын қатерлі айналымға оңай түсіреді. Өкінішті қабылдауды үйрену, керісінше тіпті көп жаттықтан ләззаттануға құлшыну қажет. Есіңізде болсын, шынайы өмір мүлде мінсіз болмайды. Барлық істі шамаңызға қарай істеңіз. Жұмыс біткеннен кейін көңіл күйіңізді дер кезінде қорытындылауға және реттеуге көңіл бөліңіз. Кішігірім сәтсіздіктер мен ағаттықтарға бола өзіңізді жазғырмаңыз, немесе өзіңізге тым қатаң талап қоймаңыз. Десе де қателескеннен кейін өзіңізді тым еркіне жібермеңіз. Өзіңізді кешіре салуыңызға немесе сол сүрінгеннен мол сүрінуіңізге болмайды. Тәжірибе сабақтарды қорытындылауға назар аударып, нысана мен көңіл күйді

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, назарларыңызда өнер сақынасы бағдарламасы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Айбек Көлбайұлының өлеңіне жазылған Қалмұрат Ниязбекұлының әні «Жауынгер» жырын тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Тоқтахмет Нұрманбетұлының өлеңіне жазылған Толқын Әзірбайұлының әні «Әлі де ұмытпадым». Бұл әнді Берік Тоқтарғожаұлы орындайды.

меңгермесі, автономия райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты алты тарауы бірге өткізіп, қатысты қоғамдар, ғылыми қоғамдар, түйінді кәсіпорындар, мектептер сияқты көп жақтың күшін шоғырландырып, жоғары деңгейлі технологиялық шеберлік дарындыларының бәсекелік ауыс-түйіс текшесін құрды. Жарыс автономия районының түйінді кәсіп тізбегін арқау ете отырып, 16 жарыс түрін белгілеп, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін шатжаңа жоғарылатуды түйлестірумен бірге, стратегиялық жаңадан күлденген кәсіптерді жетілдіруге, зорайтуға қызмет етеді. Жарысқа қатынасқан шеберлер ішінде өндірістің бірінші шебіне терең тамыр тартқан технология тректілерде, жалынды да жігерлі жас оқытушы оқушыларда бар болып, көп сатылы кең көлемді технологиялық шеберлік дарындылары жарысқа қатынасатын тіркеспелі топты құрды.

Оғысуға қарағанда жарыс кезінде таңдаулы технологиялық шеберлік дарындылары информациясын жинақтап реттеп, технологиялық шеберлік дарындылар запасқан басын құрады екен. Жарыстан кейін жарыс жетістіктерінің тиянақтануын кәдеге жарауын ілгерілетіп, сыйлық алған дарындылар мен түйінді кәсіпорындар жұмыс орындарының дәлме-дәл түйілісуін жебеп, технологиялық шеберлік жарысы жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, бүкіл Шинжанның түйінді кәсіп тізбегіне пайдалануға болатын үлгідегі жоғары технологиялық шеберлік дарындыларын үздіксіз жеткізеді екен.

Таяуда Жыржаң өлкесінің Ханчжоу қаласындағы жабай хайуанаттар дүниесінде туып жетілген 8 кер құлан Синьцзянға жеткізілді. Бұл кер құланның ауылына оралу жоспары басталғаннан кейінгі тұңғыш ретке өткермелеп тасымалдануы. Сондай-ақ Ханчжоу жабай хайуанаттар дүниесіне кер құланды енгізген 25 жылдан бері тұңғыш рет өз алдына жетілдірілген осы түрдің әуелгі мекеніне жеткізілуі. Бұл Синьцзянның кер құлан генқамбасын көбейтуде маңызды мәнге ие. Кер құлан мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабай хайуанат. Дүниежүзілік табиғатты қорғау одағының қызыл тізімдігіне енгізілген тұқымы құруға айналған дәрежедегі хайуанат. Жер шарында қазір сақталып отырған бірден бір жабай жылқы түрі. Сондай-ақ 2026 жылғы орталық радио телевизия бас станциясының көктем мерекесі бірлескен сауық кешінің құт белгісі Чың Чыңның түп тұлға түрі.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юан Лунпин. 1930 жылы 9 айда Юан Лунпин Пейпинде дүниеге келген. 1953 жылы Батыс оңтүстік ауыл шаруашылығы Шуэнінен оқу тауысқаннан кейін Хунан өлкесінің Әнжан ауыл шаруашылығы мектебінде оқытушы болады. 20 ғасырдың 50-60 жылдарындағы ашаршылық оған естен кетпес әсер қалдырды. Ол ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы арқылы ашаршылықты жегуге бел байлайды. 1964 жылы Юан Лунпин күріш атызынан бір түп көбеймейтін табиғи аталықты байқап, будандастырылған күрішті зерттеудің жаңа бет алысын ашады. 1966 жылы ол күріштің аталықтан көбеймейтін қасиеті деген мақаласын жариялап, будандастырылған күрішті жетілдірудің нәзіриялық ойы мен оны жүзеге асырудың жолын жариялайды. 1973 жылы ол селбесушілермен үш аталас күріш сортын сәйкестіріп, дүние жүзінде тұңғыш рет күшті абзалдылыққа ие будандастырылған күрішті жетілдіреді. Әйткенмен табысқа жету жолы жапа машақатқа толы болды. Оның тәжірибе атызындағы күрішті басқалары түн қараңғылығында барып жұлып тастады. Тайфун дауылы тәжірибе атызын теңізге айналдырды. Сан-санақсыз сәтсіздіктер зерттеуді үзіп тастады. Бірақ Юан Лунпин бастан аяқ шындық ғалымдарға қажетті ауа екендігіне кәміл сеніп, қиыншылыққа жолыққанда әсте шегінбейді. 1976 жылдан бастап, будандастырылған күріш кең көлемде жалпыластырыла бастады. Осыдан кейін Джунгода күріштің бірлік өнімі 400 кг айналасынан жоғалып, 600 кг-нан асты. 1979 жылы будандастырылған күріш Джунгоның тұңғыш ауыл шаруашылығы технология патенті ретінде Америкаға өткермеленіп, Америка тарабы оны шығыстың сиқырлы күріші деп атады. 1996 жылы ол ерекше будандастырылған күріш тұқымын жетілдіру жоспарын бастап, бүкіл еліміз бойынша ұжымды бастап қамал алып, Джунгоны ерекше күріш дәуіріне алдымен қадам бастырды. Юан Лунпиннің өмірінде күріш майсасы астында салқындау және будандастырылған күрішті бүкіл дүниежүзіне жалпыластыру деген екі арманы бар еді. Қартайған шағында да ол күріш атызында болды. 2021 жылы 5 айдың 22 күні Юан Лунпин Чаншада 91 жасында дүние салды. Ол өмір бойы зерттеген будандастырылған күрішті жиыны 6 миллиард 800 миллион мың жерге жалпыластырып, 600 миллиард килограмнан астам астық өндіріп, Джунгоның тіпті дүниежүзінің астық қауіпсіздігіне өшпес үлес қосты.

километрлік қорғаныс орман белдеуі осы қан тамырларға сүйеніп көктеді. Қазір дүние жүзіндегі ең ұзын осы құмды шөл жасыл дәрізі, жасыл түске еніп, мемлекеттің энергия арнасын қамтамасыз етумен бірге адамзаттың құмды жүгіндеу тарихындағы кереметке айналды. Такламакан шөлінің қойнауында ұзақ жылдар бойы мұнай алабында істеген жұмысшылардың көзі сарғайып, ес ақылынан адасып, құмды шөл күрделі ауру белгісі жарыққа шығады. Құмды шөлдің қойнауынан өсімдік бақшасын салуға бола ма? Бұл ой естір құлаққа қиял әлеміне ұқсайды. Бірақ Ли Чачаң тұрған ұжым бұған шындап кірісті. Мұнай жұмысшыларына көзге көрінетін жасыл орта сыйлау үшін, сондай ақ тіпті де көп қарсылық сипатты өсімдіктерді сұрыптау үшін ол тұрған ұжым қол салып іске кірісті.

Таңдаулы тұқым әкеліп егіп, ол сәтсіздікке ұшыраса жалғасты таңдаулы тұқым әкеліп екті. Сөйтіп 30 жыл өте шықты. Құмды шөл өсімдік бақшасына 400 түрден астам өсімдік әкеліп егіп, 200 түрден астам өсімдікті сәтті сақтап қалды. Үсті басы май-май болған жұмысшылар жасыл желек жамылған бақшаға кіріп, құлпырған гүлдерді көргенде, кейбіреулері көз жасын көлдетті. Бұл жасыл орта жұрт көңілін жұбатып қана қоймай, оның да маңызы алтын туындатты. Лей Чачаң тұрған ұжым құмайттанудан сақтану құмды зігіндеу мен шаруаларға көмектесіп кірісті арттыруды ұштастырып, сексеуіл жыңғыл егуді жапыластырып, оның тамырына құмды шөлдегі мергия деп аталатын етті сұңғыланы теліп екті. Хотанда олар байырғы роза гүлін егуді жалғастырып, эфир майы кәсібін дамытты. Ол құмды зігіндеуде тек шаруалар ғана бодау берсе болмайды. Олардың ауқаттануына мүмкіндік жасау керек. Сонда ғана жасыл орта баянды болады деді.

2024 жылы 11 айдың 28 күні Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауылдау шайқасы құм жиегін көмкеруді тұтастырды. Ең соңғы бір топ роза гүлі өркені егілді. Жалпы ұзындығы 3046 километр келетін жасыл түсті құмды бүгейтін қорғану белдеуі тұтас линия бойынша тұтасты. 2024 жылы Ли Жачаңның ұсынысы бойынша салынған Джунго Африка жасыл технология бақшасы Мауританияда салынып болды. 60 молық үлгі көрсету бақшасында фотоволттық электр тарату, су шығару, зерделі суару топырақты құнарландырып, құмайттанудан сақтану технологиясына егілумен бірге қарбыз, чезі, қызылбұрыш екті. Мауританияның министрі мұны төңкерістік қызмет деп бағалады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және құмды жүгіндеу шарты, қатшылар басқармасы да оның зерттеу орнына көрнекті үлес қосу сыйлығын берді.

Лейджа чаң құмайттанудан сақтану құмды зүгіндеу, құмды шөлді жойу емес. Құмды шөл жер шары экологиялық жүйесінің кем болса болмайтын құрамдас бөлігі. Біз онымен бірге жарасымды қатар өмір сүруді үйренуіміз керек дейді. Лейджа чаң тұтас тізбек, тұтас фактор, тұтас ағарсынды жүйелі зүгіндеу ұстанымын ортаға қойды. Құмды зүгіндеуде тек құмға ғана жабысып алуға болмайды. Су, орман, атыз.

көл, жайылымды біртұтас жоспарлап, сәйкестік қорғап, алдын алып, тізгіндеп және пайдаланып, ең соңында икемді, баянды, адам мен құмның жарасымдылығын жүзеге асыру керек. Бұл бейне оның әр күні қызметке шығып бір жұмысты көзден кешіргенде жазатын жел мен су жарасымды үндеседі, құн мен жасыл орта бірге өмір сүреді дейтін дағдылы сөзіндегідей еді. Осы нысана үшін Ли Жачаң ұжымын төртінші ұрпаққа жеткізді. Құмды тізгіндеуден зерделі құмға дейін оның арманы жасанды зерде үлкен модерн орнатып, әрбір адамның құмды шөлді қалай жөнге салуға еліктеп кірісуге мүмкіндік жасау болды.

Ол зейнетке шығу рәсімиетін әлдеқашан бітіріп болды. Бірақ Ли Чжачаң тағы да жұмыс орнынан кетпеді. 2025 жылы 2 айда ол 16 күн уақыт жұмсап Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасының 3000 километрден астам шебін қайтадан барлап шықты. 2026 жылы 4 айда ол Такламакан шөлінің жиегіндегі тұтастыру түйініне тағы келді. Қадаммен өлшеген жердің барлығы жауапкершілік еді. Бейне оның айтқанындай, құмды дігіндеу, тасты домалатып, тау басына шығару сынды жапалыс. Сәл босаңсаң, көшпелі құм қайта оралуы мүмкін. Құмды боранның залалы жойылмайынша, құмды дігіндеушілердің шөл далаға тамыр тартып аяқ алса да тоқтап қалмайды.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі және Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығыс қаласы, Санжы облысының батысы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғырын облысының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері мен шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігінің ең төменгі ауа температурасы 3-5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Мұның ішінде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының ішінара жерлерінде 5-8 Цельсий градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 6-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 10-да 11 балға, мезеттік боран 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Шинара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласының шинара жерлерінде ең төменгі ауа температурасы 3-5 градус айналасында төмен.

10 айдың 7-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстік қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаңда батыс солтүстік пен Бесбалай айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 балл айналасында болады, мезеттік боран 11 баллға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

0: атамыз деді. 15-ші 5 жылдық жоба жасалды. Бастама ашу төтенше маңызды. Районымызда қалың кадрмен бұқара бас Шужи Ши Жинпиннің маңызды сөзінің рухын ойдағыдай үйреніп, дәйектендіріп, сенімді бекемдеп, нысананы көздеп, нық қадаммен алға басу арынын сақтап, жаңа ұлы жорықта жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң тарауын құлшына жазуға күш қосамыз десті. Хаобо Кчуангу физика AI базасының бас меңгерушісі Лян Юн, біз нысананы көздеп, үздіксіз қамал алып, зерделі кәсіп саласын ішкерлей зерттеп, Шинжаңның есептеу қуаты кәсіпорындарына ойдағыдай қызмет өтеп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына ғылым техникада жаңалық ашу күшін арнаймыз деді. Құнжырып шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 4-ші әтіретінің орынбасар бастығы Ван Тау, біз бас Шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, қарлы үстіртке тамыр тартып, міндет атқарып, жауапкершілікті адетіп, еліміздің оңтүстік Азияға есік ашу үлкен арнасын ойдағыдай қорғап, мемлекеттің экономикалық даму жалпы жағдайына бар күшпен қызмет өтейміз деді.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Мол көмір байлық абзарлығын тиянақ еткен Шинжаң жөндің экономикалық технологиялық ашу районы тізбек тұзартуды, толықтауды, күшейтуді, кеңейтуді жеделдетіп, дәстүрлі энергияны тазартуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді көлемдендіруді, кәсіп шоғырын деңгейін жоғарылатуды жебеп, осы замандаған ерекше кәсіп жүйесін орнатты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жөндің өңірінде бүкіл ел бойынша ең үлкен тұтас көмір алабы бар. Межеленген қоры 390 миллиард тоннаға жетеді. Десе де сілтілі металдық құрамның жоғары болуы көмірді көлемдендіріп, жентіктей өңдеп, пайдалануға тұсау болып отыр. Осы кәсіптегі бөгетті түйінді арқау етіп, биыл Ашу районы кәсіпорындармен, ғылыми зерттеу құрылымдарымен бірлесіп қамал алып, жоғары сілтілі көмірден пайдаланудың шешуші технологиясынан сәтті қамал алды, әрі Шинжаң Ихуа химия өнеркәсіп серіктестігінде көлемдендіріп, тиянақтандырып, газдендіру құрылғысы орнықты айналымға түсті. Шинжаң Ихуа химия өнеркәсіп серіктестігі Вера бөлімше заводы партия ячейкасының шужиі Шөлян Чин Жұңғы ғылым академиясымен бірлесіп ашқан қалыпты қысымдағы мол оттегі айналмалы қалқыма реактор технологиясы халықарада алдын қатарда болып, өндірістің өзіндік құнын әр тоннада неше 100 юан төмендетумен бірге жылына 157 мың тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтады деді. Ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы кәсіптің жаңалануын жебеді. Жөндің Ашу районы осы заманғы көмір химия өнеркәсібі, кремнийлі алюмин жаңа материал сынды 100 миллиард дәрежелі екі ірі кәсіп шоғырын жетілдіріп қалыптастырды. Көмірді таза пайдалану, көмір электр, жаңа энергия сынды 10 миллиард дәрежелі үш кәсіп сәйкесті зорайды. Бақша районына түрлі базар тұлғаларынан 3400-ден астамы шоғырланды. Таяуда жөндің экономикалық технологиялық ашу районындағы ХШИ Шинжаң жаңа энергия шекті серіктестігі Джунго мұнай химия жөндің 6-ші нөмірлі понкүйті күн энергиясы табақша формалы жарғызылу арқылы суды ыдыратып, су тегін алып жылына 20 мың тонна өндіру бірінші мерзімдік нысан ресми жұмыс бастады. Серіктестіктің алқабастығы Сю Джинпхэн нысан ел ішіндегі озық жоғары температуралы қалыпты қысымды жарық жылу арқылы су тегі алу технологиясын қолданып, әр килограмм таза су тегін алуға небәрі 22 киловатт сағат электр жұмсайды. Дәстүрлі электролиздік су тегін алумен салыстырғанда өндірістің өзіндік құны әр килограммында 30 юаннан шамамен 12 юанға төмендейді. Өндіріске қосылғаннан кейін өңірлік жоғары төменгі буындағы кәсіпорындармен сәйкесіп, жасыл су тегін сол жердің өзінде қабылдау кәсіптіспегін ашады деп таныстыра келе, болашақтағы нысанамыз Шинжаң көмірін сыртқа жеткізуді, көмір химия өнеркәсібін, көмір қышқыл газын қайталай пайдалануды арқау етіп, су тегінен пайдаланып жасыл метанол, жасыл өңделген мұнай жасап, тұтас жөндің химия өнеркәсібінде сұры су тегінің орнын бастыру болмақ деді. 15-ші 5 жылдыққа қарата Шинжаң жөндің экономикалық технологиялық ашу районы көмір химия өнеркәсібі саласына 700 миллиард юан қаржы қосып, 14 миллиард текше метр көмірден газ алу, 6 миллион тонна көмірден мұнай алу, 5 миллион 600 мың тонна көмірден олефин алу сияқты бір топ келелі нысанды жедел тиянақтандырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету қуатын үздіксіз жоғарылатуды жоспарлады.

0: лады.
1: Қазір районымыздың жер-жері бейқұти салып, халыққа тиімділік жасау инженериясын орнықты ілгерілетіп, бір топ қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй, лашықтар аумағын жаңалау нысаны жедел салынып, қалалардағы жаңа қала тұрғындары, жастар сияқты қауымның кезеңдік тұрғын үй қажеті үздіксіз қанағаттандырылды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шиху қаласының лашықтар аумағын жаңалау қала құрылысының екінші мерзімдік шағын аумақ нысанының жұмыс орнында машиналары күрілдеп, қазу машинасы жылу құбырын қазып, мұнары краны түрлі құрылыс материалдарын құрастырса, жұмысшылар су электр жабдықтарын орнату, үй үшін әшекелеу жұмысын жүргізуде. Бұл нысанға жалпы 130 миллион юан қаржы қосылған. Құрылыс көлемі 44 мың шаршы метр. 8 жеке құрылыс салуды жоспарлаған. Салынып болғаннан кейін 300 орналастыру тұрғын үймен қамдай алады. Нысан меңгерушісі Уаң Тау: «Біз биыл 5 ғимаратты жалғасты салу негізгі тұлғалық қызметін орындадық. Қазір әшекелеудің, безендірудің соңғы мезгіліне өтті, межемен 10 айдың соңында тапсыру өлшеміне жетеді», деді. Корла қаласының лашықтар аумағын жаңалау нысаны да тәртіппен ілгерілетілді. Корла қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі қала ауыл тұрғын үймен қамтамасыздандыру бөлімшесінің бастығы Мау Үнчин: «Корла қаласының лашықтар аумағын жаңалау нысаны Текеші ауылы мен батыс қала өңіріндегі 14 нысанды қамтиды», деп таныстыра келіп, барлық нысандар бір тұтас жоспарланып орналастырылып, бөліктерге бөліп ілгерілетілді. Нысан салынып болғаннан кейін аумақтағы Бұқараның қоныстану ортасын өнімді жақсартып, қаланың негізді құрылғыларындағы олқылықтарды толықтап, қаланың кеңістік орналасуын анағұрлым сапалландырып, Бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін шынайы күшейтеді, деді. Биыл районымыздың жер-жері, қала-қалашықтардағы қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй құрылысын басқаруды ілгерілетіп, жаңадан салу, қайта сатып алу сияқты тәсілдер арқылы 24 мың қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй топтауды жоспарлауда. Құлжа қаласы қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үйдің бірінші мерзімді құрылысының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды, екінші мерзімді құрылысты жеделдетуді ойдағыдай істеумен бірге, үшінші мерзімді нысан салынып болғаннан кейін жаңа қала тұрғындары, жастар сияқты қауымның тұрғын үй қиыншылығы мәселесі шынайы шешіледі. Сонымен бірге нысан қатысты кәсіптердің дамуын жебеп, өңірлік қаржы қосу ортасын жақсартады, деді.
0: Жылумен қамдау маусымының жақындауына байланысты районымыздың жер-жеріндегі жылумен қамдауды қамтамасыздандыру орындары жылумен қамдауды қамтамасыздандыру сияқты қызметтерді дер кезінде ойдағыдай істеп, Бұқараның қыстан жыл өтуіне кепілдік етті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 10 айдың 10 күнінен бастап Үрімжі қаласы жаппай жылумен қамдайды. Биыл Үрімжі қаласы алдын ала орналастыру жасап, әрқайсы жылумен қамдайтын кәсіпорындар құбыр торабын тексеріп жөндеу, көне құбыр торабын жаңалау, жылу ауыстыру пункетінің жабдықтарын күтімдеу сияқты қысқы кінәраттарын жазда оңау қызметтерін орындап, суық күйде су жіберіп жаппай жұмыс жүргізді. Үрімжі жылу энергиясы тобы шек серіктестігі 5-ші жылумен қамдау серіктестігі 4-ші жұмыс бөлігінің бастығы Чайруфын жылумен қамдау жүйесінің қысымға төтеп беру қуатына, құбыр торабының тұйықталуына және жалпы айналым жағдайын жалпы беттік тексеріп, жылумен ресми қамдағаннан кейін жылумен қамдау құбыр торабының орнықты өртіс сенімді айналымына шынайы кепілдік етеміз, деді. Температураның төмендеуіне байланысты Алтай аймағының Шыңғыл ауданы, Буыршын ауданы, Жеменей ауданы қыс маусымындағы шоғырлы жылумен қамдауды арт-артынан бастады. Буыршын ауданы Жинчың жылумен қамдау шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Чын Юлиан былай деп таныстырды: «Қазіргі таңертең кеш температура парқы недәуір зор іс жүзіндік жағдайына ұштастырып, жылумен қамдау серіктестігіміз 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі жылумен қамдау міндетін алдын ала бастады. Қазір пар қазан мен жылу ауыстыру пункетінің жабдықтары көтерімділігі мен жылумен қамдау параметрін біртіндеп жоғарылатудамыз», деді. Районымыздың электр тараулары арнаулы қимылы өрістетіп, бүкіл Шинжаңдағы
1: ұп ыдырау периодына қарай жыл санауда көрсетілуінше, көне қала Таң патшалығы дәуірінен бастап салынған, Сұң, Юан, Миң, Чинг патшалықтары үздіксіз пайдаланған. Үрімжі қаласындағы оқушы Субай Нұрмұхабат: осы рана экскурсиялап, осы көне қаланың 1300

0: жылдан астам тарихы бар екенін білдім. Бұл Шинжаңның ежелден бері отанымыздың айрылмас бір бөлігі екенін толық түсіндіреді. Біз сөз жоқ осы мәдени мұраны ойдағыдай қорғауымыз керек деді.
1: Алтын күз 10-ші айда районымыздың жер-жеріндегі қауын, шырғанақ, сары шаптол сияқты ерекше жеміс орманы іркес-тіркес пысып, үзу мезгіліне өтті. Жеміс орманының негізгі өндіріс өңірінің өндіру мен сатуы іркіліссіз болып, мол өнім алуға кепілдік етумен бірге, бағбандардың кірісін орнықты арттыруына үздіксіз жетекшілік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Тұрпан қаласында 110 мың мудан астам көзге қауын пысып базарға салынды. Пішен ауданы Түйіқ ауылындағы 10 мың мулық қауындықта диқандар үзіп теру, сұрыптау, қораптау, машинаға тиеумен қарбалас. Егінші Тунган Чан тілшіге, биыл 280 мың жерге қауын ектім. Бұл қауынның қабығы жұқа, дәмі тіл үйреді. Чаошин, Нанджин, Гуанчжоу, Бейжің сияқты жерлердің саудагерлері көбірек сатып алады деді. Өндіру-сату тізбегін іркіліссіздендіру үшін жергілікті орын бүкіл елдегі саудагерлермен ырықты түрде ұштасып, сату тұғырын құрды. Ішкі Мұңғылдың сатып алушы саудагері Ян Мейджин, сапасы жақсы, биыл біз мың неше тонна зат сатып алуды жоспарладық деді. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданы Белдір ауылының 30 мың мұ жердегі ірі жемісті шырғанақ мол өнім алу мезгіліне өтті. Жергілікті орын үстірттің өңірлік шарт жағдайын тиянақ етіп, ірі жемісті шырғанақ егу көлемін үздіксіз кеңейтіп, шырғанақ мәнерлеу зауыты мен 300 тонна жас күйінде сақтау қамбасын құрып, шырғанақ жемісін сол жердің өзінде жүндіктей мәнерлеуді пәрменді ілгерілетті. Бандыра ауылы Шинде қыстағы партия ячейкасының шужиі Гүлғали Сауыт біртұтас сатып алу, шоғырлы мәнерлеу, түйінді түрде сыртқа сату үлгісі арқылы қыстақ коллектив шаруашылығын өнімді түрде зорайттық. Отбасының жылдық орташа кірісі межемен 3000 юань айналасында жоғарылайды деді. Осы мезгілде Санжы қаласында жайып сатын бүйрек шаптол, сары шаптол кең көлемде пісті. Жайып сатын шаптолдың тұрқы үлкен, қант құрамы жоғары, сапасы жақсы болғандықтан төңіректегі саяхатшылар мен саудагерлерді келіп үзіп теруге, сатып алуға баурады. Санжы қаласы Сәңгүн қалашығы Мяугун қыстағының тұрғыны Ван Чун 40 мың шаптол бағын көтермек алды. Ол тілшіге былай деді. Жайшылықта Санжының маңынан және Үрімжіден үзуге келген алармандар көп. Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Сиян, Чыңду сияқты жергілікті орында тораптан сатып алатын алармандар да өте көп. Бәрі де біздің шаптолымыздың дәмін мойындайды. Биылғы жалпы кірісіміз шамамен 200 мың юаннан асады.
0: Тияншанды мерге бөлеу Шинжанға көмектесу өздері.
1: Чонгчиңдық ерлі-зайыпты шипагер 2500 километр алыстан құмылға келіп, емдеу жағына сүйемелдеу қызметін жалғастырып, Чонгчиңның Шинжанға бағыттамалық көмектесу терең сүйіспеншілігін әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі темасында Чонгчиңнен Шинжанға көмекке келген шипагер Йой бұрынғыдай құмыл қалалық сентрлі шипахананың клиникалық бірінші шебінде тапжылмай істеді. Чонгчин қаласынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген емдеу дарындысы ретінде биыл 5-ші айда Йойи құмылға бару өтінішін ырықтылықпен беріп, бағыттамалы емдеу, көмектесу, сүйемелдеу қызметін жалғастырды. Йойидің Шинжанға көмектесу жолы жұбайының Шинжанға көмектесу әуелгі мақсатымен төл кешірмелерінен келген. Осыдан бұрын жұбайы Юэнжин Сян құмылда емдеу жағынан көмектесу сүйемелдеу қызметін өрістету барысында жергілікті орынның ерекше ауру түрі көп. Жеңіл жарақатпен емдеу технологиясы әлсіз. Негізгі сатыдағы бұқараның емделу қажеті шұғыл болу қазіргі жағдайын терең сезінді. Юэнжин Сян ол бауыр, өт, сыртқы аурулар бөлімінің шипагері. Бұл жақта бауыр жылауға ауруына шалдығатындар көп. Оның үстіне ғылыми зерттеу, оқыту жақтарындағы көптеген қызметті өрістетуге болады деді. Жұбайының ой бөлісуімен ынталандыруында Йойи әрі-сәрі болмастан Шинжанға көмектесуге тізімделді. Шинжанға келген 4 айдан астам уақыттан бері ол барын тапейілмен клиникалық құтқару емдеуге және пән құрылысына атсалысып, қиындығы жоғары түрлі бауыр, өт, сыртқы аурулары опрессиясынан жиыны 30 нешесін жасады. Құмыл өңірінде көп байқалатын өңірлік сипатты ауруларға қарата ол батылдықпен қамал алып, опрессияда жаңалық ашып, құмылдағы тұңғыш ерекше жіңішке өт жолы айнасы мен өт қалтасы жолы түтігін тексеріп, тасалы опрессиясын сәтті жасады. опрессиядан қалатын

0: жарақат кішкене, қалпына келу тез болғандықтан науқастың ауру азабы мен емдеу ауыртпалығын барынша жеңілдетті. Йои бір қазақ апайдың науқас жағдайы маған терең әсер қалдырды. Операциядан кейін бір аптада шипаханадан шықты. Ол шипаханадан шығарда қолымды ұстап тұрып, Чонгчиннан келген шипагерлерге алғысым шексіз деді. Сол сәтте неше мың шақырым жол басып Синжанға көмекке келуімнің текке кетпегендігін сезіндім деді. Жұбайы Юан Жиншиан Чонгчинға қайтып барғаннан кейін алыс аралықтан бірлесіп диагноз қойып, желіде аурулардың жағдайын ұғысып, құмылдағы науқастарға көмектесіп, Синжанға бағыттамалы көмектесудің мейірін жалғастырды. Ал Йои құмылда операция барысында жетектеу, үйрету, науқас жағдайын зерттеу, талқылау, технологиялық сабақ өту сияқты тәсілдер арқылы озық жеңіл жарақатпен емдеу ұстанымын жалпыластырды. Ерлі зайыпты екеуі үздіксіз үлес қосып, Чонгчиннің емдеу жағында Синжанға көмектесудегі мейірге толы күшке айналды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Синжан ұйғыр автономиялы районының жоғары қарқынды тас жол ережесі осы айдан бастап ресми атқарылды. Бұл автономиялы районның жоғары қарқынды тас жол саласындағы тұңғыш жергілікті заң ереже. Жалпы 8 тарау 66 тармақтан құралған жобалау, құрылыс жүргізу, күтімдеу, басқару, жұмыс жүргізуге қызмет өтеу, жол істерін басқару, қатынас қауіпсіздігін басқару сияқтылардың барлығы анағұрлым айқын арнаға түскен.
0: Биыл 9-шы екінші ретке мемлекеттік ғылым жалпыластыру айы. Ғылым жалпыластыру айы кезінде Синжан ғылым технология сарайы бүкіл Синжандағы әр дәрежелі ғылым жалпыластыру сарайларын бастамашылдықпен бастап, бүкіл Синжан көлемінде 357 рет негізгі тақырыптық ғылым жалпыластыру қимылын өрістетіп, 320 мың адам реттен астам бұқараны игілікке кенелтті.
1: Екінші кезекті Қашқар Сауыты Яркен бекеті бүкіл Шинжанның халықаралық шахмат ашық жарысы және шахмат шеберлері дәрежелі жарысы жуықта өткізілді. Джунгуша шахмат, халықаралық шахмат сынды екі үлкен жарыс түрі орналастырылып, шахмат әуескерлеріне өзін әйгілейтін, ауыз түйіс жасайтын, үйренетін тұғыр әзірледі.
0: 15-ші кезекті Гулан Юй пианино көркемдер апталығы жуықта Фузиан өлкесінің Сиамын қаласында өткізілді. Синжанның Жемсар ауданынан келген жастар мен өрендердің уәкілдері қимылға қатынасып, бүкіл елдің жер-жеріндегі балдырған пианино әуескерлері мен өнерлерімен ортақтасып, пікір ауыстырып, Гулан Юйдің қою музыка мәдениетінің астарын терең сезінді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райына мәлім еттіңдіңіздер, Үрімжіде күн бұлтты болады, температура 11-21 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 9-19 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 6-17 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 8-19 Цельсий градус.
0: Боратырада аз жаңбыр жауады, температура 8-17 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-21 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 9-24 Цельсий градус.
1: Шығызыда аз жаңбыр жауады, температура 8-24 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 11-23 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 8-26 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 13-25 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 14-26 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Хасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Дина Шәкенқызы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті көп мазмұнды сұлу шитингілентін түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, жуңқа ұлтығы ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.

0: мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, ортақ тұлға бекемделіп, Жұңқаның берекелі отбасы сомдалды, ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпіндей ілгерілеу, Юнлинг даласында жаңа дастан жазылуда. Мемлекет мерекесі демалысында адамдар бай мазмұнды қимылдар барысында демалыс күндерінен ләззат алды. Мемлекет мерекесі демалысында ғылым техника адамдардың қауіпсіз сапарлауына, қатынас тасымалдың жоғары өнімді болуына қуат үстеді. 20-шы кезекті Азия спорт жарысы аяқталды. Жұңғо дене тәрбие уәкілдері үйірмесі алтын медал тақтасы мен медалдар тақтасында жалғасты, алтын қорын иеледі. Йемен үкіметі армиясы қайтарып алу соғысын бастады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: Жұңғо ұлты үлкен шаңырақ, 56 ұлт өзара берекелі бір үйлі жандар. Әр ұлт қалқы Жұңғо ұлты ортақ тұлға танымын көкейде берік сақтап, қанға сіңіріп, отан топырағын бірге қорғап, көрікті мекенді бірге құрып, ұлттар ынтымағы, алға басарлығы гүлін барған сайын құлпыртуы керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйтқеткен партия орталық комитеті Жұңғо ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардағы түрлі қызметтердің негізгі желісі етуді айқын алға қойып, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолын онан ары кеңейтті. Партияның ұлт қызметінде тың тарихи табыстарға қол жетті. Қазанда қой етінің қош иісі мұрын жарат, жаңа ғана пісірілген шелпектердің дәмі тіл үйреді. Әлеуметтік аумақ тұрғындары әкелген қуырмаштар тәбетті аша түсті. Мемлекет мерекесі демалысында Ниңшаның Ужун қаласы Лейтун районында көптеген әлеуметтік аумақ көршілер отбасылық қонағасын өткізді. Тұрғындары дәмді тағамдардан ауыз тиіп, әңгіме дүкен құрды. Ұлттар ынтымағы күнделікті тұрмыспен біте қайнасты. Қазір Ниңшадағы 664 қала әлеуметтік аумағы көп ұлт аралас қоныстанған әлеуметтік аумақ, әрі әр ұлт бұқарасының ортақ мекені. Лейтун районы Джиншин қалашығы Янгуан Жаузы әлеуметтік аумағы парткомының шужиі Лиу Жиңяу былай деді: әлеуметтік аумақтың көршілер мерекесін тиянақ етіп, біз үртіс көп жыл көршілер отбасылық қонағасы, көршілер базары, ерікті қызмет өтеу, бейзаттық мәдениет мұраларын сезіну қимылдарын өткіздік. Ұлттар ынтымағы тек ұранған емес, қайта жайшылықтағы өзара сыйластық, өзара көмектесу, үнемі араласып тұру барысында бейнеленеді. Біз бірге тұру, бірге үйрену, бірге құру, бірге игіліктену, бірге істеу қатарларды күнделікті тұрмыспен тоғыстырып, әлеуметтік аумақтағы әр ұлт бұқарасының бір үйлі жанда етене болуына мүмкіндік жасауға құлшынамыз. Жұңғо ұлты әр қайсы ұлттар ұйысқан көп негізді бір тұлғалы үлкен шаңырақ. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Си Цзиньпин ұлттар ынтымағы қызметіне өз көлеңі мән берді. 2014 жылы 5 айда бас шужи Си Цзиньпин орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші ретке әңгіме мәжілісінде Жұңғо ұлты ортақ тұлға танымын айқын алға қойды. 2022 жылы 3 айда бас шужи 13 кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 5 мәжілісінде Ішкі Мұңғыл уәкілдері үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда былай деп атап көрсетті: партия орталық комитеті Жұңғо ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етуді баса дәріптеді. Бұл Жұңғо ұлтының ұлы ынтымағын қорғауды, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын іске асыруды көздеу ұстай отырып жасалған келелі шешім, әрі тарихи тәжірибе сабақтарды терең қорытындылау арқылы шығарылған маңызды қорытынды. Бас шужи Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясының жетекшілігінде Жұңғо ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялады. Биыл 7 айдың 1 күні жаңа дәуірдегі ұлт саласындағы тұңғыш арнаулы заң, Жұңғо халық республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің орнықты баянды дамуын заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырды. Мемлекет мерекесі қарсаңында Юннан өлкесі, Пуар қаласы, Шимың, Уазу автономиялы аудандағы негізгі саты халық сақшылары дихан отбасыларына бар.

0: Мақ ұлттар ынтымағы бойынша озат орын құру мазмұнын үздіксіз байытып, зерделі әлеуметтік аумақтың жалпылық қызмет өтеу тұғырын, ұлттар ынтымағы микросабаққанасын құрып, түрлі ерікті қызмет өтеу әсіретін ұйымдастырып құрды. Манас аудандық партком бірлік сап бөлімінің кадры Жаңбо былай деп таныстырды. Қызыланар студиясы маңайымыздағы ынтымақ хикаясын баяндады. Әр ұлт бұқарасы бірге техника үйреніп, бірге кірісті арттырып, ауқаттанды. Келесі қадамда біз осы шепте үздіксіз жандандырып, қимылды нақтыландырып, әр ұлт бұқарасын анардың дәніндей тығыз ұйыстыруға құлшынамыз. Бас шөже Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясының жетекшілігінде әр ұлт халқы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жорығына бірге қадам тастады. 2012 жылдан 2025 жылға дейін 5 автономиялы районның өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 3 триллион 250 миллиард юаннан 8 триллион 660 миллиард юанға артты. Ұлттардың араласу, іштесу, тоғысу деңгейі бұрын болып көрілмеген дәрежеде жоғарылады. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату партия ұстабына жазылды. Жұңқа ұлты бір үйлі жандай етене болу, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдау ауқымы бұрын болып көрмеген дәрежеде күшейді. 15-ші 5 жылдық жоба жасалды. Әр ұлт ұландары қол ұстасып, дізе қоса отырып, жұңқа ұлтының көркем болашағын бірге жаратып, ұлттың гүлденуінің ұлы даңқынан бірге игіліктенді. Мемлекеттік ұлт істер комитетінің меңгерушісі Чен Руйфун былай деді. Мемлекеттік ұлт істер комитеті ұлттардың ынтымақтаса күрес жасауын, бірге гүлденіп көркеюін, дамуын іске асыруды көздеп ұстап, жаңа дәуірдегі ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат орын құруды тереңдетіп, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды күшейтіп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттардың кеңістік, мәдениет, экономика, қоғам, психология жақтарында жан-жақты тоғысуын ілгерілетеді.
1: Өз хабарымыз. Ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпінде ілгерілеу атты желілес хабарда бүгін Қызыл армия ұзақ жорықта басып өткен маңызды өлкі Джиншаджиан өзенінен шеберлікпен өткен жер Юннан таныстырылады. Енді Юннің даласында жаңа дастан жазылуда деген мазмұнды тыңдайсыздар. Юннан Қызыл армия ұзақ жорықта басып өткен маңызды жер, шешуші бұрылыс жасаған жер және стратегиялық шешуші жеңіске жеткен жер. 90 неше жылдың алдында орталық Қызыл армия, Қызыл армия 2-ші жунтаны, Қызыл армия 6-ші жунтаны ілгерінді кейінді Юннанның 33 ауданында соғыс жүргізіп, Джиншаджиан өзенінен шеберлікпен өтіп, неше 100 мың жау армиясының қоршауынан, қуғындауынан, тосқауылдауынан құтылып, стратегиялық жөткелудің шешуші жеңісіне қол жеткізді. Юннан өлкесі Күнмен қаласы Лучуан аудандық партком партия мектебі Қызыл мәдениет тәрбиелеу дамыту орталығының меңгерушісі Джан Джажун былай деп таныстырды. Аудандағы Джаопингду өткелі орталық Қызыл армияның Джиншаджиан өзенінен шеберлікпен өтудің шешуші жеңісіне қол жеткізген өткел. 37 кеме жұмысшысының 7 тәулік күндіз-түні шайқас жасап, өлімнен қорықпай Қызыл армияның Джиншаджиан өзенінен өтуіне көмектескен хикая ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Жергілікті орында ежелден Джиншаджиан өзені түнде өткел бермейді деген сөз бар. Бұл өзен суының өте қатерлі екендігін көрсетеді, бірақ кеме жұмысшылары өздерінің қайықпен өтудегі көп жылдық тәжірибесіне сүйеніп, көптеген қатерлі жерлерден шеберлікпен сақтанды. 2020 жылы Джиншаджиан Удунду су электр станциясында су сақталып, Джаопингду өткелі сияқты өзен жағасындағы ескі жұрттар су қоймасының астында қалып, бұрынғы Джинша қауіп төңірі биік шатқалдағы кеңде тыныш көлге айналып, екі жағалаудағы Сычуан мен Юннандағы бұқараға тиімділік жеткізді. Чанчжан электр қуаты Удунду электр станциясы парткомының шужиі Яу Тыңфың былай деді. Удунду су электр станциясын құру, айналымға түсіру, басқару сынды жаңа дәуірдегі релдің маңызды инженериясының жанды әмәлияты барысында біз дербес өз-өзіне қожайын болуға табанды болып, ірі су электр айналымының өзекті қабілетін үздіксіз жоғарылатып, халыққа тіпті де зор бақыт жаратуға құлшындық. Бұл ұзақ жорық рухынан мұрагерлік ету және оны сәулелендіру болып табылады. 1935 жылы 4-ші айдың соңынан 5-ші айдың басына дейін Қызыл армия

0: тоғызыншы жүнтаны Юннан өлкөсі Шуйжин қаласы Хуйза ауданына барды. Қысқа ғана неше күнде 1500-ден астам жергілікті тұрғын Қызыл армияға қатынасуға белсене тізімделді. Бұл ұзақ жорық сапарындағы Қызыл армия 9-шы жүнтанының әскер санының ең көлемді көбеюі болып табылады. Қазір Хуйза ауданындағы 100 мыңнан астам бұқара тау қойнауынан шығып, қоныс аударылып, басқа жерге көшіріліп, жаңа тұрмысқа аттанды. Хуйза ауданының орынбасар әкімі Ли Мин былай деді. Юннан өлкесі бойынша кедейлерді қоныс аударып сүйемелдеу көлемі ең үлкен аудан ретінде жергілікті орын көмектесу сүйемелдеу сехін құрып, жеміс-жидек, көкөніс сияқты ерекше кәсіптерді белсене дамытып, көшірілген бұқараның көшіп шығуына, көшіп барған жерінде орнығуына кепілдік етті. Қазір біз кедейлерді қоныс жаңалап сүйемелдеу бойынша орналастыру районында электрон, киім-кешек сияқты кәсіп күйін қамтыған сек кәсіп орынды 65-ке жеткізіп, 21 мыңнан астам қызмет орнын әзірлеп, көшірілген бұқараның жұмыс орнын орнықтырып, кірісін артыруын жан-жақты қамтамасыздандырдық. Жеңше өзені жөңкіл ағуда. Қазір осы қызыл құнарлы топырақта өміршеңдік күш қаулауда. Халықты ауқаттандырып, Юннанды гүлдендірудің жаңа ұзақ жорығы Юнлинг даласында салтанатпен басталды. Юннан өлкелік даму және реформалау комитетінің орынбасар меңгерушісі Чжоу Мин-шин былай деді. Юннан қызыл мәдениет негізін дамудың, екпінде ілгерілеудің күшін айналдырып, қызыл саяхатты гүлдендіріп, мәдениет саяхат кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды жебеп, әр ұлт бұқарасының кірісін үздіксіз арттыруына жетекшілік етіп, бүкіл өлкедегі әр ұлт кадрлар мен бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендіру, экологияны қорғау, шекара өңірді басқару сияқты жаңа дәуірдегі ұзақ жорықта екпінде ілгерілеп, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы ұзақ жорық рухына ой дағдай мұрагерлік етіп, Юннанның дамуында жаңа жағдай жаратуға шабыттандырады.
1: Өз қабарымыз мемлекет мерекесі демалысында Чаңжаңның оңтүстігі мен солтүстігі шаттыққа шомып, мереке мерейіне бөленді. Адамдар бай мазмұнды қимылдар барысында демалыс күндерінен ләззат алды.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыр менді тыңдарман қауым?
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы.
1: Чуңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында көп елдің саяси қайраткерлері, еліміздің шетелде тұратын елшіліктерінің, консулханаларының мемлекет мерекесін құттықтау қонағасы сияқты қимылдарға қатынасып, Жунгоның даму жетістіктерін, сондай-ақ Жунгомен селбестікте қол жеткізген табыстарды жоғары бағалады. Жунгомен қатынасты үздіксіз тереңдетуді үміт етті.
0: 4 жылдық құрылыс арқылы Пинлу каналы таяуда тұтас линия бойынша іске қосылды. Бұл жаңа жұңғы құрылғаннан бергі тұңғыш мемлекет деңгейінде бір тұтас жоспарланып салынған өзен теңізге тұтасатын ұлы канал. Оның құрылыс көлемі, жаңалғашу техникасы, келелі маңызы сияқтылар шетел медиаларының қызу талқысын қозғады.
1: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Я тыңдарман достар, бағдарламамызда өлі көп елдің саяси қайраткерлері жаңа жұңғы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтап, жұңғымен қатынасты үздіксіз тереңдетуді үміт етті деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында көп елдің саяси қайраткерлері, еліміздің шетелде тұратын елшіліктерінің, консулханаларының мемлекет мерекесін құттықтау қонағасы сияқты қимылдарға қатынасып, Жунгоның даму жетістіктерін, сондай-ақ Жунгомен селбестікте қол жеткізген табыстарды жоғары бағалады. Жунгомен қатынасты үздіксіз тереңдетуді үміт етті. Пакистанның зүңие Шабаз былай деді. Жунгу коммунистік партиясының басшылығында Жунгу мемлекеттің ерекше дамуы мен ұлттың гүлденуі жолында жұртты жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді.

Пәкістан мен Жұңғоның барлық жағдайда бірдей стратегиялық селбестік серіктестік қатынасын шексіз мақтаныш тұтады. Пәкістан мен Жұңғоның өзгіше достығы, өзара сену, өзара қолдау және екел халқының терең достығы негізінде орнап, бірін-бірі тұтастыратын берік дәнекерге айналды. Екелдің болаттай берік достығы уақыт өткен сайын бекемделді. Екел жер сілкінісі, тасқын сияқты жаратылыстық апаттар алдында бастан аяқ бір-біріне қарайласып келеді. Чехтың сүңнейі Бабиш арнау сөзінде былай деді. Чех жаңа үкіметі пікірлесуді, селбестікті және өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді негіз етіп, Жұңғомен қатынасын нақты дамытуды қалайды. Екі жақты қатынастың ақаусыз даму арнасына қайта оралғандығын көріп қатты қуандым. Чех Жұңғо қатынасының тың өміршеңдік күшке ие болуын ілгерілетуді үміт етеді. Бахаманың сүңнейі тап...

Жаңбырлы күн. Сөзі Ерлан Мұқаметовтікі, музыкасы Бизал Қуанбайқызыныкі. Орындаған Жаңабек Ақанұлы.

Күні еді Мақпал Мамырдың, сөзі Бағыныр Дүйсеналы қызынікі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер кішігірім жаңалау ауыл-қыстақты жаңа бейнеге енгізді. Алтай қаласының мәдениет, саяхат, жаңаша кәсіпке халықты ауқаттандырудың жаңа қозғаушы күшін тасқындатты. 90-шы жылдардың түлегі жаңаша дейқан Сүй Чауяң құмды шөлдегі жасыл есеп дәптері. Еліміз аудан, ауыл және қыстақ сынды үш дәрежелі зейнеткерлікке қызмет ету торабын жедел кемелдендіреді деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдардан бері Алтай қаласы назарды қала мен ауылдың тоғыспал дамуына шоғырландырып, ауыл-қыстақты кішігірім жаңалауды тұтқа етіп, ауыл-қыстақтың бос тұрған байлығын кәдеге жаратып, халықты қоналқы орман арасында түздетінеу сияқты ерекше мәдениет саяхат жаңа кәсіп күйін жетілдірді. Қазір қала бойынша жиыны 24 халықтық қоналқы құрылып, тұтас өңірлік мәдениет саяхат байлығын өнімді тұтастырып, ауыл-қыстақ саяхатының тыңғырлығын үздіксіз жоғарылатып, қыруар саяхатшыны ауылға барып сезінуге баурап, жергілікті орындағы бұқараның жақын маңда жұмыстанып кірістерін орнықты арттыруына жетекшілік етіп, қала мен ауыл факторының қос бағыттағы айналымын пәрменді ілгерілетті. Бүгінгі ауыл-қыстақты аралап, ауыл-қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Алтай қаласына барып көрейік.

Алтай қаласы Чемиршек қалашығы Чемиршек қыстағындағы Чече халықты қоналқысына барсаңыз, ауланың ортасы таза, көркем, орналасуы жаңаша, жанға жайлы екен, қою, ауыл салт санасына толы екен көресіз. Қыстақ тұрғыны Алтынгүл Мұстапа қызы үй үшін сыпырып жүр. Қазір оның үйіне жақын маңдағы осы халықты қоналқыда істегеніне бір жарым ай.

сақ экологиясы мен қарапайым халықтық салт-санасына сүйенген жергілікті орындағы халықтық қонақтар әуелгі қалпындағы табиғи ауыл-қыстақты сезінуге сүйеніп, саяхатшылардың жақсы бағасына ие болып, ерекше кәсіп күйін біртіндеп қалыптастырған. Мәдениет саяхат кәсібінің қарыштап дамуы қыстақ тұрғындарына жақын маңда кәсіптену текшесін әзірлеп берді. Қазір Чемірсек қалашығының мәдениет саяхат кәсібі 150-ден астам адамның жұмыстаруына жетекшілік етіп, бұқараның жақын маңда кірісті орнықтарына, тұрмыстарын орнықтыруына дем берді.

Чече халықты қоналқысының жауаптысы Сүн Байшын таныстыра келіп, қалашық үкіметі зор қолдау көрсетіп, біздің шағын көшелерді көріктендіріп, көше ортасын оңап, көшенің бет-бейнесін реттеп, халықты қоналқы ортасының дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуімізге көмектесті. Осы көмектесу семілдеудің арқасында қыстақтың бет-бейнесі шырт жаңа түске енді. Саяхаттай келген саяхатшылар да барған сайын көбейді. Біздің шаруашылық жүргізу сеніміміз де арта түседі. Қоршаған ортаның сапасын жоғарылату кәсіпкүйінің дәрежесін жоғарылатуға қуат істеді. Темірсек, бал-бал тасы және тас табыт қабырлары, жұлдыз тас шоғыры, алып тас қадалар тізбегі, тұнба байырғы орманы сияқты сапалы мәдениет саяхат байлығына сүйенген бұл қалашық, мәдениет саяхат кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, қыстақтағы бос жатқан орманды жерлерді кәдеге жаратып, өлшемденген орман арасы түзетінеу базасын құрып, сейіл серуен көрініс тамашалау, далалық бастан кешіру сияқты сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, халықты қоналқыда түнеу, көш аралау, мәдениетті сезіну, орман арасында түзде түнеу сынды бірбекет үлгісіндегі ауыл-қыстақ саяхат жүйесін құрды.

Саяхатшылар тарихи ескі жұрттарды аралап, табиғаттың сырына үңіліп, ауыл тынысын сезінеді. Осылайша жалаң тамашалау үлгісін түбегейлі талқандап, саяхатшыларды өнімді алып қалып, тұтыну тізбегін ұзартып, ауыл қыстақ саяхатының көріп қана өте шығатын саяхаттан ішкерлей саяхаттауға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Келесі қадамда Алтай қаласы ауыл қыстақты кішігірім жаңалауды дәнекер етіп, ауыл экологиясы, ұлттық салт-сана мәдениеті, аула шаруашылығы сияқты байлықтарды біріктіріп, халықтық қоналқы экономикасы, түздетінеу экономикасы сияқты ауыл қыстақтың жаңаша кәсіп күйін күш сала дамытып, мәдениет саяхат сәйкесті құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, қызмет ету сапасын жоғарылатып, ауыл қыстақтың мәдениет саяхат ерекше маркасын жарқыратып, жарасымдыра көрікті ауыл қыстақ құрылысы арқылы ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге дем беріп, бұқараның кірісін үрдіс орнықты арттыруына жетекшілік етеді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі ал

алаңсыз боласыз. 14-те сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17-30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қормаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасыңыз деп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттарын тымақ еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында 90-шы жылдардың түлегі жаңаша дейқан Сюй Чаояңның «Құмды шөлдегі жасыл есеп дәптерін» әңгімелейміз.

таяуда Синжаңның шөп патшасы Сюй Чаоянның Даоин текшесіне бір бейне жазба шығарылды. Оның мазмұны Такламакан шөнінің жиегінде ірі тұрпатты көмбайын бидай атызында арлы-берлі жылжып, астық шығару аузынан бидай дәнінің саулап төгілген көрінседі. Атыз қырында үстіне қызыл желетке киген терісі күнге күйіп қарайған Сюй Чаоян ту сыртындағы астық шығару аузын нұсқап, биыл бидайдан мол өнім алынды дейді. Сюй Чаоян Синжаң Чаоян ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің жауапшысы. 8 жылдың алдында ол қаладағы даму орайынан бәзгешіп, Такламакан шөлінің оңтүстік жиегінен бірақ шығады. 300 мұдан астам сортаң жерден бастап істеп, қазірге дейін егіп 21 мың мұлық жасыл алқапты қалыптастырды. 90-шы жылдардың түлегі болған осы жаңаша диқан қылтан шықпайтын жерді қажымай талмай үміт атызына айналдырды. Сюй Чаоян мен осы құмды шөлдің байланысы 2005 жылы басталған. Сол жылы 10 жастағы ол әке-шешесімен бірге Хэнаннан Синжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны 14-шысының 224-тәуәніне келеді.

2018 жылы дас өнеп бітіргеннен кейін ол 224-ші туанға қайтып егін егуге бекиді. Әкесі бірінші болып қарсы шығып, дас өні жапанмен әрең оқытқан тұрсақ, енді егін екпексің бе дейді. Алайда Сүй Чаояңның көңілінде мынадай бір есеп бар еді. 224-ші туанның төңірегіндегі бағымшылық кәсібінің даму қарқыны тез.

сапалы жемчептің кемдігі зор. Осы орайды дәп басып білген ол жергілікті орындағы қатысты тарауларға арықтылықпен барып, 300 мыңдан астам сынақ атызын өтініш етіп алады. Ол сынақ атызынан 2 му жер ажыратып, сүрлем жүгері, судан шөбі, күлгін гүлді жоңышқа сияқты 60 неше жемчеп тұқымын сынақ ретінде егіп, бір-бірден сынақ етіп, бір-бірден естелік алады. Ең соңында құрғақшылыққа төзімді, жоғары белокты және топырақты құнарландыратын күлгін гүлді жоңышқаны таңдап егеді. Бұл араның қараусыз мезгілі ұзақ. Күлгін гүлді жоңышқа егілсе, басқа жерлерден екі рет артық өнім алуға болады, деді ол.

Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермейді. 2020 жылы 5-ші айда тосын соққан бір ретке құмды боран енді ғана майсас көктеп шыққан күлгін гүлді жоңышқаны көміп тастайды. 600 мың юанға жуық қаржы қосқан жетістігінің сары құмға көмілгендігін көрген Сюй Чаояң жеңілгенін мойындамай, көз жасын сүртіп тастап қайтадан жерді жыртып толықтап егеді. Әрі Шинжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Шинжаң тың игеру ғылым академиясы мен ырықты ұштасып, сорттарды үздіксіз сұрыптап, егіншілік жобасын сапалыландырды. 2 жыл өткен соң құмды жер жұмсара бастайды. Топырақтың реңі сары түстен қоңыр түске өзгереді. 3100 му жоңышқаның тамыр жүйесі сары құмды мықтап ұстайды. Топырақ ортасы жақсарғаннан кейін Сүй Чаояң тұтасқан бидай егіп, атсызда тұтас барысты машиналандырып, өндіруді жүзеге асырып, бидай сабанын жинап алып, жем-шөпке айналдырып, экологияны қалпына келтіру, астық егу, шөп өндірісі сәйкестелгенлеген құмды жер ауыл шаруашылығы үлгісін қалыптастырады. Құмды жерді ауыл шаруашылығымен шұғылданудағы ең үлкен қиын мәселе су. Тамшылатып суару, сіңдіріп суару технологиясын сынап көргеннен кейін Сүй Чаояң ең соңында ретропатты шеңберлі бүркіп суару машинасын таңдайды. Жоңышқа жиі егілетін дақыл. Бүркіп суару машинасы судың біркелкі болуына кепілдік етеді. Шөп жинаған кезде тағы бір жағына жылжытып қоюға болады. Ретропатты машинамен жұмыс істеуге ықпал жасамайды, деді Сүй Чаояң. Қазір ол басқарып отырған егіс атыздарын тұқым сіңіргенде, суарғанда, орғанда, кептіргенде, тайлағанда тұтас барыс машиналандыруды жүзеге асырды. Сүй Чаояң тағы тарымда шөсінің мектеп сыртындағы көп болып шаруашылық құру жаңалық ашу жетекшісі болды. Әр жолы мектеп ауласына барғанда ол өз әңгімес арқылы оқушыларға батылдықпен атойлап, батылдықпен істесең болғаны сөз жоқ, өзіңе тән өмір сақнасын табаласың, дейді. Қазір Сүй Чаояңның камерасы арқылы Такламакан шөлінің өзгерісін тіпті де көп адам көрді. Тіпті де көп жас құмды жердің ауыл шаруашылығына атсалысуға шақырылды.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
0: Ли Яньнин. 1928 жылы 11 айда Ли Яньнин Хэбэй өлкесінің Чхангли ауданындағы бір кедей диқан отбасында дүниеге келген. Кішкентай кезінен бастап іргелі шаңырақтың чошқасын бағады. 1945 жылы 10 айда ол Чхангчунде әскерге қатынасып қосынға кіріп, содан бастап төңкеріс жолына түседі. Ли Яньнин ілгерінді кейінді азаттық соғысы, Хунанның батысындағы бандыларды аластау шайқасы, Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушянға көмек беру соғысы, шекараны қорғау шайқасы сияқты үлкенді кішілі 20 неше ретке шайқасқа қатынасады. Ляоның Шиньян шайқасында ол тұрған қосын, Хейшан тосқауылдау шайқасына қатынасып, өздерінен бірнеше есе көп жау армиясына тосқауылдап, соққы беруге жауапты болады. Ол жауынгер серіктермен бірге түнделетіп, жүз неше шақырым шұғыл жорық жасап, екі аяғына сүйеніп, жаудың автокөлігінен озып, чепті үш күн беріп қорғап, көршілес әскери бөлімдердің жауды қоршауға алуына қымбатты уақыт ұтып береді. 1951 жылы 3 айда Ли Яньнин еріктілер армиясымен бірге Ялу-Жан өзенінен өтеді. 10 айда ол еріктілер армиясы белгілі еңі 7-ші Лянының жетекшісі болады. Ол тұрған ең бұйрық бойынша қолдан кеткен 346,6 метр биіктікке қайтарма соққы береді. Бір түн қиян кескі шайқас жүргізу арқылы бүкіл ең 5 тау шоқысын қайтарып алады. Бірақ әскери бөлімде өлім-жітім өте көп болып, радио-телеграмма өзелі ойрандалып, жоғары дәрежелі орынмен байланысы үзіліп қалады. Жаудың алма кезек күшті шабуылында Ли Яньнин ілгерінді кейінді 5 рет әскери бөлімдерді ретке салып, 4 лянды соғысқа сәйкестіріп ұйымдастырып, пәрменді уран арқылы жеңіске жеткен кезде әскери бөлімдерді ерлікпен алға басуға шабыттандырып, шұғыл жағдайда чепті орнықтырып, қатерден арашалайды. Ол қосынды бастап, жаудың чебін арт-артынан басып алып, жаудың неше ретке қайтарма шабуылын шегіндіріп, Америка армиясынан 600-ден астам адамды өлтіреді және жаралайды. Еріктілер армиясының бас штабы Ли Яньнин жолдас, чайқаста жеңіске жетуде шешуші рол атқарды деген баға береді. Соғыстан кейін ол бірінші дәрежелі қаһарман атағын алып, даңқпен ерекше еңбек сіңіреді. Чаушян соғыс майданынан жеңіспен оралғаннан кейін Ли Яньнин мемлекет қорғанысы істеріне жалғасты атсалысады. 1979 жылы жасы 50-ден асқан ол шекара қорғанысы соғысына қатынасып, алдыңғы чепке талай рет ішкерлей барып, екі рет үшінші дәрежелі еңбек сіңірді. Ол сақа қаһармандардың, сақа партия мүшелерінің, сақа әскерилердің төңкерісті қасиетін бастан аяқ есінде сақтап, еңбегін бұлдап дандай сымады. Өзінің еңбегін ауызға алмады. Ол барлық даңық маған ғана берілген емес. Мұның барлығы мемлекеттің барлық құрбандарды мадақтау дейді.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Қырық тоғыз жыл уақыт жұмсап, шекара өңірдегі әйелдердің саламаттық жолын нұрландырған Майнұр Нияз. Майнұр ұйғыр тілінде «жарығай сәулесі» деген мағынаны білдіреді. Автономиялы районы халық шипаханасы әйелдер істеді. 20-шы ғасырдың 70-80-ші жылдарында оңтүстік Шинжаң ауылдық қыстақтарында идеяның мешеу қалуы мен емдеу шарт жағдайының артта қалуы себебінен жатыр мойын рәгі көп туылатын ауруға айналады.

Айнұр әр жолы науқас бөлмесін тексеріп, ауру азабын тартқан әпеке сіңілдерді көргенде жүрегімді пышақ тілгендей болатынмын. Сол күйіну менің жатыр мойынырағынан сақтанып және оны емдеу жолын сөз жоқ ашуым керек деген берік сертіме айналды дейді. 2005 жылы Майнұр небәрі 100 мың юань жұмыс бастау қаржысын алып, ұжымды бастап Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан, Кирия сияқты аудандарға шікелей барып, отбасы сайын аралап, саралап тексеру қызметін өрістетті. Шаң тозан қаптаған қыстақта күндіз саралап тексеру жүргізіп, кеште суық су ішіп қатқан нан кеміретін еді. Шет жалғай ауыл қалашықтарда әр күні сағат 9-да электр тоқтайтын еді. Олар прожектор жағып жалғасты қызмет істейтін. Көлінің тауының солтүстік бөктеріндегі нөлден төмен 20 Цельсий градустық қақаған аязда олар мақталы шапанға оранып алып санды мәліметтерді енгізді. Ең көп болғанда ұжым 5 күн ішінде 5000-нен астам әйелді тексерді. Ол қанша жапа тартсақ та, қанша шаршасақ та бірде бір науқасты қағыс қалдыруға болмайды дейді. Көп жылдан бері ұжым жиыны 360 мың адам реттен астам адамды саралап тексеріп, Шинжандағы тұңғыш жатыр мойынырағы санды мәлімет қоймасын құрды. 49 жыл шипагерлікпен шұғылданған ол 20 мың реттен астам операция жасап, 9 мыңнан астам қатерлі салмақты науқасты құтқарып, 56 магистр мен докторы тәрбиеледі. Науқастар оның бар екенін көрсек болғаны алаңсыз боламыз дейді. 2024 жылы 9-шы айда Майнұрға мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгі жеке атағы берілді. 2025 жылы 9-шы кезекті мемлекеттік мұрал үлгісі атамалы сыйлығына ие болды. Даңқ алдында ол, даңқ маған ғана тән емес, тұтас ұжымға тән дейді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қазір елімізде 13 мың ауыл қыстақ қарттар күтімханасы, 233 мың ауыл қыстақ зейнеткерлік қызмет өтеу құрылғысы бар. 15-ші 5 жылдық кезінде халық істері министрлігі ауыл қыстақ зейнеткерлігінде істейтін адам болу, құрылғысы болу, механизмі болу, баянды болу нысанасын арқау етіп, аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі зейнеткерлік қызмет өтеу торабын жедел кемелдендіріп, ұқсамаған түрдегі қарттарға бағыттай отырып, сұранысты бағдар етіп, жалпыға тиімді, негіздік, төменгі шектен түсірмейтін зейнеткерлік қызмет өтеумен қамдауды күшейтеді.

Таяуда Синжаңның лазыны машиналандырып жинау қызметін жұмыс басында көзден кешіру және технологиялық жетістіктерді жариялау жиналысы Сауан қаласында өткізілді. Чунга ауыл шаруашылығы ғылыми қоғамы мамандар группасын ұйымдастырып, Хунан ауыл шаруашылығы дашөсі, Тарым дашөсі сияқты орындар бірге орындаған лазыны машиналандырып жинаудың технологиялық жетістіктеріне үстінде бағалау жүргізіп, лазыны машиналандырып жинау технологиясы мен жабдықтарының пысып жетілгендігін, батыс солтүстік районда кең көлемді жалпыластыруға қолдануға болатындығын жариялады.

Қазір малдың қыстан өтетін жем шөбін дайындаудың шешуші мезгілі. Мал шаруашылығы қысқы жем шөп жинап, малды қыстан аман өткізу қызметінің қамал алу кезеңін өтті. Тұтас ауданның мал шаруашылығының қыстан орнықты өтуіне кепілдік етіп, малшылардың жем шөп сапасының жеткіліксіз болуы, малды қыстан аман өткізу қысымының зор болуы сынды қиын мәселелерді шешу үшін Шағантоғай аудандық парткум мен аудандық халық үкіметі арнаулы жәрдемақы беру саясатын тиянақтандырып, 400 мың юан қаржыны сәйкестіріп, 25 мың тай пішен дайындап, қыс маусымындағы жем-шөп сапасы сәйкестіріп орналастыру, тарату қызметтерін нақты игеріп, тұтас аудандағы 85 мың

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синжаның батысы, солтүстігі және Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығыз қаласы, Санджы облысының батысы, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде қалың жаңбыр немесе қалың қар жауады. Солтүстік Синжаңның басым көп санды өңірлері және шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Синжаңның батысы солтүстігінде ең төменгі ауа температурасы 3-5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Мұның ішінде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының ішінара жерлерінде 5-8 Цельсий градус айналасында төмендейді. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 6-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Байынқұрай облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстік қатарлы орындарының шынара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 10-да 11 балға, мезеттік боран 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Шынара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда ең төменгі ауа температурасы 3-5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айын 7-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында, мезеттік боран 11 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 5-ші күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8-ші айдың 25-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 11-21 Цельсий градус, 4 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымызда қалың кадрмен бұқара бас шужи Ши Цзиньпиннің Чонхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзін жетекшетіп, ынтымақтаса алға ұмтылып, нақты іс істеп, күрес жүргізіп, тұтас жылдық нысана міндеттерді құлшына орындап, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асырамыз десті.
2: Синьцзян жүндің экономикалық технологиялық ашу районы тізбек тұзартуды, толықтауды, күшейтуді, кеңейтуді жеделдетіп, осы замандаған ерекше кәсіп жүйесін күш сала құрды.
3: Районымыздың жер-жері бейғұт үй салып, халыққа тиімділік жасау инженериясын орнықты ілгерілетіп, қалалардағы жаңа қала тұрғындары жастар сияқты қауымның кезеңдік тұрғын үй қажетін үздіксіз қанағаттандырды.
2: Жылумен қамдау маусымы таяп қалды. Бүкіл Синьцзянның жер-жерінде жылумен қамдау дайындық қызметі істеп болды.
3: Мемлекет мерекесі демалысында Синьцзянның жер-жерінде қызыл саяхат үздіксіз жанданды.
2: Мемлекет туына құрмет атты хабар.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Районымыздағы қалың кадр мен бұқара бас шужи Ши Цзиньпиннің Чонхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзін жетекшетіп, ынтымақтаса алға ұмтылып, нақты іс істеп, күрес жүргізіп, тұтас жылдық нысана міндеттерді құлшына орындап, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асырамыз десті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудің айбынды картинасын салды. Биыл жыл басынан бері Синьцзянның тас жол құрылысында үздіксіз тың табыстарға қол жетті. Мемлекет мерекесі демалысында Тянь-Шань тауын кесіп өтетін жоғары қарқынды тас жолдың үлкен күре тамыр болған күйті

0: Майтау, Күшар, жоғары қарқынды тас жол нысаны құрылысының жұмыс басында құрылысшылар құрылыстың алты мезгілін мақты игеріп, нысан құрылысының қарқынын тездетіп, өнімділігін арттырды. Нысанның топырақ құрылысы 7-ші мердігерлік бөлігінің қызметкері Пэн Фэй, қауіпсіздік пен сапаға кепілдік ету алғышартында қарқынды бар күшпен тездетіп, түрлі түйінді міндеттерді алға жылжытуға күш салып, нысан құрылысының орнықты ілгерілеуіне шынайы кепілдік етеміз деді. Жібек жол экономикалық белдеу өзекті районының қатынас торабы орталығы құрылысы орайын мақты игерген, автономиялы районының қатынас жүйесі қатынас негізді құрылғыларының өңір аралық біртұтас орналасуын үздіксіз ілгерілетіп, қатынас зат айналымы өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырып, түрлі түйінді нысандар құрылысымен сәйкесті қызмет өтеуді жеделдетті. Автономиялы районы қатынас тасымал мен кермесі қауіпсіздікті бақылау басқармасының орынбасар бастығы Мұхтар Керім, бас шуджи, Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, нақты істеп, нақты нәтиже шығару арқылы 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасына үлес қосамыз дей келіп, тас жол нысаны құрылысын жедел ілгерілетіп, ерекше ауыр қауіп-қатерлерді көмескі кінәраттарды бір-бірлеп тексеруді оңауды үздіксіз өрістетіп, қатынас құрылысы арқылы Шинжаңның экономикасының жоғары сапалы дамуына қызмет өтейміз деді. Халықтың тұрмыс сапасын үздіксіз жоғарылату 15-ші бесжылдық мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамудың басты нысаналарының бірі. Лаванда байлығына сүйенген Қорғас ауданы Луцаугу қалашығы Хуанхуан қыстағының екі комитеті мен қыстақта тұратын қызмет әтіреті қыстақ тұрғындарын бастап, ерекше халықты қоналқы, ассу және ұлттық салсана бір тұлғаланған ауыл қыстақ саяхат маркасын күш сала қалыптастырды. 2025 жылы бүкіл қыстақтың жан басындық кірісі 24 мың юанға жетіп, қыстақ коллективінің кірісі 3 миллион юаннан асты. Биыл жыл басынан бері саяхатшылар саны 1 миллион 130 мың адам реттен асты. Хуан-Хуан қыстағы партия мен Бұқараға қызмет өте орталығының меңгерушісі Нигара Абнаби, біз ауыл шаруашылығын, мәдениетті, саяхатты тоғыстыру ісін үздіксіз жақсы деп, кәсіп саласының сапасын жоғарылату, халық тұрмысын қамтамасыз ету қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, Хуан-Хуан қыстағы сынды осы ауыл қыстақ танысқысын барған сайын жарқырата түсеміз деді.
1: Үрімжі қаласы Шөймөгө районы Тянюан әлеуметтік аумағындағы тұрғындардың 30%-ға жуығы қарттар. Әлеуметтік аумақ қарасты районның іш жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, қарттар қауымына күтіну, шағын отбасы электр жабдықтарын жөндеу, ақысыз диагноз қою, ақысыз шаш алу сияқты мейірлі қызмет өтеді. Тянюан әлеуметтік аумағы тұрғындар комитетінің меңгерушісі У Чинхуй, бас шуджи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасы жұрт жүрегін жылытты. Біз қарасты районның іш жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, назарды қарттар қауымына, балаларға қызмет өтеуге шоғырландырып, мазмұнды үздіксіз байытып, формада жаңалық ашып, халық тұрмысына қатысты нақты істерді Бұқараның жүрегіне ұялатамыз деді. 15-ші 5 жылдық жоба жасалды. Бастама ашу төтенше маңызды. Районымызда қалың кадрмен Бұқара бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ойдағыдай үйреніп, дәйектілендіріп, сенімді бекемдеп, нысананы көздеп, нық қадаммен алға басу арынын сақтап, жаңа ұлы жорықта жүнгі үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң тарауын құлшына жазуға күш қосамыз десті. Хаубо Кэчуангу физика AI базасының бас меңгерушісі Лян Юн, біз нысананы көздеп, үздіксіз қамал алып, сертелі кәсіп саласын ішкерлей зерттеп, Шинжаңның есептеу қуаты кәсіпорындарына ойдағыдай қызмет өтеп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына ғылым техникада жаңалық ашу күшін арнаймыз деді. Құнжырып шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 4-ші әтіретінің орынбасар бастығы Уаң Тау, біз бас шуджидің тапсырмасын есте берік сақтап, қарлы үстіртке тамыр тартып, міндет атқарып, жауапкершілікті адетіп, еліміздің оңтүстік Азияға есік ашу үлкен арнасын ойдағыдай қорғап, мемлекеттің экономикалық даму жалпы жағдайына бар күшпен қызмет өтейміз деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Мол көмір байлық абзарлығын тиянақ еткен Шинжаң жөндің экономикалық технологиялық ашу районы тізбек тұзартуды, толықтауды, күшейтуді, кеңейтуді жеделдетіп, дәстүрлі энергияны тазартуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді көлемдендіруді, кәсіп шоғырын деңгейін жоғарылатуды жебеп, осы замандаған ерекше

0: десе де сілтілі металдық құрамның жоғары болуы көмірді көлемдендіріп, жентіктей өңдеп, пайдалануға тұсау болып отыр. Осы кәсіптегі бөгетті түйінді арқау етіп, биыл Ашу районы кәсіпорындармен, ғылыми зерттеу құрылымдарымен бірлесіп қамал алып, жоғары сілтілі көмірден пайдаланудың шешуші технологиясынан сәтті қамал алды, әрі Шинжаң Ихуа химия өнеркәсіп серіктестігінде көлемдендіріп, тиянақтандырып, газдендіру құрылғысы орнықты айналымға түсті. Шинжаң Ихуа химия өнеркәсіп серіктестігі Вера бөлімше зауыты партия ячейкасының шужиі Шөлян Чин Джунго ғылым академиясымен бірлесіп ашқан қалыпты қысымдағы мол оттегі айналмалы қалқыма реактор технологиясы халықарада алдын қатарда болып, өндірістің өзіндік құнын әр тоннада неше 100 юан төмендетумен берге, жылына 157 мың тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтады деді. Ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы кәсіптің жаңалануын жебеді. Жүндің Ашу районы осы заманғы көмір химия өнеркәсібі, кремнийлі алюмин жаңа материал сынды 100 миллиард дәрежелі екі ірі кәсіп шоғырын жетілдіріп қалыптастырды. Көмірді таза пайдалану, көмір электр, жаңа энергия сынды 10 миллиард дәрежелі үш кәсіп сәйкесті зорайды. Бақша районына түрлі базар тұлғаларынан 3400-ден астам шоғырланды. Таяуда Жүндің экономикалық технологиялық Ашу районындағы ХШИ Шинжаң жаңа энергия серіктестігі Джунго мұнай химия жөндің 6-ші нөмірлі понкүйті күн энергиясы табақша формалы жарық жылу арқылы суды ыдыратып, су тегін алып жылына 20 мың тонна өндіру бірінші мерзімдік нысан ресми жұмыс бастады. Серіктестіктің алқабастығы Сюдин Пхан нысан ел ішіндегі озық жоғары температуралы қалыпты қысымды жарық жылу арқылы су тегі алу технологиясын қолданып, әр килограмм таза су тегін алуға небәрі 22 киловатт сағат электр жұмсайды. Дәстүрлі электролиздік су тегін алумен салыстырғанда өндірістің өзіндік құны әр килограммында 30 юаннан шамамен 12 юанға төмендейді. Өндіріске қосылғаннан кейін өңірлік жоғары төменгі буындағы кәсіпорындармен сәйкесіп, жасыл су тегін сол жердің өзінде қабылдау кәсіп тізбегін ашады деп таныстыра келе, болашақтағы нысанамыз Шинжаң көмірін сыртқа жеткізуді, көмір химия өнеркәсібін, көмір қышқыл газын қайталай пайдалануды арқау етіп, су тегінен пайдаланып жасыл метанол, жасыл өңделген мұнай жасап, тұтас Жүндің химия өнеркәсібінде сұры су тегінің орнын бастыру болмақ деді. 15-ші 5 жылдыққа қарата Шинжаң Жүндің экономикалық технологиялық Ашу районы көмір химия өнеркәсібі саласына 700 миллиард юан қаржы қосып, 14 миллиард текше метр көмірден газ алу, 6 миллион тонна көмірден мұнай алу, 5 миллион 600 мың тонна көмірден олефин алу сияқты бір топ келелі нысанды жедел тиянақтандырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету қуатын үздіксіз жоғарылатуды жоспарлады.
1: Қазір районымыздың жер-жері бейқұти салып халыққа тиімділік жасау инженериясын орнықты ілгерілетіп, бір топ қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй, лашықтар аумағын жаңалау нысаны жедел салынып, қалалардағы жаңа қала тұрғындары, жастар сияқты қауымның кезеңдік тұрғын үй қажеті үздіксіз қанағаттандырылды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шиху қаласының лашықтар аумағын жаңалау қала құрылысының екінші мерзімдік шағын аумақ нысанының жұмыс орнында машиналары күрілдеп, қазу машинасы жылу құбырын қазып, мұнары краны түрлі құрылыс материалдарын құрастырса, жұмысшылар су электр жабдықтарын орнату, үй үшін әшекелеу жұмысын жүргізуде. Бұл нысанға жалпы 130 миллион юан қаржы қосылған. Құрылыс көлемі 44 мың шаршы метр. 8 жеке құрылыс салуды жоспарлаған. Салынып болғаннан кейін 300 орналастыру тұрғын үймен қамдай алады. Нысан меңгерушісі Уаң Тау: «Біз биыл 5 ғимаратты жалғасты салу негізгі тұлғалық қызметін орындадық. Қазір әшекелеудің, безендірудің соңғы мезгіліне өтті, межемен 10 айдың соңында тапсыру өлшеміне жетеді», деді. Корла қаласының лашықтар аумағын жаңалау нысаны да тәртіппен ілгерілетілді. Корла қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі қала ауыл тұрғын үймен қамтамасыздандыру бөлімшесінің бастығы Мау Үнчін: «Корла қаласының лашықтар аумағын жаңалау нысаны Текеші ауылы мен батыс қала өңіріндегі 14 нысанды қамтиды» деп таныстыра келіп, барлық нысандар бір тұтас жоспарланып орналастырылып, бөліктерге бөліп ілгерілетілді. Нысан салынып болғаннан кейін аумақтағы бұқараның қоныстану ортасын өнімді жақсартып, қаланың негізді құрылғыларындағы олқылықтарды

0: толықтап, қаланың кеңістік орналасуын анағұрлым сапалландырып, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін шынайы күшейтеді деді. Биыл районымыздың жер-жері қала-қалашықтардағы қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй құрылысын басқаруды ілгерілетіп, жаңадан салу, қайта сатып алу сияқты тәсілдер арқылы 24 мың қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй топтауды жоспарлауда. Құлжа қаласы қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үйдің бірінші мерзімді құрылысының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды, екінші мерзімді құрылысты жеделдетуді ойдағыдай істеумен бірге үшінші мерзімдік нысан құрылысын ілгерілетті. Үшінші мерзімдік нысанда 13 тұрғын үй ғимаратын салу жобаланып, жиыны 1068 тұрғын үй салынды. Әлеуметтік аумақтарға пайдаланылатын үй, денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункті, спорт орталығы сияқты әлеуметтік қызмет өтеу құрылғылары сәйкесті салынып, түрліше қауымның тұрғын үй қажеті толық қанағаттандырылады. Нысанның үшінші мерзімдік жұмыс басы жауаптысы Джужешуе, нысан салынып болғаннан кейін жаңа қала тұрғындары, жастар сияқты қауымның тұрғын үй қиыншылығы мәселесі шынайы шешіледі. Сонымен бірге, нысан қатысты кәсіптердің дамуын жебеп, өңірлік қаржы қосу ортасын жақсартады деді.
1: Жылумен қамдау маусымының жақындауына байланысты, районымыздың жер-жеріндегі жылумен қамдауды қамтамасыздандыру орындары жылумен қамдауды қамтамасыздандыру сияқты қызметтерді дер кезінде ойдағыдай істеп, бұқараның қыстан жылы өтуіне кепілдік етті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 10 айдың 10 күнінен бастап Үрімжі қаласы жаппай жылумен қамдайды. Биыл Үрімжі қаласы алдын ала орналастыру жасап, әрқайсы жылумен қамдайтын кәсіпорындар құбыр торабын тексеріп жөндеу, көне құбыр торабын жаңалау, жылу ауыстыру пункетінің жабдықтарын күтімдеу сияқты, қысқы кінараттарын жазда оңау қызметтерін орындап, суық күйде су жіберіп жаппай жұмыс жүргізді. Үрімжі жылу энергиясы топ шек серіктестігі 5-ші жылумен қамдау серіктестігі 4-ші жұмыс бөлігінің бастығы Чайруфын жылумен қамдау жүйесінің қысымға төтеп беру қуатына, құбыр торабының тұйықталуына және жалпы айналым жағдайын жалпы беттік тексеріп, жылумен ресми қамдағаннан кейін жылумен қамдау құбыр торабының орнықты өртіс сенімді айналымына шынайы кепілдік етеміз деді. Температураның төмендеуіне байланысты Алтай аймағының Шыңғыл ауданы, Буыршын ауданы, Жеменей ауданы қыс маусымындағы шоғырлы жылумен қамдауды арт-артынан бастады. Буыршын ауданы Жинчың жылумен қамдау шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Чын Юлиан былай деп таныстырды. Қазіргі таңертең кеш температура парқы недәуір зор, іс жүзіндік жағдайына ұштастырып, жылумен қамдау серіктестігіміз 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі жылумен қамдау міндетін алдын ала бастады. Қазір пар қазан мен жылу ауыстыру пункетінің жабдықтары көтерімділігі мен жылумен қамдау параметрін біртіндеп жоғарылатудамыз деді. Районымыздың электр тарауларда арнаулы қимылы өрістетіп, бүкіл Шинжаңдағы 2140 жылумен қамдау пункетінің электрден пайдалану қауіпсіздік жағдайын жаппай бір-бірлеп тексерді. Мемлекеттік электр торабы Санжы қалалық электрмен қамдау серіктестігінің қызметкерлері жылумен қамдайтын кәсіпорындардың трансформатор, жоғары, төмен кернеулі электр үлестіру шкабы сияқты өзекті электр жабдықтарына үздіксіз қауіпсіздік тексеруін жүргізді. Желінің көнеруі, жабдықтардың өте қызуы, шұғыл жағдайға төтеп беру электр көзін ауыстыру кінараты сияқты қауіпсіздік көмескі қатерлерін түйінді түрде тексерді. Серіктестіктің Чыңнан электрмен қамдау орнының тор көзі меңгерушісі Жэнзі Ән жылумен қамдау маусымындағы көтерімділіктің толқуы зор болатындықтан біз электрден пайдалану қажетін алдын ала анықтап, электрден пайдалануды қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істедік. Тосын жағдай туыла қалса, шұғыл жөндеуге жабал кірсеміз деді.
0: Мемлекет мерекесі демалысында Шинжаңның жер-жері формасы алуан түрлі мазмұны бай ерекше қимылдарды оркестр-кез өрістетіп, мәдениет кешірмелерін, отаншылдық тәрбиені сейіл сүруен саяқатымен ішкерлей тоғыстырып, әр ұлт бұқарасымен шартараптан келген саяқатшылардың шат-жадыман ортада демалыс күндерінен ләззат алуына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Құтыбей ауданы Огунтай қалашығы Шинфу қыстағында Хуғуаң Луин зерттеу үйрену базасы Шинжаң оқу-ағарту шояны тәжірибе бастаушы мектебінен келген 300 неше оқытушы оқушыны қарсы алды. балалар жоңхуаның дәстүрлі киім кешектерін киіп, жоңгоша шөп дәрілермен танысып, есті қалта тігіп, құтыға жебе лақтыру, сырылдауық сияқты дәстүрлі ойындарды ойнап, жүгері дәнін айыру, тас термемен астық тарту сияқты егіс жұмысына қатынасты. Қыстақ коллективі жұмыс айналымын жүргізетін осы зерттеу үйрену базасы 60-неше сабақ ашып, бейзаттық мәдени мұралар өнері, егіс жұмысы, жоңғоша шөп дәрілері, қызыл тәрбие сияқтыларды қамтып, оқулықтағы білімдерге шынайы өмірде жан бітірді. Шинжан оқу ағарту шаяны тәжірибе бастауыш мектебінің оқушысы Ұлас Тілегұлы, біз алдын қаптада үйренген ауылдың төрт маусымында саралтындай астық дәнінің қожиесі бұрқырайды деген өлең жолдары бар. Бүгін осы жерден жүгерінің оқулықта суреттелгендегідей екенін көрдім. Бүгін мен жүгері аршыдым, диқан ағайлардың шеккен жапасын сезіндім, осыдан былай астықты қастерлеймін деді.
1: Фукан қаласы Тянь-Шань Богдагөлі көрініс өңірі Қарлы Тау Куа отанға мадақты негізгі тақырып етіп, мемлекет мерекесін құттықтау желілес ерекше мәдениет саяхат қимылдарын алға қойды. Әмби концерті, көлді айналып дене шынықтырып жүгіру, бейзаттық мәдени мұраларын үстінде сезіну сияқтылары ретімен қойылып, әмби көрмелік қойылымы, салсананы сезіну, далалық спорт және желіде көппен ортақтасу бір тұлғаландырылды. Шанхайлық саяхатшы Гаули Хуа көпшілік Богдагөліне жиналып, ән айтып, би билеп, шаттыққа шомдық, мемлекет мерекесін бір үйлі жандай шатшадыман тойлағанымызға ерекше қуаныштамын деді. Тұрпан қаласы Пішен ауданы Тұйық көрініс өңірі мың жылдық байырғы қыстақ, тас өңгір мәдениеті және салсана байлығын ішкерлей ашып, қалашу салты, байырғы қыстақтағы жаңаша тығы формалы сахна салтанаты. Салсана саяхаты сияқты шынай мәдениет саяхат тақырыптық қимылдарын алға қойды. Мемлекет мерекесі демалысының алдыңғы екі күнінде көрініс өңірі қабылдаған саяхатшы 20 мың адам реттен асып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 60% артты. Хынандық саяхатшы Лю Сяофей, тұйықтың ашылу салты ұлттық ерекшелікке ие екен. Көрініс өңірде өте үйлесімді орналастырылған, айрықша қуандым деді.
2: Шинжан жақсы жер.
0: Осы мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жерінде қызыл саяхат үздіксіз жанданды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шағантоғай ауданы Шаубайян қарауылорны көрініс өңірінде желбіреген 5 жұлдызды қызыл ту, қасқайып тұрған балапан ақтерек, айбынды қарауылорны лагері шегара өңірдегі өзгеше қызыл көрініс желісін сұлбалады. Жер-жердегі саяхатшылар осы арада қызыл көрме сарайын экскурсиялап, шегараны күзету хикаясын тыңдап, шұғылалы жылдарға қайырыла қарап, неше ұрпақ шегара қорғаныс офицер әскерлердің шегара өңірге тамыр тартып, үн-түнсіз тапшылмай қорғап, қалтқысыз үлес қосқан өскілің рухын терең сезінді. Куандуңдық саяхатшы Мәйшен мен біз қарауыл орнының келу тарихын, кезінде қарауыл орнын салғандағы тартқан жапа машақатында білеміз. Мемлекетіміздің керемет екенін сезіндік, отанымыздың гүлденіп көркеюін, барған сайын құдіреттенуін тілейміз деді. Құмыл қаласындағы жоңғы жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясының Шинжанға кіру ескерткіш сарайында экскурсиялауға келген саяхатшылардың зерттеу үйренуге келген оқушылардың аяғы үзілмей киіп тұрған суреттерін көргенде, олардың ұлылығы мен құрбан беру рухына үздіксіз әсерленесіз. Бүгінгі таңда біз сияқты жастар мен өрендер тіпті қайраттана алғымтылып, отанның үмітін ақтауы керек деді. Жоңғы жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясының Шинжанға кіру ескерткіш сарайының түсіндірушісі Танжан Йи былай деді. Мемлекет мерекесі демалысында сарайымыздың қызыл зерттеу үйрену, қызыл экскурсиялау өрлеуі үздіксіз жоғарылап, адам саны жайшылықтағыдан зор мөлшерде артты. Мұның ішінде отбасымен бірге саяхаттайтындар, жастар мен өрендердің зерттеу үйрену шоғыры көбірек. Біз түсіндіру қызмет өтеуін сапаландырып, кезек санын орналастыруды көбейтіп, қала тұрғындар мен саяхатшыларды тіке сезініп экскурсиялау барысында төңкерістік рухты сезінуге, қызыл қан тамырын жалғастыруға жетектедік. Көктоғай аудандағы Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы, 3-ші нөмірлі кен жүлгесі, Көктоғай геологиялық көрме сарайы сияқты өзекті саяхат өңірінде саяхатшылар Көктоғай рухының

0: мазмұнын терең түсініп, ішкерлей экскурсиялау барысында отаншылдық тәрбиені қабылдады. Шанхайлық саяхатшы Хан Тингюй 3-ші нөмірлі кенж үлгісіне тұңғыш рет келіп, осы алып кенж үлгісін өз көзіммен көріп қатты әсерлендім. Аға буын құрылысшылардың қажырлықпен күрес жүргізу рухын шынайы сезіндім, деді.
1: Енді станциямыздың тілшілері Тан Шуэчен, Тоңжиыңдар жазған мемлекет туына құрмет деген тақырыптағы хабар тыңдаңыздар. Көпшіліктің мына көріп тұрған екі таңбасы Чянлунг патшаның отан ұшағына оралған торғауыттарға сыйлаған таңбасы. Оның шайдың үшінші күні түстен кейін Іле облыстық мұражайдың ат үсті мұражайы ерікті қызмет өтеу қимылы Текес ауданы Текес қалашығы Ақтас қыстағына барып, мал шаруашылық өңіріндегі балаларға тіке идеялық саяси тәрбие жүргізіп, жастар мен өрендердің отаншылдық сүйіспеншілігін тереңдетті. Қимылда түсіндіруші сол жердің тарихымен ұштастырып, балаларға торғауыттардың шығысқа оралған отаншылдық хикаясын жанды баяндап, балаларға әр ұлт ұландарының отанға деген адал әуелгі мақсатын терең сезіндірді. Түсіндіруші торғауыттардың отан құшағына оралу жөніндегі осы тарихи әңгімеде қандай сүйіспеншілік бейнеленген деп сұрағанда, балақайлар бірлікте отанды сүю деп жауап берді. Түсіндіруші: «Дұрыс айтасыңдар, олар отанның құдіретті ұйыс құштығының төтенше маңызды тарихына әйгілеп, 56 ұлттың бір ниет бір тілекпен отанға бет алғандығын әйгіледі. Отбасы мен мектептің ұдайланған отаншылдық тәрбиесі балалардың жүрегіне отанға алғыс айту, ата мекенді қызу сүю дәнегін септі. Қызыл тарихи әңгімелерді тыңдағаннан кейін сол жердегі 9 жастан 12 жасқа дейінгі мал шаруашылық өңіріндегі 20 бала мемлекет туына құрмет білдіруді ырықтылықпен ортаға қойды. Балақай: «Мұғалім, біз келе жатқан жолда көгалда ерекше үлкен мемлекет туы бар екен, біз оған құрмет білдіргіміз келеді». Түсіндіруші: «Тағы кімдер барғысы келеді?» Балақайлар: «Барлығымыз барғымыз келеді».
0: Жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау үшін Ақтас ару шоқы көрініс өңірі сақырға үлкен мемлекет туын жайды. Көк аспан ақша бұлт астында кең байтақ сақырада балалар қол ұстасып, ата-аналар ретті сап түзеп, нарт қызыл мемлекет туына айбынды сәлем берді. Айбынды серт сақыраны жаңғыртты. Балалар: «Мемлекет туы көз алдымызда, отан жүрегімізде, партияны қызу сүйеміз, отанды қызу сүйеміз, мемлекет туына құрмет білдіреміз», деді. Балалардың шынайы отаншылдық бейнесін көрген қыстақ тұрғыны Парида Еламанқызы қатты әсерленді және сүйінді. Ол: «Біз мал шаруашылық өңірінде тұрамыз. Әдетте балалардың сыртқа шығу орайы аздау болады. Біз бұрын үнемі телевизордан Бейжің Тянанмен алаңында мемлекет туын шығарғанын көретінбіз. Қазір Бейжіңге бара алмағанымызбен балалардың сақырада мемлекет туына құрмет білдіргенін көрдік. Отанды қызу сүйетін жүрек сөздерін жаңғырта жеткізді. Қатты әсерлендім, ерекше қуаныштамын», деді. Айбында құрмет білдіру салтынан кейін балалар «Мен және менің отаным» әнін асқақтата шырқады. Риясыз балғын үн сақараны жаңғыртып, мал шаруашылық өңіріндегі өрендердің ең қарапайым отан сүйіспеншілігін бейнеледі. Оқушы Мырзали Нұрзахметұлы ішкі мақтанышымен тебіренісін жасыра алмай, сақырадағы мемлекет туын көргенде мен ерекше мақтаныш сезіндім, ерекше әсерлендім, жақсы үйренемін, атамекенімді, отанды қызу сүйемін, есейгенде отанымызды ойдағыдай қорғаймын», деді.
1: Енді станциямыздың шынайы отаншылдық сүйіспеншілік жастар мен өрендердің бойындағы отанның үмітін ақтау ниетін әйгілет деген шолуын тыңдаңыздар. Шекара өңірдегі сақырадағы жасөспірімдердің өздіктерінен мемлекет туына құрмет білдірген шынайы сәттері ең әсерлі отаншылдық сүйіспеншілікті әйгілет. Сондай ақ бұқарамен жанасатын идеялық саяси тәрбиенің жұрт жүрегіне тіке ұялайтын күшке ие екендігін дәлелдеді. Отаншылдық сүйіспеншілікті жетілдірудің негізі қатып семген тәрбиеде емес, қайта байқатпай әсер етуде, үнсіз нәр беруде. Шынайы тарихи әңгімелерге сүйеніп, отанды сүю қимылын өрістетіп, жастар мен өрендердің тарихи тамырдан нәр алып, отбасы мемлекет бір тұлғаласының ұлттар ынтымағының терең мәнін түсінуіне мүмкіндік жасады. Қатып семген тәрбиемен салыстырғанда, жергілікті естемеге үйлесетін мұндай қызыл тәрбие жан дүниесін тіпті де тебірентіп, әуелгі мақсатты шыңдайды. Балалардың жүрегі отан деп соғады. Отанға сүйіспеншілік ұрпақтан ұрпаққа жалғасады. Жас өспірімдердің шынайы ағынан ақтарылуы айбынды құрметі әр ұлт ұландарының отан деп соққан жүрегін бір ниетпен ынтымақтасу шынайы сүйіспеншілігін әйгіледі. Осы кіршіксіз отаншылдығында қызыл қан тамырды ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, отанмен бір ниет, бір тілекте болу, ұлттар ынтымақты болу рухани негізін бекемдеді.
0: Мәдениет жұңғы сапары. Ұланбай көне қаласын ғылым саласындағылар жаппай таң патшалығы дәуіріндегі бүгір ескі жұрты деп қараған. Демалыс кезінде көптеген саяхатшы осы араға барып, мың жылдық көне қаланың тарихи жүлгесі мен мәдениет мәніне үңілді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысында Ұланбай көне қаласы саяхатшылардың қауырт дүрлеуін қарсы алды. Осы арада өткізілген мемлекет мерекесі негізгі тақырыпты қимылында Күсан музыкалы биі, Қызыл ән қоры сияқты ойын нөмірлері алма кезек орындалды. Үрімжі қаласының тұрғыны Юфу ән биді, көркем жазу суреттерді тамашаладық, Ұланбай көне қаласындағы көрме сарайын араладық, мәні ерекше зор болды деді. Ұланбай көне қаласы таң дәуірінен Юан дәуіріне дейінгі кездегі маңызды қала жүрді. Сондай-ақ Үрімжі қаласында қазіргі дейін сақталып келе жатқан ең ертедегі, ең кемелді сақталған көне қала. 2001 жылы мемлекеттік кеңес жағынан 5-ші топтағы мемлекеттік түйінді қорғалатын мәдени мұрағат орны деп жарияланды. Көне қаланың жазық беті шаршы келеді. Оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 550 метр, шығысы мен батысының кеңдігі 450 метр, жалпы ауданы шамамен 255 мың шаршы метр. Археологиялық жұңғы келелі нысаны ретінде Ұланбай көне қаласын археологиялық қазу жұмысы 2025 жылы 7 айда басталған, құрылыс бөлшектері мен жергілікті орында күйдіріп жасалған фарфор бұйымдар сияқтыларды қамтыған 893 мәдени мұрағат жаңадан қазып алынды. Дончың шығыс қақпасы, Дончың батыс қақпасы, Шичың шығыс қақпасы сынды 3 қала қақпасы жаңадан байқалды. Сондай-ақ кемелді қала қорғаныс өзені және 60-неше орындағы күлдік, 2 орындағы құмдан орны және бір көлемді мұнара таған ізі байқалды. Көміртегінің изотоп ыдырау периодына қарай жыл санауда көрсетілуінше, көне қала таң патшалығы дәуірінен бастап салынған. Сұң, Юан, Мин, Чин патшалықтары үздіксіз пайдаланған. Үрімжі қаласындағы оқушы Субейнір Мұхабат осы арана экскурсиялап, осы көне қаланың 1300 жылдан астам тарихы бар екенін білдім. Бұл Шинжаңның ежелден бері отанымыздың айрылмас бір бөлігі екенін толық түсіндіреді. Біз сөз жоқ осы мәдени мұраны ойдағыдай қорғауымыз керек деді.
1: Алтын күз 10-ші айда районымыздың жер-жеріндегі қауын, шырғанақ, сары шаптал сияқты ерекше жеміс орманы іркес-тіркес пысып, үзу мезгіліне өтті. Жеміс орманы негізгі өндіріс өңірінің өндірумен сатуы іркіліссіз болып, мол өнім алуға кепілдік етумен бірге, бағбандардың кірісін орнықты арттыруына үздіксіз жетекшілік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Тұрпан қаласында 110 мың мудан астам көзге қауын пысып базарға салынды. Пішен ауданы Түйіқ ауылындағы 10 мың мулық қауындықта диқандар үзіп теру, сұрыптау, қораптау, машинаға тиеумен қарбалас. Егінші Дунган Чан тілшіге биыл 280 мың жерге қауын ектім. Бұл қауынның қабығы жұқа, дәмі тіл үйреді. Чаошин, Нанджин, Гуанчжоу, Бейжин сияқты жерлердің саудагерлері көбірек сатып алады деді. Өндіру сату тізбегін іркіліссіздендіру үшін жергілікті орын бүкіл елдегі саудагерлермен ырықты түрде ұштасып, сату тұғырын құрды. Ішкі Мұңғылдың сатып алушы саудагері Ян Мейджин, сапасы жақсы, биыл біз мың неше тонна зат сатып алуды жоспарладық деді. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданы Белдір ауылының 30 мың жердегі ірі жемісті шырғанақ мол өнім алу мезгіліне өтті. Жергілікті орын үстірттің өңірлік шарт жағдайын тиянақ етіп, ірі жемісті шырғанақ егу көлемін үздіксіз кеңейтіп, шырғанақ мәнерлеу зауыты мен 300 тонна жас күйінде сақтау қамбасын құрып, шырғанақ жемісін сол жердің өзінде жүндіктей мәнерлеуді пәрменді ілгерілетті. Бандыра ұлы Шинде қыстағы партия ячейкасының шоу жиі Гүл Ғали Сауыт бір тұтас сатып алу, шоғырлы мәнерлеу, түйінді түрде сыртқа сату үлгісі арқылы қыстақ коллектив шаруашылығын өнімді түрде зорайттық. Отбасының жылдық орташа кірісі межемен 3000 юан айналасында жоғарылайды деді. Осы мезгілде Санжы қаласында жайып сатын бүйрек шаптол, сары шаптол кең көлемде пысты. жайып сатын шапты.

0: Бұлдың тұрқы үлкен, қант құрамы жоғары, сапасы жақсы болғандықтан төңіректегі саяхатшылар мен саудагерлерді келіп үзіп теруге, сатып алуға баурады. Санжы қаласы Сянгун қалашығы Мяугун қыстағының тұрғыны Ван Чун 40 му шаптол бағын көтермек алды. Ол тілшіге былай деді: "Жайшылықта Санжының маңынан және Үрімжіден үзуге келген алармандар көп. Бейжің, Шанхай, Куанчжоу, Сиан, Чыңду сияқты жергілікті орында тораптан сатып алатын алармандар да өте көп. Бәрі де біздің шаптолымыздың дәмін мойындайды. Биылғы жалпы кірісіміз шамамен 200 мың юаннан асады."
1: Тияншанды мерге бөлеу Шинжанға көмектесу өздері.
0: Чонгчиңдық ерлі-зайыпты шипагер 2500 километр алыстан құмылға келіп, емдеу жағына сүйемелдеу қызметін жалғастырып, Чонгчиңнің Шинжанға бағыттамалы көмектесу терең сүйіспеншілігін әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі темасында Чонгчиңнен Шинжанға көмекке келген шипагер Йой бұрынғыдай құмыл қалалық сентерлі шипахананың клиникалық бірінші шебінде тапжылмай істеді. Чонгчин қаласынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген емдеу дарындысы ретінде биыл 5-ші айда Йой құмылға бару өтінішін нарықтылықпен беріп, бағыттамалы емдеу, көмектесу сүйемелдеу қызметін жалғастырды. Йойдың Шинжанға көмектесу жолы жұбайының Шинжанға көмектесу әуелгі мақсатымен төл кешірмелерінен келген. Осыдан бұрын жұбайы Юэнжин Сян құмылда емдеу жағынан көмектесу сүйемелдеу қызметін өрістету барысында жергілікті орынның ерекше ауру түрі көп, жеңіл жарақатпен емдеу технологиясы әлсіз, негізгі сатыдағы бұқараның емдеру қажеті шұғыл болу қазіргі жағдайын терең сезінді. Юэнжин Сян, ол бауыр, өт, сыртқы аурулар бөлімінің шипагері. Бұл жақта бауыр жылауық ауруына шалдығатындар көп. Оның үстіне ғылыми зерттеу, оқыту жақтарындағы көптеген қызметті өрістетуге болады деді. Жұбайының ой бөлісуімен ынталандыруында Йой әрі-сәрі болмастан Шинжанға көмектесуге тізімделді. Шинжанға келген 4 айдан астам уақыттан бері ол барын тапелімен клиникалық құтқару емдеуге және пән құрылысына атсалысып, қиындығы жоғары түрлі бауыр, өт, сыртқы аурулары опрессиясынан жиыны 30 нешесін жасады. Құмыл өңірінде көп байқалатын өңірлік сипатты ауруларға қарата ол батылдықпен қамал алып, опрессияда жаңалық ашып, құмылдағы тұңғыш ерекше жіңішке өт жолы айнасы мен өт қалтасы жолы түтігін тексеріп, тасалы опрессиясын сәтті жасады. Опрессиядан қалатын жарақат кішкене, қалпына келу тез болғандықтан науқастың ауру азабы мен емдеру ауыртпалығын барынша жеңілдетті. Йой: "Бір қазақ апайдың науқас жағдайы маған терең әсер қалдырды. Опрессиядан кейін бір аптада шипаханадан шықты. Ол шипаханадан шығарда қолымды ұстап тұрып, Чонгчиңнан келген шипагерлерге алғысым шексіз" деді. Сол сәтте неше мың шақырым жол басып Шинжанға көмекке келуімнің текке кетпегендігін сезіндім деді. Жұбайы Юэнжин Сян Чонгчиңға қайтып барғаннан кейін алыс аралықтан бірлесіп диагноз қойып, желіде аурулардың жағдайын ұғысып, құмылдағы науқастарға көмектесіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің мейірін жалғастырды. Ал Йой құмылда опрессия барысында жетектеу, үйрету, науқас жағдайын зерттеу, талқылау, технологиялық сабақ өту сияқты тәсілдер арқылы озық жеңіл жарақатпен емдеу ұстанымын жалпыластырды. Ерлі-зайыпты екеуі үздіксіз үлес қосып, Чонгчиңнің емдеу жағында Шинжанға көмектесудегі мейірге толы күшке айналды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Шинжан Ұйғыр автономиялы районының жоғары қарқынды тас жол ережесі осы айдан бастап ресми атқарылды. Бұл автономиялы районның жоғары қарқынды тас жол саласындағы тұңғыш жергілікті заң ереже. Жалпы 8 тарау 66 тармақтан құралған жобалау, құрылыс жүргізу, күтімдеу, басқару, жұмыс жүргізуге қызмет өтеу, жол істерін басқару, қатынас қауіпсіздігін басқару сияқтылардың барлығы анағұрлым айқын арнаға түскен.
0: Биыл 9-ші 2-ші ретке мемлекеттік ғылым жалпыластыру айы. Ғылым жалпыластыру айы кезінде Шинжан ғылым технология сарайы бүкіл Шинжандағы әр дәрежелі ғылым жалпыластыру сарайларын бастамашылдықпен бастап, бүкіл Шинжан көлемінде 357 рет негізгі тақырыптық ғылым жалпыластыру қимылын өрістетіп, 320 мың адам реттен астам бұқараны игілікке кенелтті.
1: Екінші кезекті Қашқар Сауыты Яркен бекеті бүкіл Шинжанның халықаралық шахмат ашық жарысы және шахмат шеберлері дәрежелі жарысы жуықта өткізілді. Джунгуша шахмат, халықаралық шахмат сынды екі үлкен жарыстыру орналастырылып, шахмат әуескерлеріне өзін әйгілейтін, ауыз түйіш жасайтын, үйренетін тұғыр әзірледі.
0: 15-ші кезекті Гулаң-Ю пианино көркемдер апталығы жуықта Фузиан өлкесінің Сиамын қаласында өткізілді. Синжаңның Жемсар ауданынан келген жастар мен өрендердің уәкілдері қимылға қатынасып, бүкіл елдің жер-жеріндегі балдырған пианино әуескерлер мен өнерлермен ортақтасып, пікір ауыстырып, Гулаң-Юдің қою музыка мәдениетінің астарын терең сезінді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады, температура 11-21 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 9-19 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 6-17 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 8-19 Цельсий градус.
0: Боратырада аз жаңбыр жауады, температура 8-17 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-21 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 9-24 Цельсий градус.
1: Шығызыда аз жаңбыр жауады, температура 8-24 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 11-23 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 8-26 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Қорлада күн ашық, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 13-25 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 14-26 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Дина Шәкенқызы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті көп мазмұнды сұлу шитінгілерін түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күн

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Тоқтахмет Нұрманбетұлының өлеңіне жазылған Толқын Әзірбайұлының әні әлі де ұмытпадым. Бұл әнді Берік Тоқтарғожаұлы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрайманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрайманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шетин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 50 түрлі жаңа азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттік өлшемімен өзгерту тізімдігін жариялады деген мазмұнда хабарды. Онан соң тамаша көңіл күй жүйкемізді жадыратып, істерімізді анағұрлым сәтіне бастырады деген мазмұндағы кеңесті тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 50 түрлі жаңа азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттік өлшемімен өзгерту тізімдігін жариялады деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті қатарлы орындар 50 түрлі жаңа азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттік өлшемін жариялады. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен базар бақылау басқару бас мекемесі бірлесіп 50 түрлі жаңа азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттік өлшемімен өзгерту тізімдігін жариялады. Бұл топтағы жаңа өлшемдер қауіп-қатерден сақтануды, саламаттықты қорғауды, дамуды жебеуді бағдар етіп, азық-түлік қауіпсіздігін тұтас тізбек бойынша бақылау меңгерудің талаптарын ашады. Бұл тұтынушылардың саламаттық құқық мүддесінің маңызды кепілі болуымен бірге, бақылау басқару, заң атқарудың қатаң өлшемі. Оның да маңыздысы кәсіпорындардың ережеге сай өндіріс жүргізуінің маңызды негізі саналады. Мұның ішінде азық-түліктегі қорғасынның ластауын тізгіндеу, нәрестелер мен балаларға және оқу жасына толмаған балаларға қоректік толықтау, сиыр сүті биологы сияқты өлшемдер бұқараның күнделікті азықтануымен және денсаулығымен тығыз қатысты.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда тамаша көңіл күй жүйкемізді жадыратып, істерімізді анағұрлым сәтіне бастырады деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Тамаша көңіл күйді сақтағанда ғана тұрмысымыз анағұрлым көркем болады. Ендеше көңіл күйді реттеудің қандай жақсы әдістері бар? Терең тыныс алыңыз. Көңіліңізді орнықтырып, көзіңізді жұмып, терең тыныс алыңыз. Онан соң деміңізді ішке тартып, іштей 1, 2, 3, 4, 5 деген сандарды санап, содан кейін баяу дем алыңыз. Бұл денемізді еркін ұстауға және рахаттандыруға көмектесетін жеткілікті оттегімен қамтамасыз етеді. Абыржыған, жабырқаған, мазасызданған, әсіресе ұйықтай алмаған кезіңізде терең тыныс алуды сынап көрсеңіз болады. Бұл әдіс қарапайым, оны жүріп те, отырып та, түрегеліп тұрып та, жатып та істей беруге болады, өнімі де айтарлықтай. Ескерту, егер 10 реттен артық істесеңіз де өнімі болмаса, онда басқа бір түрлі әдісті ауыстырып сынап көрсеңіз болады. Музыка тыңдаңыз. Музыка адамның қарбалас күйге түскен нервтерін сергітеді. Көңіл күйіңіз жақсы болмағанда, сіз музыка тыңдап ән айтсаңыз, уайымнан арылуға пайдасы тиеді. Ескерту, кейбір баяу жеңіл музыкалар немесе арнаулы көңіл күйді жадыратын музыкаларды тыңдасаңыз, өнімі едәуір жақсы болады. Егер сіз музыка аспаптарын шерте алатын болсаңыз, бұл да көңіл күйді реттеудің жақсы әдісі болмақ. Қарқылдап күліңіз. Үнемі күліп жүрсеңіз, денсаулығыңыз жақсы болады. Көп санды адам күлуді өте қарапайымыз, күлудің несі қиын деп қарайды. Бірақ біз кейбір істерге бола көңіліміз жабырқаған кезде күлейік десек те күле алмаймыз. Көпшілікке мынадай бір амал үйретеміз. Көңіл күйіңіз жақсы болмағанда өзіңізді зорлап күлдіруді сынап көріңіз. Айна тауып, оған қарап, зорланып, ыржақтап күліп, қарқылдап күлгенше жалғастырыңыз. Сонымен өтірік шыңға айналған кезде сіз жадырап сала бересіз, өте көңілді сезінесіз. Жақсы іс істеңіз. Басқаларға көмектесу достық сүйіспеншілікті қозғайды. Осы кезде үлкен мида бір түрлі тыныштандыру ролына ие зат бөлініп шығып, адамның ішкі жан дүниесін жылтып, көңіліндегі уайымнан арылтады. Сондықтан жабырқаған кезіңізде көңіл күйіңіз жақсы болмаған шақта жақсы істеңіз. Алайда есіңізде болсын, жақсылық істеу арқылы шаттыққа кенелудің алғышарты қарымшы қайтаруды үміт етпеуде. Үйтпегенде қарымшысы қайтпаса немесе уағында қайтпаса, тың мазасыздықты қосып аласыз. Үйлесімді чер тарқату керек. Үйлесімді чер тарқатудың әдістері өте көп. Басқаларға айтып көңілдегін толық ақтару, көңіл күйді реттеуде үнемі қолданылатын, әрі өнімі ең жақсы әдіс. Көңіл күйіңіз жақсы болмаса, немесе бірер істі ойлап байыбына жете алмасаңыз, осы істерді сенімді әрі жақын адамдарыңызға айтсаңыз болады. Көлденең кісі көрімпаз дегендей, әдетте олардың түсінігі көңілді орнықты.

бағыт-бағдар көрсетуімен көңіл күйіңіз тез арада жақсаратын болады. Кейбір адамдардың мінезі біршама тұйық болады. Бірер іске жолыққанда басқаларға сөйлегісі келмейді. Немесе басқаларға өзінің кейбір істерімен ашу ызасын білдіргісі келмейді. Мұндай кезде бірнеше парақ қағаз тауып, өзіңіздің шынайы сезінісіңізді жазсаңыз, онан соң жазғандарыңызды жыртып тастасаңыз да, мұны тағы естелік формасында жазсаңыз да болады.

Менсіз боламын деп армандамау керек. Барлық істі мүлтіксіз бітіруге талпыну өзімен жауласқанмен бірдей. Бұл өзін өз теріске шығаратын қатерлі айналымға оңай түсіреді. Өкінішті қабылдауды үйрену, керісінше тіпті көп жаттықтан ләззаттануға құлшыну қажет. Есіңізде болсын, шынайы өмір мүлде мінсіз болмайды. Барлық істі шамаңызға қарай істеңіз. Жұмыс біткеннен кейін көңіл күйіңізді дер кезінде қорытындылауға және реттеуге көңіл бөліңіз. Кішігірім сәтсіздіктер мен ағаттықтарға бала өзіңізді жазғырмаңыз, немесе өзіңізге тым қатаң талап қоймаңыз. Десе де қателескеннен кейін өзіңізді тым еркіне жібермеңіз. Өзіңізді кешіре салуыңызға немесе сол сүрінгеннен мол сүрінуіңізге болмайды. Тәжірибе сабақтарды қорытындылауға назар аударып, нысана мен көңіл күйді реттегеннен кейін үздіксіз құлшына алға басуыңыз керек.

лайықты көңіл көтеріңіз. Көңіл күйіңіз жабырқаған немесе қысым күшті болған кезде, өзіңіз ұнататын көңіл көтеру ойын түрлерімен айналыссаңыз болады. Мысалы, шахмат ойнау, сурет сызу сияқтылар. Дене тәрбие қимылымен шұғылданғанда пұлшық ет қарбаластыққа түседі. Бірақ нервіңіз сергиді. Бүкіл денеңізден тер сорғалағаннан кейін көңіл күйіңіз түбегейлі сергиді. Шаттыққа шомасыз. Бұл көңіл күйді реттеудің тамаша әдісі саналады. Басқа көңіл ашу түрлерінің де өзіндік пайдасы бар. Сондықтан әр адам өз әуесіне қарай таңдаса болады. Біз бірлікте анағұрлым белсенді көңіл күймен өмірдің жаңа парағын ашайық.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Тасқа жүнгі деген сөзді ойып жазған Бұрмахан Молда. Бұрмахан Молда қырғыз. Оның отбасы Шинжан Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Ұлықшат ауданы Чығын ауылында тұрады. Бұл ауылда 2000-нан астам адам ғана болғанымен 104 км ұзындықтағы шегара линиясы бар. 1961 жылы 19 жастағы Бұрмахан күйеуімен бірге Дүңгірмез тау сағасына келіп қоныстанады. Бұл тау сағасының теңіз деңгейінен биіктігі 4290 метр. Дүңгірме қырғыз тілінде тауы биік құлама, тас домалайтын құз деген мағынаны білдіреді. Сол кезде мемлекет шегара күзетшісін қажет еткенде ол бірінші болып тізімделеді. Шегараны шарлау жолында ол бұл арада шегара сызығы сызылғанымен шегара белгісі орнатылмағандығын байқайды. Ол хат танымайды. Менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
0: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Он екі баланы бір отбасында ержеткізген Касяуға кадр. Синжан өндіріс құрылыс бинтуаны 1-ші шысы, Арал қаласы 4-ші туанынде Касяуға кадр отбасы деген

бір ерекше жанұя бар. Қабырғаға ілінген үй ішімен түскен сурет те ол күйеуімен бірге ортада отыр. Айналасында ханзу және ұйғыр ұлтынан құралған 12 баласы қоршаған. Мұның ішіндегі 10 бала түгелдей ол асырап алған жетім балалар. 1991 жылы жаздың бір жаңбырлы күнінде екі ұл бала оның отбасының есігінің алдына келіп тізерлей отырып көз жасын көлдетті. Олардың туған әке шешесі арт-артынан науқастан қайтыс болған. Үлкені небәрі 4 жаста, ал кішісі 3 жаста ғана еді. Кася оға оларды үйіне бастайды. Осыдан кейінгі 4 жылда ол тағы ілгерінді кейінді әке шешесінен айырылған 8 әр ұлт баласын қабылдады. Әсілінде ауқаты мәз емес отбасының бірден қосылған 10 баланы бірдей бағуына тура келді. Балалардың киетін киімінің, жейтін тамағының, оқитын кітабының болуына мүмкіндік жасау үшін Касяуға әр күні таң атпай орнынан тұрып шөп орып, тауыққа, қойға жем беріп, балалар оқуға жібергеннен кейін астық, азықтық май зауытына барып жұмыс істейді. Жұмыстан түскен жолында керексізге тасталған жарақсыз заттарды теріп сатады. Түнде тағы қол арбасын итеріп, ляңфын және нан сатады. Ол құрылыс орнында жұмысшы, ауыл шаруашылығы сауда базарында көгін сатушы болды. Тағы асханада ашты. Кейбіреулер оған үлкейіп қалған балаларын жұмыс істеуге бұйыруын талап еткенде, ол бұған мүлде қосылмады. Күн көрісі жапалы болғанымен, осы көп ұлтты үлкен шаңырақ мейірге толы еді. Қазір 12 баласы ержетіп, оқуларын табыспен тамамдап, басым көп сандысы оқытушы, чипагер, сақшы болды. 2017 жылы Касяуға мейірбанана еріктілер қызмет өту ұжымын құрып, 100-ден астам еріктіні қиыншылығы бар отбасыларына және жалғызыл қарттарға көмектесуге жетектеді. 2015 жылы Касяуға даңқ пен Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінен орын алды. 2025 жылы 5 айдың 23 күні ол 9-шы кезекті мемлекеттік қарттарға опалы болу, туыс-туғанға қамқорлық жасаудың мөрал үлгісі атағын алды. Ол әке шешесі жоқ бала ең мүсәпір. Көмекке мұқтаж жандарға көмектесу менің істеуге тиісті борышым деді.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тіңкілінетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шырт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде

0: қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жоңғар арманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юан Лунпин. 1930 жылы 9 айда Юан Лунпин Пейпинде дүниеге келген. 1953 жылы Батыс оңтүстік ауыл шаруашылығы Шуэнінен оқу тауысқаннан кейін Хунан өлкесінің Әнджиан ауыл шаруашылығы мектебінде оқытушы болады. 20 ғасырдың 50-60 жылдарындағы ашаршылық оған естен кетпес әсер қалдырды. Ол ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы арқылы ашаршылықты жегуге бел байлайды. 1964 жылы Юан Лунпин күріш атызынан бір түп көбеймейтін табиғи аталықты байқап, будандастырылған күрішті зерттеудің жаңа бет алысын ашады. 1966 жылы ол күріштің аталықтан көбеймейтін қасиеті деген мақаласын жариялап, будандастырылған күрішті жетілдірудің нәзіриялық ойы мен

жүзеге асырудың жолын жариялайды. 1973 жылы ол сел бесушілермен үш аталас күріш сортын сәйкестіріп, дүниежүзінде тұңғыш рет күшті абзалдылыққа ие будандастырылған күрішті жетілдіреді. Әйткенмен табысқа жету жолы жапа машақатқа толы болды. Оның тәжірибе атызындағы күрішті басқалар түн қараңғылығында барып жұлып тастады. Тайфыңдаулы тәжірибе атызын теңізге айналдырды. Сан-санақсыз сәтсіздіктер зерттеуді үзіп тастады. Бірақ Юан Лунпин бастан аяқ шындық ғалымдарға қажетті ауа екендігіне кәміл сеніп, қиыншылыққа жолыққанда әсте шегінбейді. 1976 жылдан бастап будандастырылған күріш кең көлемде жалпыластырыла бастады. Осыдан кейін Джунгода күріштің бірлік өнімі 400 кг айналасынан жоғалып 600 кг-нан асты. 1979 жылы будандастырылған күріш Джунгоның тұңғыш ауыл шаруашылығы технология патенті ретінде Америкаға өткермеленіп, Америка тарабы оны шығыстың сиқырлы күріші деп атады. 1996 жылы ол ерекше будандастырылған күріш тұқымын жетілдіру жоспарын бастап, бүкіл еліміз бойынша ұжымды бастап қамал алып, Джунгоны ерекше күріш дәуіріне алдымен қадам бастырды. Юан Лунпиннің өмірінде күріш майсасы астында салқындау және будандастырылған күрішті бүкіл дүниежүзіне жалпыластыру деген екі арманы бар еді. Қартайған шағында да ол күріш атызында болды. 2021 жылы 5 айдың 22 күні Юан Лунпин Чаншада 91 жасында дүние салды. Ол өмір бойы зерттеген будандастырылған күрішті жиыны 6 миллиард 800 миллион мың жерге жалпыластырып, 600 миллиард килограмнан астам астық өндіріп, Джунгоның тіпті дүниежүзінің астық қауіпсіздігіне өшпес үлес қосты.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Үш қыз баланың Мау-Мау әпекесі Мау Шаутун. Мау Шаутун Үрімжі экономика технология ашу районы, Тутунхы районы, поез батыс вокзалы, мәлісі, Чиеляңдан жолы, Чығыс әлеметтік аумағы парткомының орынбасар шузия. 2017 жылы бір реткі отбасыларын аралып, жағдай осу барысында ол Арзугүл Сәмет отбасының есігін қағады. Ол кезде Арзугүл енді ғана көшіп келгендіктен қызметі жоқ еді. Жалғыз өзі баласын бағып, тұрмыс кешіретін. Екінші қызы Қашқарда қалып, бір үйлі жан екі жерде бөлініп тұратын. Мау Шаутун осы қайсаранаға сөз жоқ көмектесуге іштей бел байлайды. Ол жан-жақтан сұрастырып, Арзугүлге тазалықшы болудай қызмет орнын тауып береді. Сондай ақ мәлі оқу ағарту мекемесі және мектептерге талай рет барып, байланыс жасап, сәйкестіріп, баласын жақын маңда оқытуына мүмкіндік жасап қана қоймай, Қашқарда қалған екінші қызын Үрімжіге алып келіп, бір отбасындағыларды бас қостырады. Мау Шаутун ана болмағаны мен Арзугүлдің үш қызын өз баласындай көреді. Ол балаларға сабақ пысықтатып, ата-аналар жиынын ашып, оларды ойын алаңдарына кино көруге ертіп барады. 11 жастағы кіші қызы Айша Махмұт, «Мау-Мау әпекем біздің отбасымыздың адамы» дейді. Айшаның көңілінде Мау-Мау әпекесі қолынан келмейтіні жоқ, елден ерек әпеке еді. Кейін Мау Шаутун өзімен жұп құраған туысының әңгімесін екінші рет жазып, сақанаға алып шығып, көрініс театр арқылы тіпті де көп адамға ұлттар ынтымағының тек ұран емес, қайта нақты көмектесу екенін ұғындырды. 2023 жылы Мау Шаутун отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемел

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында есімі жұмғода қызғы жандар дізімдігіне енгізілген кәсіпті қадірлеп үлес қосу сыйлығының егері құмды дүзгіндеу маманы Лей Жачаңмен танысамыз. 1978 жылы жоғары мектеп емтиханы қалпына келген екінші жылы шын пейілмен математика үйренгісі келген Шәнси өлкесінің Гаулин қаласында туып өскен жас Лей Жачаң батыс солтүстік тәжірибесінің жағрафия факультетіне қабылданды. Осыған бала ол арнаулы мұғалым іздеп барып, физика факультетін жағрапия факультеті деп қате жазып қойған жоқ па деп дәлел сұхбат іздейді. Жағрапия қоғамдық ғылым емес пе деген күдік күмәнмен бір жыл әңкі-тәңкі болып жүргенде, ең соңында оны ұлан байтақ батыс солтүстіктің желі ұшырып әкетті. 1982 жылы дашөне бітіргеннен кейін Лей Жачаң мұғалымның аузындағы жағрапия ғылымын зерттеудің тамаша жері Шинжаңды ырықтылықпен таңдайды. Батысты бетке алып 3 күн 3 түн поезға отырып, Такламакан шөлін тұңғыш рет өз көзімен көрді. Лей Жачаң, мұндай кең көсілген және шалғай жерде сен өзіңді бір түйір құмдай сезінесің дейді.

Лэй Чачаңның құмды шөлге шынайы тамыр тартуы 1986 жылдан басталды. Шыра ауданына барып зерттеу жүргізу үшін ол отырған 212 джип автокөлігі кедірген жолда 4,5 күн теңселгенде, ол жамбасының ауырғанына шыдамай орындыққа тізерлеп отырады. Ол ауылына хат жазып, бұл қызмет

саздағы бидай ұрудан да жапалы екен дейді. Ол кезде құмайттанын сақтану құмды зігіндеу, құмды шөлге жорық жасаудан, құмды боранмен күресуге қарлай бұрылыш жасаған еді. Бұл жағында Бұқараның өзіндік тәжірибесі мен ақыл парасаты бар еді. Үй салудан бұрын ағаш егіп құмды боранда аулақтап өгейтін. Құба түзде шұңқыр қазғанда боран құмды шұрып оны толтырып тастайды. Содан жазда тасқын суы келгенде шұңқырда су құм дайын болып ағаш егуге болады. Алайда дүниежүзіндегі екінші үлкен көшпелі құмды шөл жөнін алғанда бұл тәжірибе мен ақыл парасат мүлде жеткіліксіз еді. Лей Жачаң құм көшпелі нәрсе, тәуекелшілдікке бел бұғуға болмайды дейді. Ол құмды дүзгіндеудің өзегі құмды шөлді жойу емес. Қайта көшпелі құмның адамзаттың тіршілік кеңістігіне жасаған шабуылын тежеу екенін біртіндеп танып жетті. Талай рет тәжірибе жасау арқылы ол құмды шөл тас жол бойында сұрап тексеру арқылы құмды боранды ортаны 6 үлкен аумаққа 208 бөлікке бөліп аумақ бойынша қорғану түрлер бойынша жөнге салу үлгісін тапты. Әрі жер асты сор суынан пайдаланып тамшылатып суарып орман өсіруді батылдықпен алға қойды.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Inc.-тен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

келесі қадамда Алтай қаласы ауылдық ұстақты кішігірім жаңалауды дәнекер етіп, ауыл экологиясы, ұлттық салт-сана мәдениеті, ауыл шаруашылығы сияқты байлықтарды біріктіріп, халықтық қоналқы экономикасы, түзетінеу экономикасы сияқты ауыл қыстақтың жаңаша кәсіп күйін күш сала дамытып, мәдениет саяхат сәйкестік құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, қызмет ету сапасын жоғарылатып, ауыл қыстақтың мәдениет саяхат ерекше маркасын жарқыратып, жарасымдыда көрікті ауыл қыстақ құрылысы арқылы ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге дем беріп, бұқараның кірісін өртіс орнықты арттыруына жетекшілік етеді.

Синжан радио телевизия станциясының Солушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Солушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде. 30-да Солушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жатсызда Солушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11-де Солушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Солушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те Солушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Солушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Солушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Солушитин сізге дем береді. 17:30-да Солушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Солушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Солушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Солушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Солушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
0: Ли Яньнин. 1928 жылы 11 айда Ли Яньнин Хэбэй өлкесінің Чханли ауданындағы бір кедей диқан отбасында дүниеге келген. Кішкентай кезінен бастап іргелі шаңырақтың чошқасын бағады. 1945 жылы 10 айда ол Чанчунде әскерге қатынасып қосынға кіріп, содан бастап төңкеріс жолына түседі. Ли Яньнин ілгерінді кейінді азаттық соғысы, Хунанның батысындағы бандыларды аластау жайқасы, Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушянға көмек беру соғысы, Чегараны қорғау чайқасы сияқты үлкенді кішілі 20 неше ретке чайқасқа қатынасады. Ляоның Шиньян чайқасында ол тұрған қосын, Хишан тосқауылдау чайқасына қатынасып, өздерінен бірнеше есе көп жау армиясына тосқауылдап, соққы беруге жауапты болады. Ол жауынгер серіктермен бірге түнделетіп, 100 неше шақырым шұғыл жорық жасап, екі аяғына сүйеніп, жаудың апты көлігінен озып, чепті 3 күн берік қорған.

көршілес әскери бөлімдердің жауды қоршауға алуына қымбатты уақыт ұтып береді. 1951 жылы 3 айда Ли Яннен еріктілер армиясымен бірге Ялу Жан өзенінен өтеді. 10 айда ол еріктілер армиясы белгілі еңі 7 Лянының жетекшісі болады. Ол тұрған ең бұйрық бойынша қолдан кеткен 346.6 метр биіктікке қайтарма соққы береді. Бір түн қиян кескі шайқас жүргізу арқылы бүкіл ең 5 тау шоқысын қайтарып алады. Бірақ әскери бөлімде өлім жітім өте көп болып, радио телеграмма өзелі ойрандалып, жоғары дәрежелі орынмен байланысы үзіліп қалады. Жаудың алма кезек күшті шабуылында Ли Яннен ілгерінді кейінді 5 рет әскери бөлімдерді ретке салып, 4 Лянды соғысқа сәйкестіріп ұйымдастырып, пәрменді уран арқылы жеңіске жеткен кезде әскери бөлімдерді ерлікпен алға басуға шабыттандырып, шұғыл жағдайда чепті орнықтырып, қатерден арашалайды. Ол қосынды бастап, жаудың чебін арт-артынан басып алып, жаудың неше ретке қайтарма шабуылын шегіндіріп, Америка армиясынан 600-ден астам адамды өлтіреді және жаралайды. Еріктілер армиясының бас штабы Ли Яннен жолдас, чайқаста жеңіске жетуде шешуші рол атқарды деген баға береді. Соғыстан кейін ол 1-ші дәрежелі қаһарман атағын алып, даңқпен ерекше еңбек сіңіреді. Чаусян соғыс майданынан жеңіспен оралғаннан кейін Ли Яннен мемлекет қорғанысы істеріне жалғасты атсалысады. 1979 жылы жасы 50-ден асқан ол шекара қорғанысы соғысына қатынасып, алдыңғы чепке талай рет ішкерлей барып, 2 рет 3-ші дәрежелі еңбек сіңірді. Ол Сақа қаһармандардың, Сақа партия мүшелерінің, Сақа әскерилердің төңкерісті қасиетін бастан аяқ есінде сақтап, еңбегін бұлдап дандайсымады. Өзінің еңбегін ауызға алмады. Ол барлық даңық маған ғана берілген емес. Мұның барлығы мемлекеттің барлық құрбандарды мадақтау дейді.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Қырық тоғыз жыл уақыт жұмсап, шекара өңірдегі әйелдердің саламаттық жолын нұрландырған Майнұр Нияз. Майнұр ұйғыр тілінде «жарығай сәулесі» деген мағынаны білдіреді. Автономиялық районы халық шипаханасы әйелдер бөлімінің аға шипагері, профессоры Майнұр Нияз «ай сәулесі» сияқты Тянь-Шань алабындағы ұлт әйелдерінің саламаттық жолын нұрландырды. Майнұр 1976 жылы Шанхай медицина дәрежесінен оқу тауысып, автономиялық районы халық шипаханасының туыт бөліміне келіп, сол істегеннен табаны күректей 49 жыл істеді. 20-шы ғасырдың 70-80 жылдарында оңтүстік Синжаңның ауылдық сыдақтарында идеяның мешеу қалуы мен емдеу шарт жағдайының артта қалуы себебінен жатыр мойын рәгі көп туылатын ауруға айналады. Майнұр әр жолы науқас бөлмесін тексеріп, ауру азабын тартқан әпеке сіңілдерді көргенде, жүрегімді пышақ тілгендей болатынмын. Сол күйіну менің жатыр мойын рәгінен сақтанып және оны емдеу жолын сөз жоқ, ашуым керек деген берік сертіме айналды дейді. 2005 жылы Майнұр небәрі 100 мың юань жұмыс бастау қаржысын алып, ұжымды бастап Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан, Кирия сияқты аудандарға шікелей барып, отбасы сайын аралап, саралап тексеру қызметін өрістетті. Шаң тозан қаптаған қыстақта күндіз саралап тексеру жүргізіп, кеште суық су ішіп қатқан нан кеміретін еді. Шет жалғай ауыл қалашықтарда әр күні сағат 9-да электр тоқтайтын еді. Олар прожектор жағып жалғасты қызмет істейтін. Көлінін тауының солтүстік бөктеріндегі нөлден төмен 20 селсий градусты қақаған аязда олар мақталы шапанға оранып алып санды мәліметтерді енгізді. Ең көп болғанда ұжым 5 күн ішінде 5000-нан астам әйелді тексерді. Ол қанша жапа тартсақ та, қанша шаршасақ та бірде бір науқасты қағыс қалдыруға болмайды дейді. Көп жылдан бері ұжым жиыны 360 мың адам реттен астам адамды саралап тексеріп, Синьцзяндағы тұңғыш жатыр мойын рәгі санды мәлімет қоймасын құрды. 49 жыл шипагерлікпен шұғылданған ол 20 мың реттен астам операция жасап, 9 мыңнан астам қатерлі салмақты науқасты.

Қазір малдың қыстан өтетін жем шөбін дайындаудың шешуші мезгілі. Мал шаруашылығы қысқы жем шөп жинап, малды қыстан аман өткізу қызметінің қамал алу кезеңін өтті. Тұтас ауданның мал шаруашылығының қыстан орнықты өтуіне кепілдік етіп, малшылардың жем шөп сапасының жеткіліксіз болуы

малды қыстан аман өткізу қысымының зор болуы сынды қиын мәселелерді шешу үшін Шағантоғай аудандық партком мен аудандық қалалық үкіметі арнаулы жәрдемақы беру саясатын тиянақтандырып, 400 мың юан қаржыны сәйкестіріп, 25 мың тай пішен дайындап, қыс маусымындағы жем-жөп сапасы сәйкестіріп орналастыру, тарату қызметтерін нақты игеріп, тұтас аудандағы 85 мың бас тұяқ малдың қыстан аман өтуіне кепілдік етудің қорғаныс шебін бекемдеді.

Енді районымыздың алда 3 күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі және Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығыз қаласы, Санжо облысының батысы, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғырын облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде қалың жаңбыр немесе қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 бал айналасында жел соғады. Желеттерінде боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаңның батысы солтүстігінде ең төменгі ауа температурасы 3-5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Мұның ішінде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының ішінара жерлерінде 5-8 Цельсий градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 6-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстік қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында жел соғады. Жел ықпалындағы боран күші 10-да 11 балға, мезеттік боран 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда ең төменгі ауа температурасы 3-5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдын 7-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында, мезеттік боран 11 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды SaloShot клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар, бүгін 10 айдың 5-ші күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Бір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Өз үйінің кілтін жат жерден келген адамның қолына ұстатқан Әбілет Әбдірахман. Он неше жылдың алдында Ақсу қаласының тұрғыны Әбілет Әбдірахман ұзақ жолда автобуста Хынаннан Ақсуға жұмыс істеуге келген Ло Баужин мен оның жұбайына кездейсоқ жолығады. Екеуінің туыс туған дос жарандарының жоқ екен, жандарында тек 200 юань ғана ақша қалғанын білген ол табанда танысудың өз ғанибет, қане жүріңіздер, алдымен менің үйімде тұрыңыздар дейді. Көліктен түскеннен кейін ол жүктерін көтерісіп, екеуін өз отбасының бос тұрған жатаған үйіне орналастырады да, үй бос тұрса да тұрады, сендер алаңсыз тұра беріңдер, жалақы алмаймын дейді. Әбілет жан-жақпен байланыс жасап, Ло Баужин мен жұбайының ас-су қызмет ету жұмысын табуына көмектеседі. Мереке демалыс күндері ол күріш, ұн, азықтық май алып үнемі оларға амандаса барып тұрады. Бір жол алысқа барып емделгенде үйінің кілтін Ло Баужинге беріп кетеді. Бір айдан кейін қайтып келген ол үйдің реттіре таза екенін көреді. Бұл сүйіспеншілікте барған сайын тереңдей түседі. Осылайша Ло Баужин

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Тасқа джунго деген сөзді ойып жазған Бурмахан Молдо. Бурмахан Молдо қырғыз. Оның отбасы Шинжан Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Улукшат ауданы Чыгын ауылында тұрады. Бұл ауылда 2000-нан астам адам ғана болғанымен 104 километр ұзындықтағы шегара линиясы бар. 1961 жылы 19 жастағы Бурмахан күйеуімен бірге Дүңгірме тау сағасына келіп қоныстанады. Бұл тау сағасының теңіз деңгейінен биіктігі 4290 метр. Дүңгірме қырғыз тілінде тауы биік құлама, тас томалайтын құз деген мағынаны білдіреді. Сол кезде мемлекет шегара күзетшісін қажет еткенде ол бірінші болып тізімделеді. Шегараны шарлау жолында ол бұл арада шегара сызығы сызылғанымен шегара белгісі орнатылмағандығын байқайды. Ол хат танымайтындықтан басқалардан сұрап, джунго деген екі әріптің қырғызша және қанзуша жазылуын үйренеді. Ол еске алып, мен джунго деген сөзді тасқа ойып жазғанымда қуанғанымнан тасты пышақтап түні бойы ұйықтай алмадым дейді. Келесі күні таңертең ол осы тасты тау сағасына көтеріп апарып, мемлекет шегарасына орнатады. Содан бастап ол үлкен кесек тасты көрсе болды, оған джунго деген сөзді тіке ойып жазатын болады. Кішкентай тасты көрсе ойып жазып болғаннан кейін жел сүріп кетуден алаңдап, басқа таспен орнықтырып қояды. Алғашында құрал жабдық болмағанда тек үшкір таспен ұрғылап ойып, күніне бір тал тасқа ғана ойып жазатын еді. Кейін темір балға және шеге болғаннан кейін күніне бірнеше тасқа ойып жазатын болады. Қақаған аязда қолы сәл ашыққа шықса болды, икенге келмей қалатын. Мұндай жағдайда ол қолын қойнына тығып жылытып, жалғасты оятын еді. 60 неше жыл өте шықты. Ол шегара сызығындағы 100,000-нан астам тасқа джунге деген сөзді ойып жазып, шегараны шарлағанда басқан жолы жалпы 80,000 километрден асты. Ол қорғаған тау сағасында өртіс 60 неше жыл адам мен малдың шегарадан өтіп кетіп оқиғасы туылмады. Оның 3 жылы 2 қызы кейін шегара күзетшісі болды. 2007 жылы 7 айдың 1-ші күні 65 жастағы Бурмахан Даңқпен Джунго Коммунистік партиясына мүше болды. 2019 жылы ол халық үлгісі деген мемлекеттік даңқ атағына ие болды. Медал беру салтына қатынасқаннан кейін ол, мен оқымадым. Жер көкті дүрсілкіндіретін істерді де істемедім, бірақ отан менің жүрегімде деді. Қазір джунго деген жазу ойып жазылған осы тастар Памир үстіртінде тып-тыныш қасқайып тұр. Олар бейне сөйлей алмайтын қорғаушы сияқты, онымен бірге отан шегарасын күзетуде.

Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Он екі баланы бір отбасында ержеткізген Ка Сяохуа кадр. Синьцзян өндіріс құрылыс бейінтуәні 1-ші шысы Арал қаласы 4-ші түәнінде Ка Сяохуа кадр отбасы деген бір ерекше жанұя бар. Қабырғаға ілінген үй ішімен түскен суретте ол күйеуімен бірге ортада отыр. Айналасында Ханзу және ұйғыр ұлтынан құралған 12 баласы қоршаған. Мұның ішіндегі 10 бала түгелдей ол асырап алған жетім балалар. 1991 жылы жаздың бір жаңбырлы күнінде екі ұл бала оның отбасының есігінің алдына келіп тізерлей отырып көз жасын көлдетті. Олардың туған әке-шешесі арт-артынан науқастан қайтыс болған. Үлкені небәрі 4 жаста, ал кішісі 3 жаста ғана еді. Ка Сяохуа оларды үйіне бастайды. Осыдан кейінгі 4 жылда ол тағы ілгерінді кейінді әке-шешесінен айырылған 8 әр ұлт баласын қабылдады. Әсілінде ауқаты мәз емес отбасының бірден қосылған 10 баланы бірдей бағуына тура келді. Балалардың киетін киімінің, жейтін тамағының, оқитын кітабының болуына мүмкіндік жасау үшін Ка Сяохуа әр күні таң атпай орнынан тұрып, шөп орып, тауыққа, қойға жем беріп, балалар оқуға жібергеннен кейін астық, азықтық май зауытына барып жұмыс істейді. Жұмыстан түскен жолында керексізге тасталған жарақсыз заттарды теріп сатады. Түнде тағы қол арбасын итеріп, ляңфын және нан сатады. Ол құрылыс орнында жұмысшы, ауыл шаруашылығы сауда базарында көгін сатушы болды. Тағы асханада ашты. Кейбіреулер оған үлкейіп қалған балаларын жұмыс істеуге бұйыруын талап еткенде, ол бұған мүлде қосылмады. Күн көрісі жапалы болғанымен, осы көп ұлтты үлкен шаңырақ мейірге толы еді. Қазір 12 баласы ержетіп, оқуларын табыспен тамамдап, басым көп сандысы оқытушы, шипагер, сақшы болды. 2017 жылы Ка Сяохуа мейірбанана еріктілер қызмет ету ұжымын құрып, 100-ден астам еріктіні қиыншылығы бар отбасыларына және жалғызыл қарттарға көмектесуге жетектеді. 2015 жылы Ка Сяохуа даңқпен Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінен орын алды. 2025 жылы 5-ші айдың 23-ші күні ол 9-ші кезекті мемлекеттік қарттарға опалы болу, туыс-туғанға қамқорлық жасаудың мөрал үлгісі атағын алды. Ол әке-шешесі жоқ бала ең мүсәпір. Көмекке мұқтаж жандарға көмектесу менің істеуге тиісті борышым деді.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салу үшін интернеттен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, назарларыңызда өнер сахнасы бағдарламасы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Айбек Көлбайұлының

0: қоңыр күзде егіз атызынан өзіңнің айдай жүзіңді көріп ерекше тебірендім. Сенің сұлу жамалыңа ешкімді теңгере алмаймын деген ұйғырша айдай сұлуым деген әнді тыңдаңыздар.
1: Құтқару көмектесу қосынына кезекшілік істеп күзетте тұрған кадрлар мен жұмысшы қызметкерлерге және түрлі қызмет өтеу қамтамасыздандыру қызметкерлеріне шынайы сәлем жолдады. Ол былай деді: Әріл бұқарасы мерейлі мереке тойлаған күндерде сіздер өз қызмет міндеттеріңізді адетіп, үн-түнсіз үлес қосып, адалдық пен жауапкершілік арқаладыңыздар және қажырлы еңбектеріңіз арқылы қоғам орнықтылығын қамтамасыз етіп, сан мыңдаған отбасының тыныштығын қорғадыңыздар. Бәрлеріңіз жапа шектіңіздер. Жер-жер тараулар орнықтылықты қорғаудың түрлі шараларын мұқият тиянақтандырып, түйінді орындар мен адамдар шоғырланған орындардың қауіпсіздігін басқару, қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметін ішкерлей, егжей-тегжейлі ойдағыдай істеп, қайшылықтар мен даушарларды белсене шешіп, әр бұқарасына тыныш, жарасымды мерекелік ортаны құлшына жарату керек. Өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандырып, өрт сөндіру, өрттен сақтану, қатынас, саяхат сияқты түйінді кәсіп салаларындағы қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, реттеп оңауды күшейтіп, ауа райы, геология сияқты апаттарды бақылау, өлшеуді, сақтандыруды және сақтану, төтеп беруді ойдағыда игеріп, әрл бұқарасының басамандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынай қорғау керек. Чэншаожиан Еркін Тұнияз Күшар қаласы Үшөстің ауылы Арөстің қыстағына барып, қыстақта тұратын қызмет әтіретінің мүшелеріне амандасып, негізгі сатының қызмет өтеу басқару, бұқараның жұмыстанып, кірісті арттыру қызметтерінің өрістетілу жағдайын ұғысты. Чэншаожиан былай деді: Көпшілік ұзақ уақыт ауыл қыстақты көркейту мен орнықтылықтың, дамудың бірінші шебінде шайқас жасап, әрл бұқарасы үшін ден қоя сүйіспеншілік пен нақты жақсы істер істеді. Сіздердің халық үшін қызмет істеу негізгі мақсатында табанды болып, халық тұрмысына тиімділік жеткізетін, жұрт жүрегін жылтатын, халық қалауынан шығатын қызметті бұқараның көңілінен шығатындай етіп істеп, қыстақта тұру қызметінде анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуді ілгерілетулеріңізді үміт етеміз. Чэншаожиан Еркін Тұнияз қыстақ тұрғындарының үйіне барып, көпшілікпен ықыласты әңгімелесіп, отбасы тұрмысы, қызмет кірісі, перзент тәрбиелеу сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі қосып, олардың тұрмысының анағұрлым жақсарып, күндерінің барған сайын шалқи түсуін тіледі.

0: Чаужан қатысты жауапты жолдастарға партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуді күш сала ілгерілетіп, қыстақ дәрежелі партия ұйымдарының жауынгер қорғандық және үлгілік бастамашылық ролын ойдағыдай сәулелендіріп, бұқараны экономиканы дамытуға, ауыл қыстақты басқаруды ойдағыдай істеуге бастап, жұмыстану, кірісті арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, ауыл қыстақты көркейтудің көркем картинасын бірге жасауды тапсырды.
1: Мерекеде Құшардағы Күсан Таргөшесі ерекше думанға бөленді. Жер-жерден келген саяхатшылар осы арада саяхаттап серуендеп, өзгеше ерекшелікке ие көне қала келбетін сезінді. Чэн Шяужиан, Еркін Тунияз осы араға барып, көрініс өңірінің айналымы, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізіп, көше бойындағы саудагерлермен әңгімелесті. Чэн Шяужиан былай деп атап көрсетті: мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеуге табанды болып, сапалы мәдениет саяхат өнімдерімен қамдауды күш сала кеңейтіп, ерекше тұтыну кәсіп формасы мен ортасын байытып, қызмет өтеуді қамтамасыз ету мен қауіпсіздікті басқаруды күшейтіп, саяхатшылардың сезіну, разылық дәрежесін құлшына жоғарылатып, демалыс кезіндегі тұтыну базарына анағұрлым көп қозғаушы күш, өміршең күш қосу керек. Жұңғы мұнай химия өнеркәсібі тобы тағы мұнай айыру серіктестігінде Чэн Шяужиан Еркін Тунияз өндірістің бірінші шебіндегі қызметкерлерге амандаса барып, қал сұрап, кәсіпорынның сауда басқару, нысан құрылысы, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтеріне ішкерлей тексеру зерттеу жүргізді. Чэн Шяужиан кәсіпорын жауаптыларымен ішкерлей пікір ауыстырып, олардың Шинжаңның байлық абзалдылығын тиянақ етіп, түйінді нысан құрылыстарды жедел ілгерілетіп, Шинжаң мұнайын Шинжаңда айыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін шынайы берік сақтап, оңтүстік Шинжаңның мұнай табиғи газ байлығын сол жердің өзінде кәдеге жаратуды ілгерілетуге, ерекше абзал кәсіптерді жетілдіруге, зорайтуға, бұқараны жұмыстандырып, кірісті арттыруға жетектеуге анағұрлым зор үлес қосуын үміт етті. Чэн Шяужиан тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді: бүкіл Шинжаңның жер-жері тарау саласының ықпал күшін кеңейтеміз. Тарбағатайдың жергілікті орнын жел электр жабдықтарымен қамдауға кепілдік етумен бірге Ортазия базарын белсене ашып, елімізде өндірілген жел электр жабдықтарының шетелге шығуын ілгерілетіп, Тарбағатайдың Ортазияға бағытталған жаңа энергия жабдықтары кәсібінің биігін қалыптастыруына дем береміз, деді. Таяуда Күшар қаласындағы 21 кәсіп саласы нысаны шоғырлы жұмыс бастады. Бұл тоқыма, киім кешек, мұнай химия өнеркәсібі, жабдық жасау, осы заманғы зат айналымы сияқты түйінді салаларға саяды. Нысан тиянақтанып атқарылғаннан кейін тізбекті онан ары ұзартып, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы шоғырын жетілдіреді, зорайтады. Күшар қалалық даму және реформа комитеті қаржы қосу бөлімінің жауаптысы Шүй Кышен: біз ырықтылықпен алда жүріп, дәлме-дәл қызмет өтеп, тексеріп бекіту, жерден пайдалану, қаржы, жұмысшы статус сияқты факторларды қамтамасыз ету арнасын іркіліссіздендіріп, сауда ортасын үздіксіз сапалыландырып, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, нысан құрылысындағы қиын мәселелерді жоғары өнімділікпен шешіп, нысандардың сәтті ілгерілеуіне, сапасын жақсартып, қарқынын тездетуіне кепілдік етеміз, деді.
0: Жұңғы Қырғызстан-Өзбекстан темір жол нысаны құрылысының сәтті ілгерілеуін қамтамасыздандыру үшін Үрімжі кедені кеденнен өтуді бақылау басқару, уақытын ұзартып қызмет өтеу сияқты 13 түрлі егжей-тегжейлі шараны алға қойып, инженерия құрылысы заттық материалдарын шекарадан жоғары өнімділікпен шығаруды қамтамасыздандырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Еркештам шекара өткелінде ерекше ұзын туннел құрылысының болат қаңқасын тасымалдайтын ауыр тұрпатты жүк автокөлігіне аумаққа кіруден кеденнен өту рәсімиетін бітіргенге дейін жалпы барысқа 40 минутқа жетпейтін уақыт кетеді. Қашқардағы мәлім кеденге мәлімдеу қызмет өтеу шекті серіктестігі шекара өткел кәсібінің жауаптысы Ли Шин былай деді: бұл топтағы ұзындығы 20 метрден асатын ерекше ұзын болат қаңқа Жұңғы Қырғызстан-Өзбекстан темір жолының шекара сыртындағы туннель инженериясының шешуші заттық материалы. Қазір нысан құрылысы шешуші буынға жетті. Заттық материал бүгін жай жеткізілсе, туннел қазу аяқталысына ықпал жасайды. Келесі жылы тексеріп, тез өткізіп, нысанның жұмыс мерзіміне шынында тиімділік жасады. Бейіл бірінші айдың

0: 2008 айға дейін Еркеш дәм, Торғат сынды екі құрлық жолы шегіріп өткелі, Джунго Қырғызстан-Өзбекстан темір жолының экспорт құрлыс саттық материалдарынан жейіні 330 мың 200 тонна тексеріп өткізіп, ұқсас мезгілдегіден 1,8 есе артты. Шегір аралық құрлыс жүргізушілерді 70 мың адам реттен астам тексеріп өткізіп, ұқсас мезгілдегіден 2,93 есе артты. Еркеш дәм кедені тексеру бөлімінің орынбасар бастығы Чан Гуанжун, нысан заттық материалдарының ерекшелігіне қарата жұмыс тәртібін сапалландырдық. Қазір Джунго Қырғызстан-Өзбекстан темір жол құрылысы заттық материал жеке автокөліктердің үстінде тексеру уақыты бұрынғыдан 40%-дан астам. Бір реткі тасымалдағы шегіріп өткеліндегі аялдау жалпы уақыты 30%-дан астам қысқарды деді.
1: Осы мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жеріндегі тұтыну базары үздіксіз жанданды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жиыны хабарын тыңдаңыздар. Тарбағатай аймағы мереке демалыс күндері орайын мықты игеріп, автокөлік, үй электр жабдықтары, түрлі бұйымдар сияқты негізгі тақырыптық тұтынуды жебеу қимылдарын ден қоя жоспарлап, тұтынудың қызу өрлеуін үздіксіз жоғарылатты. Жәуеше қаласындағы үй электр жабдықтарын арнаулы сататын бір дүкенде сыйлық бұйымдар, тарту ететін бұйымдар, үш түрлі қабаттасқан тиімділіктен игіліктену сияқты ұрандар ерекше көз тартады. Таңдап сатып алу үшін ақыл кеңес сұрауға келген алармандардың аяғы үзілмеді. Жәуеше қаласының тұрғыны Ши Жаньян бұйымды енді ғана әшекеленіп болған еді. Осы мереке демалыс күндерінен пайдаланып, жаңа үй электр жабдықтарын сатып алдым. Біздің аймақта тағы қосымша қаражат бар, барлығын ауыстырсақ төтенше тиімді деді. Іле Қазақ автономиялы облысы үй электр жабдықтар, автокөлік, тұрғын үй сияқты түйінді тұтыну саласын арқау етіп, халыққа тиімді көптеген шараларды шығарып, базардың тұтыну көмескі күшін үздіксіз тасқындатты. Қорғас қаласы үй сатып алғанда халыққа тиімділік жасау қосымша қаражат саясатын тиянақтандырып, әрқайсы ғимараттарды көру мөлшері, ақыл кеңес сұрау мөлшері, саудаласу мөлшері орнықты жоғарылады. Қорғас қаласының тұрғыны Ләззат Жұмабекқызы, тұрғын үй қосымша қаражаты шамамен 10 мың юан, оның үстіне кәсіпорын 18 мың юан арзандатып берді. Бұл үй сатып алғаннан кейін біздің үй әшекейлеуімізге, үй электр жабдықтарын сатып алуымызға жұмсауға дәл болды деді. Іле облыстық сауда істер мекемесі базар айналымы және тұтынуды жебеу басқармасының кадры Чан Шу, қала сауда шеңберінде түрлі қосымша қаражат тиімділігін шығарумен бірге тағы автокөлік көрмесін, халыққа тиімділік жасау қызмет өтеуін ауыл қалашық базарларына, ауылдық базарларына тікелей жеткізіп, бүкіл облыстағы әр ұлт бұқарасының жақын маңда нақты тұтыну пайдасынан игіліктенуіне мүмкіндік жасадық деді. Демалыс кезінде Корланың асу базары үрдіс жанданды. Жергілікті қала тұрғындарының отбасылық бас қосу, туыс туған, дос жарандардың бас қосу қажеті арта түсті. Сонымен бірге сырт жерлерден келген қыруары саяхатшылар атын естіп келіп, бүкіл қаланың асу кешкі базар тұтынуының қауырт артуын жебеді. Корла қаласындағы бір асхананың меңгерушісі Жаңжи, алдын ала келісу телефоны да әр күні мұрса бермейді. Біз адам күшін алдын ала дайындап, азық түлік материалдарын толық әзірлеп, түйінді түрде ілесе қызмет өтедік. Мұндағы мақсат Корлаға келген саяхатшылар мен жергілікті қала тұрғындарының алаңсыз тамақтануына мүмкіндік жасау деді.
2: Шинжаң жақсы жер.
0: Мемлекет мерекесі демалысында күз маусымы жанға жайлы болып, бүкіл еліміздегі саяхатшылар арт-артынан ат басын бұрып, Шинжаңның келбетінен көз айдын болып, демалыс уақытынан ләззат алды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күз маусымындағы Қанас көлі топ-тұнық, көк жақұттай жарқырап, тау қойнауында тып-тыныш мүлгиді. Екі жағалаудағы тау ормандарын күзгі қырау шалып, алтын сары ақ қайың мен жасыл қарағай тоғысып, албан түске еніп, көз қармап мың бояуға енеді. Көл бетінде толқындар жалтылдап, саяхат кемесі баяу жылжып, қабат-қабат толқын пайда болады. Сычуандық саяхатшы Дон Юй, қазір Қанас көрініс өңірінің көркі ерекше көркем екен, біз көптеген суреттер түсірдік. Таңғы тұманды көру үшін біз сағат 8-дегі бірінші кезекті арнаулы автокөлікке отырып келдік. Тартқан суреттеріміз ерекше көркем.

жер ұйық мекен де әдемі. Бұл демалыс өте қызықты да мәнді өтті деді. Мемлекет мерекесі демалысында көптеген саяхатшылар шөл далаға барып, күзгі көріністен ләззаттанды. Лопнур ауданына орналасқан Тата сырлы алқабы Лопнур көлі Тармыз өзенінің су қайнарына сүйеніп, табиғи көл қалыптастырған. Бір жағы алтын түсті құм теңізі болса, енді бір жағы топ-тұнық ұшы-қиырсыз көк толқынға ұласып, құм мен су бір-біріне тоғысып өзгеше көрініс қалыптастырған. Алтын күзде жағадағы тораңғы алғашқы жапырағын тастап, күзгі түске еніп, ағаштың жартысы жасыл желек жамылса, жартысы алтын сары түске еніп, көл сағымы, құм теңізі тораңғы қосылып, бір тұлғаға айналған. Желендік саяхатшы Жан Ян, алдыға көз жіберсең, көсіліп жатқан шетсіз де шексіз

0: талаптарға лайықты етіп жаңалауды белсене ілгерілетті. Қазір ерекше қауым қарттар отбасынан 21 отбасы қарттарға бейімдеп жаңалауды орындады. Бұдан сырт, шүйдің әлеуметтік аумағы 10 мәдениет дене тәрбие әдіретін құрып, би, дауыстап оқу, 8 құрамды гимнастика сияқты ерекше түрлерді қамтыды. Әлеуметтік аумақтағы Шинжан қарттарда жүйесімен белсене ұштасып, ұлттық би, қор, теңіз, әскери би сияқты бай мазмұнды сабақтарды ашты. Соңғы 2 жылда әлеуметтік аумақ 100 реттен астам түрлі қимыл өрістетті. Шүйдің әлеуметтік аумағы парткомының шушие Сунан былай деді. Бұдан кейін біз ерекше қарттардың үйіндегі шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару сомкасын дайындауды үздіксіз кемелдендіріп, қарттардың денсаулық архивін бірге орнатып, Қарасты райондағы шағын аумақтардың уәкілатан жүгіріп бітіріп беру сияқты қызмет өтеуді ілгерілетеміз. Сонымен бірге тіпті де көп қоғамдық күштерді қарттарды күтімге алуға қызмет өтеуге жұмылдырып, тіпті де көп қарттардың әлеуметтік аумақта соңғы өмірін бақытты өткізуіне мүмкіндік жасаймыз.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 11-19 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 8-19 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлттап арбашыла, температура 6-15 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 8-18 Цельсий градус.
1: Бораталыда аз жаңбыр жауады, температура 10-19 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 15-20 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 10-21 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 9-19 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 13-23 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 9-26 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-26 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 16-26 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 16-26 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 13-27 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тяньшан ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында Тяньшан алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Өз үйінің кілтін жат жерден келген адамның қолына ұстатқан Әбілет Әбдірахман. Он неше жылдың алдында Ақсу қаласының тұрғыны Әбілет Әбдірахман ұзақ жолда автобуста Хынаннан Ақсуға жұмыс істеуге келген Ло Баужин мен оның жұбайына кездейсоқ жолығады. Екеуінің туыс туған дос-жарандарының жоқ екен, жандарында тек 200 юань ғана ақша қалғанын білген ол табанда «Танысудың өз ғанибет, қане жүріңіздер, алдымен менің үйімде тұрыңыздар» дейді. Көліктен түскеннен кейін ол жүктерін көтерісіп, екеуін өз отбасының бос тұрған жатаған үйіне орналастырады да, «Үй бос тұрса да тұрады, сендер алаңсыз тұра беріңдер, жалақы алмаймын» дейді. Әбілет жан-жақпен байланыс жасап, Ло Баужин мен жұбайының ас-су қызмет ету жұмысын табуына көмектеседі. Мереке демалыс күндері ол күріш, ұн, азықтық май алып үнемі оларға амандаса барып тұрады. Бір жол алысқа барып емделгенде үйінің кілтін Ло Баужинге беріп кетеді. Бір айдан кейін қайтып келген ол үйдің реттіретін

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар,

0: қоныс аударылып, басқа жерге көшіріліп, жаңа тұрмысқа аттанды. Хуйзу ауданының орынбасар әкімі Ли Мин былай деді. Юнан өлкесі бойынша кедейлерді қоныс аударып сүйемелдеу көлемі ең үлкен аудан ретінде жергілікті орын көмектесу сүйемелдеу сехін құрып, жеміс-жидек, көкөніс сияқты ерекше кәсіптерді белсене дамытып, көшірілген бұқараның көшіп шығуына, көшіп барған жерінде орнығуына кепілдік етті. Қазір біз кедейлерді қоныс жаңалап сүйемелдеу бойынша орналастыру районында электрон, киім-кешек сияқты кәсіп күйін қамтыған сек кәсіп орынды 65-ке жеткізіп, 21 мыңнан астам қызмет орнын әзірлеп, көшірілген бұқараның жұмыс орнын орнықтырып, кірісін артыруын жан-жақты қамтамасыздандырдық. Жеңше өзені жөңкіл ағуда. Қазір осы қызыл құнарлы топырақта өміршеңдік күш қаулауда. Халықты ауқаттандырып, Юннанды гүлдендірудің жаңа ұсақ жорығы Юнлинг даласында салтанатпен басталды. Юннан өлкелік даму және реформалау комитетінің орынбасар меңгерушісі Джо Миншин былай деді. Юннан қызыл мәдениет негізін дамудың, екпінде елгерлеудің күшін айналдырып, қызыл саяқатты гүлдендіріп, мәдениет саяқат кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды жебеп, әр ұлт бұқарасының кірісін үздіксіз арттыруына жетекшілік етіп, бүкіл өлкедегі әр ұлт кадрлар мен бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендіру, экологияны қорғау, шекара өңірді басқару сияқты жаңа дәуірдегі ұзақ жорықта екпінде ілгерілеп, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы ұзақ жорық рухына ойдағыдай мұрагерлік етіп, Юннанның дамуында жаңа жағдай жаратуға шабыттандырады.
1: Өз қабарымыз, мемлекет мерекесі демалысында Чаңжаңның оңтүстігі мен солтүстігі шаттыққа шомып, мереке мерейіне бөленді. Адамдар бай мазмұнды қимылдар барысында демалыс күндерінен ләззат алды. Қоңыр күздің қазан айында тау өзендер көркем түске еніп, көрініс райондарында саяхатшылар қайша алысты. Сычуанның Аба, Сыгуняң тауы әйгілі көрініс районында қарлы шыңдар зеңгір көкке бой созып, көкорай шалғын көз тартты. Саяхатшылар тау аңғарында сейілдеп суретке түсіп естелік қалдырды. Демалыстың алдыңғы үш күнінде саяхатшы саны былтырғы ұқсас кездегіден 14%-ке жуық артты. Гуаншидің Яңшу жерінде адамдар бамбук салға отырып, тұнық су үстінде баяу ырғалып, жасыл желек жамылған сұлу табиғатта көз мейірін қандырды. Мемлекет мерекесі демалысында жергілікті көрініс районында бамбук салмен сейілдеу тижарат уақыт ұзартылып, жерлік ерекшелікке ие бір сыпыра ойын түрлері шығарылып, саяхатшылардың алуан қажеті қанағаттандырылды. Осы мемлекет мерекесінде көйжудың айбынды Хуангошу сарқырамасы шар тараптан барған саяхатшыларды баурады. Демалыстың алдыңғы үш күнде осы көрініс түйініне жиыны бір жіп, түйеге мініп сейіл құрып, шөл даланың өзгеше көрінісіне көз тастады. Осы демалыста мәдениеттен ләззат, түйеге мініп сейіл құрып, шөл даланың өзгеше көрінісіне көз тастады. Осы демалыста мәдениеттен ләззат алу, бейзадық мәдениет мұраларын тамашалауда өзгеше бай мазмұнды қимылдар өрістетілді. Жаңсудың Жэньян қаласындағы Бэйгу ғимараты қыруар саяхатшыны баурады. Адамдар осы ғимараттың төбесіне шығып, буырқанған Чаңжаң дариясына көз жіберіп, көркем таулары, жөңкілген өзендері бар еліміздің байтақ даласында мәдениеттен нәр алды. Мунаузун жыры мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдениет мұрасы. Юннанның Дыхун облысының Лунчуан ауданында жергілікті бұқара қалың саяхатшылармен бірге бұрала биге басты. Бейжің қаласы Мэйюн районының Губэйку қалашығында байырғы көшелер мен қоражайлар қорғалып, әрі жаңаланып, негізгі тақырыпты кітабы үйі, өзгеше мәдениет жасампаздығы сияқты жаңа кәсіп күйлері енгізілді. Сонымен бірге әшекейлі автокөлікпен сейілдеу, бейзаттық мәдени қолөнер бұйымдарын жасау сияқты ықпалдастық қимылдары өткізіліп, дыр-думанды болды. 1200 жылдан астам тарихқа ие Фужянның Жаңжу байырғы қаласында Гызай театры, Юншау Чау театры сияқты өзгеше бейзаттық мәдени мұра ойын сауығы аса тартымды болып, саяхатшыларды баурап, оңтүстік Фужянның ұлттық салтанаты әйгіленді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің қатынас тасымал министрлігінен ұғысуынша 10 айдың 4-ші күні тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы саны 300 миллион адам реттен асқан. Осы мемлекет мерекесі демалысында ғылым техника адамдардың қауіпсіз сапарлауына, қатынас тасымалдың жоғары өнімді болуына қуат үстеді. 10 айдың 4-ші күні елімізде пойызға отырып сапарлағандар

0: жалғасты көп болды. Бүкіл ел бойынша жолаушы мөлшері ең көп Гуанчжоу оңтүстік вокзалында зерделі орналастыру текшесі мен ИАИ арқылы жолаушы санын межелеуге сүйеніп, жүрдек пойыздардың қатынауы айтарлықтай орналастырылып, жүрдек пойыздарға жолаушы шығу және қозғалу ең қысқа уақыты 40 секундқа ықшамдалып, күніне 1 миллион адам рет жолаушы қабылдау жөнелту қажетін қанағаттандырды. Тасжол жағында өлкі аттап қатынаған автокөліктер мен жаңа энергиялы автомобиль мөлшері үрдісі артты. Ірі санды мәліметтерге негізделгенде 10 айдың 4-ші күні бүкіл елдегі жоғары қарқынды тасжолдардың 33 бөлігінде кептелу жайты туылып, негізінен Жиянсу, Сычуан, Гуандун, Хунан, Чжэцзян, Аңхуй қатарлы өлкелерге шоғырланды. Қатынас тараулары қатынас сақшыларын, қатынас айналым жұмысын жүргізушілерді және жол нұсқау санды мәліметтерін іске қосып, санды мәліметтерден ортақ игіліктенуді, цифрландырып сәйкестіруді жүзеге асырып, 2-4 сағат бұрын көлік мөлшерінің ең жоғары шегін межелеп, информация жариялау жолаушылармен сат тасымалын айыру және шұғыл жағдайға төтеп беру жолын бірлесіп ашты. 13 айдың 4-ші күні халықтық авиациядағы жолаушы тасымал мөлшері межемен 2 миллион 330 мың адам рет болып, көптеген әуежайлардың ел ішінде аттану аумақтарында қауіпсіздікті зерделі тексеру жүйесі, қауіпсіздікті шоғырлы тексеру жабдықтары жалпы беттік іске қосылып, жолаушылардың сапарлауына қолайлылық жаратылды. Теңіз аралдарын саяхаттаудың су үсті саяхатының үздіксіз жандануына байланысты теңіз істері тараулары теңіз істерін зерделі бір жақтылы ету текшесі арқылы кемелердің қатынау деңгейін бақылап, су үсті қатынас тасымал қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті.
1: Өз хабарымыз: биылғы жыл басынан бері жер-жер қаланы жаңалау барысында қаладағы бос қалған жер, шеткері жайлар сияқты бытыранды аумақтарды пайдалануға назар аударып, жерден пайдалану, сәйкесті шабыттандыру саясаттарын белсене шығарып, іркінді аумақтардың көмескі үшін ішкерлей ашып, бос тұрған жерлерді бұқараның игілігіне жарайтын жаңа аумаққа айналдырды. Биыл жыл басынан бері бос қалған аумақтар мен кеңістік байлығын жандандыру үшін жер-жер жобаны басқару меңгеру тәсілін үздіксіз сапаландырып, жерден пайдалануды қолдау саясатында жаңалық ашты. Көне зауат үйлері мен бұрынғы көшелерге ұнамды тізімдік талабы бойынша ғылым техникада жаңалық ашу, халыққа қолайлы сауда сияқты көп негізді кәсіп формациялары орналастырылып, жерден пайдаланудың жалаң сипаты өзгертілді. Көне шағын аумақтарға лифт орнату, шағын бақша, әлеуметтік аумақта аманаттап тәрбиелеудей болмашы жаңаланған халық тұрмысы нысандарына қарата, жер-жер бір бөлім жоба рұқсатын тексеріп бекітуді қарапайымдастырды немесе күшінен қалдырды. Сонымен бірге көптеген қала іркінді байлықты кәдеге жарату, пайдалану саясатын шығарды. Мысалы, Гуанчжоу қаласында таяуда тарихи құрылыстарды қорғау, пайдаланудың жаңа белгілемесі шығарылды. Маяқсын азайту, кешірім ету, тексеріп бекіту жасыл арнасын ашу, ремонттау қосымша қаражатын берудей шаралар арқылы тарихи құрылыстарды қорғаудан пайдалануға дейін ізден жасалды. Жаратылыстық байлық министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, елімізде қазірге дейін 2 миллион мудан астам төмен өнімді жер қайталай пайдалануға алынып, керектен шыққанына көп уақыт болған бір топ көне зауат үйлері, көне құрылғылар, бос тұрған жерлер қайтадан құн жаратты.
0: Өз хабарымыз: 20-ші кезекті азия спорт жарысы 10 айдың 4-ші күні аяқтады. Жұңғу дене тәрбие уәкілдер үйірмесі 169 алтын, 89 күміс, 83 мыс медал алып, жиыны 341 медал мен азия спорт жарысының 6 медал тақтасы мен медалдар тақтасында жалғасты біріншілікті иеледі. Нысан ату, садақ ату, жеңіл атлетика, малтау, ауырлық көтеру, сопақша астау формалы зал ішіндегі велосипед жарысы сияқты нәтиже рекордын жаратқан түрлерде жұңғу уәкілдер үйірмесі 8 түрлі дүниежүзілік рекордты, 11 түрлі Азия рекордын, 22 түрлі Азия спорт жарыс рекордын жаңалады. Суға секіру, ауырлық көтеру, нысан ату, гимнастика сияқты еліміздің дәстүрлі басымдылыққа ие жарыс түрлерінде абзалдылықтарын үздіксіз әйгіледі. Негізді үлкен түрлерге құлшына сайыс жариялады. Жеңіл атлетика жарысында 17 алтын медал, малтау жарысында 36 медал алды. Су үсті жарыс түрлерінде түрлі қайық жарысынан 24 алтын медал алып, Азиядағы алдыңғы қатардағы үстем орнын үздіксіз сақтады. Жартасқа өрмелеу, тас көрмелеу, жылдамдық жеке жарыс түрі және еркін кішкене дөңгелекті арба сияқты жаңа жарыс түрлерінде тұңғыш 6 медал алды. Сырғыма тақтайша жарысында шетелдегі Азия спорт жарысына қатынасқан командалардың ішінде тұңғыш

0: алтын медалды еншіледі. Сырғыма тақтайшамен толқын қуу бәсекесі Азия спорт жарысында тұңғыш медал алды. Үш түрдегі доп бәсекесі және басқа да коллектив доп жарыс түрлерінде әйелдер волейбол командасы Азия спорт жарысының аға жүлдегерлігін тағы да еншіледі. Ерлер футбол командасы 28 жылдан кейін Азия спорт жарысының сыйлық текшесіне қайталай көтерілді. Әйелдер командасы су доп жарысында аға жүлдегер болды. Жергілікті уақыт 10 айдың 4-ші күні сағат 18-де осы кезекті Азия спорт жарысының жабылу салты Жапонияның Нагоя қаласында өткізілді. Жунго спорт уәкілдер үйірмесінің жабылу салтындағы ту ұстаушы ерлер желкенді кеме, желкенді тақтайша спортшысы Бейкун болды. Азия Олимпиада алқалар кеңесінің төрағасы Джауан Ханзада кезекті Азия спорт жарысының аяқталғандығын жариялады. Жарыс туы келесі кезекті Азия спорт жарысын өткізетін ел Катардың Доха қаласына тапсырылды.
1: Өз қабарымыз тілшінің адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінен осынша 9-ын 28-ші күннен 10 айдың 4-ші күніне дейін 100 күнде сан мыңдаған қызметкер қабылдау арнаулы әрекетінде информация техникасы, емдеу денсаулық сақтау, электрлендіру және механикалық аспаптарды жасау, финанс саласы қатарларда қызметкер қабылдау арнаулы қимылы 4 торап желісінде өрістетілді, 7700-ден астам адам істетуші орын қатынасуға тізімделіп, жиыны 134 мың адам рет қабылдауды жоспарлады.
0: Өз хабарымыз 10 айдың 4-ші күні Янаннан Юлинге дейінгі жоғары қарқынды темір жолдың Гаулиан туннелі тұтасып, тұтас линия бойынша салынып болып, линия бойындағы ең қиын шешуші түйіннен қамал алынды. Бұл туннел сары топырақты үстірттегі жыра аңғар, жота жон өңірлерді кесіп өтеді. Жалпы ұзындығы 3480 метр, ең терең жері 150 метр.
1: Тиімділік тасымалдың өзіндік құнынан әлдеқайда асып түседі. Шығыс оңтүстік Азия елдер одағының ауыл шаруашылығы өнімдері, түрлі тауарлары, дайын өнімдер, сондай-ақ техникалық құрамы күн сайын жоғарылаған аралық бұйымдарының Жунгоның батыс бөлік базарына ішкерлей жеткізілуіне көптеп орай жаратты. Райондар осы жаңадан гүлденген арна арқылы кеденді сәйкестіру, порттарды тұтастыру, көп формалы ұласпалы тасымал, сауда талондарын цифрландыру, сондай-ақ кәсіп саласы селбестігі сияқты кеңестік тақырыптарды күш сала зерттеу керек. Руанданың Африка Жунго шолу сайты мақала жариялап былай деді. Пинлу каналы Жунгоның ішкі құрлық экономикасы мен дүниежүзі базарының байланысын күшейтудегі маңызды белес. Ондағы құрылыс жүргізудің күрделілігі Жунгоның құрылыс техникасының күн сайын пысып жетілгендігін, Жунгоның осы техникаларды кең көлемді нақты құрылыспен сәйкестіру қабілетін әйгіледі. Африка елдері Жунгоның құрылыс тәжірибесінен шабыт алады. Осы торап бекеті жариялаған тағы бір мақала да бұл каналы Жунгоның ұзақ болашақтық даму нысанасын арқау етіп, қаржы, әкімшілік және техникалық байлықты бір тұтас орналастыру қабілетін әйгіледі. Бұл тағы бір негізді құрылыс кереметі, экономикалық жағдайды қайта сомдайтын келелі инженерия деп атап көрсетілді. Кения ақпарат торабы мақала жариялап былай деді. Пинлу каналы Жунгоның батыс оңтүстік районының зат айналымы жағдайын өзгертіп, өзін теңіз ұласпалы тасымалын қарастыратын басқа елдерді пайдалану материалымен қамдайды. Канада халықаралық радио станциясы, Америка Құрама Штаты Тексас ауыл шаруашылығы өнеркәсіп басшысы, Галустен бөлімше мектебі теңіз тасымалын басқару ғылымының профессоры Жан-Паул Родриктің сөзінен цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Тікелей қаржы қосу қарымжысы Пинлу каналының бірден бір нысанасы емес. Жаңа арна салынып болды. Осыдан кейін түрлі дізбекті әсерлер туылады. Мысалы, жаңа қаржы қосу, жаңа базар және жаңа сауда қатынасы қатарлар. Испанияның мемлекет газеті мақала жариялап былай деді. Жунго Жаңши өлкесі, Хынан өлкесі, Хуби өлкесі, Хунан өлкесі сияқты жерлерде көптеген су жолы нысандарын ілгерілетіп, кеме қатынайтын өзен арнасын жөнге салып, зат тасымалының өзіндік құнын төмендетіп, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуын жебеп, ішкі құрлықтағы райондардың халықаралық базармен шұтасуын үздіксіз ілгерілетуде. Жарайды тыңдарман қауым, Дүние Дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сағыныш арман сөзі Қадыл Төлеуұлынікі, музыкасы Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Досжан Дәулетқанұлы.

меруерт сөзі Асқар Асқатұлынікі, музыкасы Валиолла Садуақасұлынікі, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жаңбырлы күн. Сөзі Ерлан Мұқаметовтікі, музыкасы Бизал Қуанбайқызыныкі. Орындаған Жаңабек Ақанұлы.

отбасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Чэншаожан Еркін Тұрнияз Күшар қаласы Шөстен ауылы Арөстен қыстағына барып, қыстақта тұратын қызмет әтіретінің мүшелеріне амандасып, негізгі сатының қызмет өтеу басқару, бұқараның жұмыстанып, кіріс тарттыру қызметтерінің өрістетілу жағдайын ұғысты. Чэншаожан былай деді: көпшілік ұзақ уақыт ауыл қыстақты көркейту мен орнықтылықтың дамудың бірінші шебінде шайқас жасап, әр ұл бұқарасы үшін ден қоя сүйіспеншілікпен нақты жақсы істер істеді. Сіздердің халық үшін қызмет істеу негізгі мақсатында табанды болып, халық тұрмысына тиімділік жеткізетін, жұрт жүрегін жылтатын, халық қалауынан шығатын қызметті бұқараның көңілінен шығатындай етіп істеп, қыстақта тұру қызметінде анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуді ілгерілетулеріңізді үміт етеміз. Чэншаожан Еркін Тұрнияз қыстақ тұрғындарының үйіне барып, көпшілікпен

0: басты әңгімелесіп, отбасы тұрмысы, қызмет кірісі, перзент, тәрбиелеу сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі қосып, олардың тұрмысының анағұрлым жақсар, күндерінің барған сайын шалқи түсуін тіледі. Чэн Шаожиан қатысты жауапты жолдастарға партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуді күш сала ілгерілетіп, қыстақ дәрежелі партия ұйымдарының жауынгер қорғандық және үлгілік бастамашылық ролын ойдағыдай сәулелендіріп, бұқараны экономиканы дамытуға, ауыл қыстақты басқаруды ойдағыдай істеуге бастап, жұмыстану, кірісті арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, ауыл қыстақты көркейтудің көркем картинасын бірге жасауды тапсырды.
1: Мерекеде Күшардағы Күсан Таргөшөз ерекше думанға бөленді. Жер-жерден келген саяхатшылар осы арада саяхаттап серуен деп, өзгөші ерекшелікке ие көне қала келбетін сезінді. Чэн Шаожиан Еркін Тунияз осы араға барып, көрініс өңірінің айналымы, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізіп, көше бойындағы саудагерлермен әңгімелесті. Чэн Шаожиан былай деп атап көрсетті: мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеуге табанды болып, сапалы мәдениет саяхат өнімдерімен қамдауды күш сала кеңейтіп, ерекше тұтыну кәсіп формасы мен ортасын байытып, қызмет өтеуді қамтамасыз ету мен қауіпсіздікті басқаруды күшейтіп, саяхатшылардың сезіну, разылық дәрежесін құлшына жоғарылатып, демалыс кезіндегі тұтыну базарына анағұрлым көп қозғаушы күш, өміршең күш қосу керек. Жұңғы мұнай химия өнеркәсібі тобы тағы мұнай айыру серіктестігінде Чэн Шаожиан Еркін Тунияз өндірістің бірінші шебіндегі қызметкерлерге амандаса барып, қал сұрап, кәсіпорынның сауда басқару, нысан құрылысы, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтеріне ішкерлей тексеру зерттеу жүргізді. Чэн Шаожиан кәсіпорын жауаптыларымен ішкерлей пікір ауыстырып, олардың Шинжаңның байлық абзалдылығын тиянақ етіп, түйінді нысан құрылыстарды жедел ілгерілетіп, Шинжаң мұнайын Шинжаңда айыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін шынайы берік сақтап, оңтүстік Шинжаңның мұнай табиғи газ байлығын сол жердің өзінде кәдеге жаратуды ілгерілетуге, ерекше абзал кәсіптерді жетілдіруге, зорайтуға, бұқараны жұмыстандырып, кірісті арттыруға жетектеуге анағұрлым зор үлес қосуын үміт етті. Чэн Шаожиан тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді: бүкіл Шинжаңның жер-жері, тараулары және әр дәрежелі басшы кадрлар қоғам орнықтылығын қорғауды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, әркез қам жеп тұратын жауапкершілік сезімді шынайы күшейтіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, мереке кезіндегі түрлі қызметтерді тыңғылықты ойдағыдай істеу қажет. Өндіріс қауіпсіздігі мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін мықты нақты игеріп, келелі нысан құрылыстардың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, жоғары сапалы мәдениет саяхат қызмет өтеуімен қамдап, мереке кезіндегі базар тұтынуын кеңейтіп, халық тұрмысын күш сала қамтамасыз етіп және жақсартып, әр ұлт бұқарасының көкейтесті мәселелерін ойдағыдай шешіп, ішүзіндік әрекет арқылы дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты нығайтуын, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Қадин Кабенұлы, Уанган, Пәнси Химылға қатынасты.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: сапа өзгерсін, өнімділік өзгерсін, қозғаушы күш өзгерісін ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілету керек. Шинжан сапа жағында қуатты район құру нысанасын көздеп, сапа жағында қуатты кәсіпорын, сапа жағында қуатты тізбек, сапа жағында қуатты аудан құруды және сапа негізді құрылғыларының сапасын жоғарылатуды, дәрежесін өсіруді біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді тірек әзірледі.

0: мәнерлі буындарын тұтасымен жалғастыру болмақ деді. Ерекше абзал кәсіптерді тиянақ еткен Шинжан назарды кәсіп тізбегінің сапасын жоғарлатуға, дәрежесін өсіруге шоғырландырып, сапа жағында қуатты 47 тізбекті 2 миллиард 976 миллион юаннан астам экономикалық өнімділік жаратты. Сапа тізбегін күшейтумен бірге, Шинжан тағы сапа жағында қуатты кәсіпорын құру құрылысын қатар ілгерілетіп, сапа арқылы сан салалы кәсіпті күшейтті. Қазір Шинжан бойынша жиыны 12 мыңнан астам шағын, ұсақ кәсіпорынға сапа жағында аңғарлы адам тәрбиелеп беріп, 1153 орта шағын кәсіпорынның сапа басқару деңгейін жоғарылатуға жетекшілік етті. 68 кәсіпорын сапа жағында құдіретті ел құрудағы жетекші кәсіпорынның жетекші ережесіне енгізілді. Бір кәсіпорын мемлекеттің сапа жағында қуатты ел құрудағы жетекші кәсіпорындарды жетілдіруған басында енгізілді. Мемлекеттік қаржы қосу тобы Шинжан Лопнур Кали Тузы шекті жауапкершілік серіктестігі Шинжандағы сапа жағында қуатты кәсіпорын құрылысындағы типтік кәсіпорын. Дербес тұлғалаған ерекше сапа басқару үлгісіне сүйенген кәсіпорынның Лопнур маркалы өнімдерінің ел іші базарын иелеу мөлшері 40%-дан асып, ел ішіндегі калийлі тыңайтқыш байлығының тапшылығын өнімді бәсеңдетті. Серіктестік парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Лючин Ван технологияда жаңалық ашу, егжей-тегжейлі басқару, байлықты біртұтас жоспарлауға сүйеніп, өндірістің әрбір өткелін қатаң игеріп, заводтан шыққан өнімдердің толымдылық мөлшерін 100%-ға жеткізуге кепілдік етті. Серіктестіктің күкірт қышқыл кәлі желдес өнімдерінің жылдық өнім мөлшері 1 миллион 600 мың тоннадан асып, көмір қышқыл литийдің жылдық өнім мөлшері 5 мың тоннадан асып, жиыны 27 миллион тоннадан астам сапалы кәлі тыңайтқыш өндірді деді.
1: Шинжан кәсіпорынды күшейту, кәсіп саласы тізбегін сапалыландыру негізінде мөлшер, өлшем, тексеру, өлшеу, куәландыру, мойындау сияқты сапа негізді құрылғы жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, сапа жағында қуатты аудан құруды орнықты ілгерілетті. Қазір бүкіл Шинжанда 30 аудан қала район, автономиялы район дәрежелі баулу қамбасына енгізілді. 20 аудан қала район мемлекеттің тоңғыш топтағы сапа жағында қуатты аудандарды жетілдіру қамбасына таңдалды. Шаяр ауданы, Аратүрік ауданы, Көрла қаласы сияқты 5 аудан қала район еліміз бойынша сапаны жоғарылатудың 100 қаланы жоғарылату әрекетіне қатынасып, мемлекеттің сапаны күшейтетін аудандардың жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасаудағы үздік қосынға айналды. Басшыда тумен өнімді бірлікке келтіріп, кәсіптің сапа жағындағы бәсекелі қуатын күшейтіп, сапа маркасын жедел қалыптастыру керек деді.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Ғылым технологияда жаңалық ашатын шағын күштер кәсіп саласының дәрежесін жоғарылататын үлкен қозғаушы күш топтады. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін тұтас районымызда көлемнен жоғары орта, шағын, ұсақ кәсіпорындардың өнеркәсіп артқан құны ұқсас мезгілдегіден 11.2% артып, тұтас райондағы өнеркәсіптің арту қарқынынан 3.3% пойнт жоғары болып, тұтас район өнеркәсіп экономикасының 48.5% ұстап, өнеркәсіптің артуын 5.5% пойнт жебеді. Енді осыға бартыңдаңыздар. Саван қаласында орналасқан Шинжан Динфэй зерделі ғылым технология шекті серіктестігінің аралықтағы сынақ цехына барғанда, қызметкерлер кенге пайдаланылатын сымсыз автоматты су бүркіп шаң тозаңды басу жабдығын құрастыру деген. Серіктестік өндіріс бөлімінің жауапшысы Ли Шаоян тілшіге қазір өткізіліп берілген жиынтық тапсырыс мөлшері ұқсас мезгілдегіден 15% артты. Қызмет өту көлемі Шинжанның іші сыртындағы көп деген кен өңірлерін қамтып, көмір кен жұмысшыларының шахтадағы шаң тозаңды ортада жұмыс жүргізу шарт жағдайын барынша жақсартты деді. Биыл кәсіпорынның аралықтағы сынақ цехі, жел үңгірі тәжірибе қанасы, шахта ұқсатпалы жолы сияқты алаңдар іркес-тіркес салынып іске қосылып, зерттеу ашуды сипаттау қуаты 10-нан ары жоғарылады. Қазір 82 түрлі білім меншігі құқығына ие болды. Серіктестіктің технологиялық бас бақылаушысы Жан Ядуң, бұл бүркіп шаң тозаңды басу жүйесі Женевадағы патентті бағалауда 6 медаль еншіледі. Джунго кенистері дашөсімен бірлесіп сымсыз хабарласу жүйесінің дәрежесін жоғарылаттық. Бұл алдыдағы түйінді зерттеу ашу бағытымыз деді. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Шинжан арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындарды еселеп арттыру, жетілдіру әрекет

0: жоспарын үшкерлей атқарып, таңдау жетілдіру баулу, жалпы периодтық жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, сатылы жетілдіру өнімділігі үздіксіз көрнектіленді. Біріншіден сегізіншіге дейін бүкіл район бойынша белгілі көлемге және өлшемге жетіп, мемлекеттің санақ жүйесіне енгізілген өнеркәсіп кәсіпорындары 184-ке жетті. Жаңалық ашу қабілеті күшті, жетілу сипаты жақсы, орта. Шағын кәсіпорындардың сатылы қосыны жедел зорайып, Синжаңның тізбекті күшейту, тізбекті толықтау, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдірудегі маңызды тіректі күшке айналды. Мұның ішінде Синжаң, Лонжи, жаңа материал шекті серіктестігі жоғары қуатты көмір талшығы жіпшесін өндірді. 3000 Цельсий градустық жоғары температураға төзімді, күшемелігі болат темірдің 7.9 есесіндей. Ауяция, ғарыш, жаңа энергия сияқты салаларды шешуші материалмен қамдады. Синчикаң дәрдермек кәсібі шекті жарына серіктестігі жүңі дәрдермегін осы замандандыруда құнтты еңбек етіп, тұтас кәсіпізбек жүйесін тұлғалап, биодәрі дәрмек кәсіп соғырын дамытуға жетекшілік етті. Синжаң Бошрен зерделі ауыл шаруашылық машиналары жоғары деңгейлі мақта теру машинасы өзекті технологиясынан қамал алып, өзекті ұсақ бөлшектерді елімізде өндіру мөлшері 100%-ға жетіп, өнімдері Бразил, Түркия және Орта Азиядағы көп елге сатылып, Синжаңның жоғары деңгейлі зерделі жабдық жасау кәсібінің жаңалық ашу үлгісіне айналды. Синжаң Бошрен зерделі ауыл шаруашылық машиналары шекцерні серіктестігі зерттеу ашу орталығының орынбасар бас меңгерушісі Шы Хунфың мақта теру машинасы ең көп болғанда 666 мың жердің мақтасын теріп, жұмыс қарқыны халықарадағы озық деңгейге жетті. Халықарадағы жоғары деңгейдегі базарда да еліміз өндірген әйгілі маркаларымыздың өзіндік орны бар болды деді. Қазіргі дейін Синжаң жаңалық ашу сипатты 2815 орта шағын кәсіпорынды арнайы кемелді ерекше жаңа 1303 орта шағын кәсіпорынды мемлекет дәрежелі арнайы кемелді ерекше жаңа 61 шағын қуатты кәсіпорынды мемлекет дәрежелі жасау кәсібінің жеке түрінде аға жүлдегер болған 10 кәсіпорынды жетілдірді.
1: Районымыздың жер-жері байлық артықшылығын тиянақ етіп, бір топ кәсіп саласы нысаны құрылысын жедел ілгерілетіп, экономиканың жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысында Синжаң Сыяюэн жасыл биологиялық негізгі талшық жоғары деңгейлі жаңа материал нысаны жұмыс басындағы жұмыс тоқтамай, жұмысшылар зауыт үйлерін салып, жабдық орнатумен қарбалас. Бұл нысанға жалпы 1,460,000,000 қаржы қосып, жылына 20,000 тонна ұласпалы жіберу жоғары деңгейлі жасыл биологиялық негізгі талшық материалдарының бір өндіріш желісін жаңадан құрып, Синжаң ішіндегі кәсіп саласының бостығын толтыруда жоспарлады. Синжаң Сыяюэн сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Луи, нысан салынып болғаннан кейін жылдық орташа сату кірісі 780,000,000 жетіп, 700-ден астам адамды жұмысқа орналастыруға болады деп таныстыра келіп. Жабысқақ талшық тоқыма киім-кешек кәсібінің жоғарғы буындағы шикізат ретінде төменгі буындағы жіберу тоқыма сияқты кәсіптерді шоғырландыруға баурап, шоғырлы әсер қалыптастырып, жергілікті тоқыма киім-кешек кәсіп тізбегінде маңызды толықтау ролын атқарады. Біз бір белдеу бір жол шығыс желінен пайдаланып, кәсіп саласын Синжаңға орналастырып, кейінгі өнімдердің Орта Азия, Еуропа елдеріне экспорт етілуіне берік негіз қалаймыз деді. Сәнйи ауыр энергия Тарбағатай зауытының екінші мерзімді кеңейтіп салу нысаны таяуда құрылыс бастады. Нысанға жалпы 250,000,000 қаржы қосылған, иелеген жер аумағы 120 му, 4 үлгі қалақшасын пішіндеу зауыт үйімен химиялық заттар қамбасын жаңадан салады. Әрі бұрынғы қалақша сияқтарын ұзартып жаңалайды. Нысан салынып болғаннан кейін, ең жоғары болғанда 131 метр ұзындықтағы жел электр қалақшасын өндіріп, жылдық өндіріс қуатын 762-ге жеткізіп, 200-ден астам адамды тыңнан кәсіптендіруге болады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Сонйи, Тарбағатай аймағының тапсырыс және көрсеткіш селбестігін тереңдетіп, өңірлік кәсіп саласының ықпал күшін кеңейтеміз. Тарбағатайдың жергілікті орнын жел электр жабдықтарымен қамдауға кепілдік етеді.

0: мен бірге Ортазия базарын белсене ашып, елімізде өндірілген жел электр жабдықтарының шетелге шығуын ілгерілетіп, Тарбағатайдың Ортазияға бағытталған жаңа энергия жабдықтары кәсібінің биігін қалыптастыруына дем береміз деді. Таяуда Күшар қаласындағы 21 кәсіп саласы нысаны шоғырлы жұмыс бастады. Бұл тоқыма, киім кешек, мұнай химия өнеркәсібі, жабдық жасау, осы заманғы зат айналымы сияқты түйінді салаларға саяды. Нысан тиянақтанып атқарылғаннан кейін тізбекті онан ары ұзартып, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы шоғырын жетілдіреді, зорайтады. Күшар қалалық даму және реформа комитеті қаржы қосу бөлімінің жауаптысы Шүйік Шен, біз ырықтылықпен алда жүріп, дәлме-дәл қызмет өтеп, тексеріп бекіту, жерден пайдалану, қаржы, жұмысшы статус сияқты факторларды қамтамасыз ету арнасын іркіліссіздендіріп, сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, нысан құрылысындағы қиын мәселелерді жоғары өнімділікпен шешіп, нысандардың сәтті ілгерілеуіне, сапасын жақсартып, қарқынын тездетуіне кепілдік етеміз деді.
1: Жұңғо Қырғызстан-Өзбекстан темір жол нысаны құрылысының сәтті ілгерілеуін қамтамасыздандыру үшін Үрімжіге дейін кеденнен өтуді бақылау басқару, уақытын ұзартып қызмет өтеу сияқты 13 түрлі егжей-тегжейлі шараны алға қойып, инженерия құрылысы заттық материалдарын шекарадан жоғары өнімділікпен шығаруды қамтамасыздандырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Еркештам шекара өткелінде ерекше ұзын туннель құрылысының болат қаңқасын тасымалдайтын ауыр тұрпатты жүк автокөлігіне аумаққа кіруден кеденнен өту рәсімін бітіргенге дейін жалпы барысқа 40 минутқа жетпейтін уақыт кетеді. Қашқардағы мәлім кеденге мәлімдеу қызмет өтеу шекті серіктестігі шекара өткелі кәсібінің жауаптысы Лисин былай деді. Бұл топтағы ұзындығы 20 метрден асатын ерекше ұзын болат қаңқа Жұңғо Қырғызстан-Өзбекстан темір жолының шекара сыртындағы туннель инженериясының шешуші заттық материалы. Қазір нысан құрылысы шешуші буынға жетті. Заттық материал бір күн жай жеткізілсе, туннель қазу аяқталысына ықпал жасайды. Келесі жылы тексеріп, тез өткізіп, нысанның жұмыс мерзіміне шынында тиімділік жасады. Биыл 1 айдан 8 айға дейін Еркештам, Торғат сынды екі құрлық жолы шекара өткелі Жұңғо Қырғызстан-Өзбекстан темір жолының экспорт құрылыс заттық материалдарынан жиыны 330 200 тонна тексеріп өткізіп, ұқсас мезгілдегіден 1.8 есе артты. Шекара аралық құрылыс жүргізушілерді 70 000 адам реттен астам тексеріп өткізіп, ұқсас мезгілдегіден 2.93 есе артты. Еркештам кедені тексеру бөлімінің орынбасар бастығы Жан Гуанжун, нысан заттық материалдарының ерекшелігіне қарата жұмыс тәртібін сапалландырдық. Қазір Жұңғо Қырғызстан-Өзбекстан темір жол құрылысы заттық материал жеке автокөліктердің үстінде тексеру уақыты бұрынғыдан 40%-дан астам. Бір реткі тасымалдағы шекара өткеліндегі аялдау жалпы уақыты 30%-дан астам қысқарды деді.
0: Осы мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жеріндегі тұтыну базары үздіксіз жанданды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жиыны хабарын тыңдаңыздар. Тарбағатай аймағы мереке демалыс күндері орайын мықты игеріп, автокөлік, үй электр жабдықтары, түрлі бұйымдар сияқты негізгі тақырыптық тұтынуды жебеу қимылдарын ден қоя жоспарлап, тұтынудың қызу өрлеуін үздіксіз жоғарылатты. Жәуеше қаласындағы үй электр жабдықтарын арнаулы сататын бір дүкенде сыйлық бұйымдар, тарту ететін бұйымдар, үш түрлі қабаттасқан тиімділіктен игіліктену сияқты ұрандар ерекше көз тартады. Таңдап сатып алу үшін ақыл кеңес сұрауға келген алармандардың аяғы үзілмеді. Жәуеше қаласының тұрғыны Ши Жаньян бұйымды енді ғана әшекеленіп болған еді. Осы мереке демалыс күндерінен пайдаланып, жаңа үй электр жабдықтарын сатып алдым. Біздің аймақта тағы қосымша қаражат бар, барлығын ауыстырсақ төтенше тиімді деді. Іле Қазақ автономиялы облысы үй электр жабдықтар, автокөлік, тұрғын үй сияқты түйінді тұтыну саласын арқау етіп, халыққа тиімді көптеген шараларды шығарып, базардың тұтыну көмескі күшін үздіксіз тасқындатты. Қорғас қаласы үй сатып алғанда халыққа тиімділік жасау қосымша қаражат саясатын тиянақтандырып, әрқайсы ғимараттарды көру мөлшері, ақыл кеңес сұрау мөлшері, саудаласу мөлшері орнықты жоғарылады. Қорғас қаласының тұрғыны Ләззат Жұмабек қызы, тұрғын үй қосымша қаражаты шамамен 10 000 юан, оның үстіне кәсіпорын 18 мың юан

0: арзандатып берді. Бұл үй сатып алғаннан кейін біздің үй әшекейлеуімізге, үй электр жабдықтарын сатып алуымызға жұмсауға дәл болды, деді. Іле облыстық сауда істер мекемесі базар айналымы және тұтынуды жебеу басқармасының кадры Жаңшүй, қала сауда шеңберінде түрлі қосымша қаражат тиімділігін шығарумен бірге тағы автокөлік көрмесін, халыққа тиімділік жасау қызмет өтеуін ауыл қалашық базарларына, ауылықстақ базарларына тікелей жеткізіп, бүкіл облыстағы әр ұлт бұқарасының жақын маңда нақты тұтыну пайдасынан игіліктенуіне мүмкіндік жасадық, деді. Демалыс кезінде Корланың асу базары үрдіс жанданды. Жергілікті қала тұрғындарының отбасылық бас қосу, туыс туған, дос жарандардың бас қосу қажеті арта түсті. Сонымен бірге сырт жерлерден келген қыруары саяхатшылар атын естіп келіп, бүкіл қаланың асу кешкі базар тұтынуының қауырт артуын жебеді. Корла қаласындағы бір асхананың меңгерушісі Жаңжи, алдын ала келісу телефоны да әр күні мұрса бермейді. Біз адам күшін алдын ала дайындап, азық-түлік материалдарын толық әзірлеп, түйінді түрде ілесе қызмет өтедік. Мұндағы мақсат Корлаға келген саяхатшылар мен жергілікті қала тұрғындарының алаңсыз тамақтануына мүмкіндік жасау, деді.
1: Шинжаң жақсы жер.
2: Мемлекет мерекесі демалысында күз маусымы жанға жайлы болып, бүкіл еліміздегі саяхатшылар арт-артынан ат басын бұрып, Шинжаңның келбетінен көз айдын болып, демалыс уақытынан ләззат алды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күз маусымындағы Қанас көлі топ-тұнық, көк жақұттай жарқырап, тау қойнауында тып-тыныш мүлгиді. Екі жағалаудағы тау ормандарын күзгі қырау шалып, алтын сары ақ қайың мен жасыл қарағай тоғысып, алуан түске еніп, көз қармап мың бояуға енеді. Көл бетінде толқындар жалтылдап, саяхат кемесі баяу жылжып, қабат-қабат толқын пайда болады. Сычуандық саяхатшы Тың Юй, қазір Қанас көрініс өңірінің көркі ерекше көркем екенін біз көптеген суреттер түсірдік. Таңғы тұманды көру үшін біз сағат 8-дегі бірінші кезекті арнаулы автокөлікке отырып келдік. Тартқан суреттеріміз ерекше көркем. Жер ұйық мекендей әдемі. Бұл демалыс өте қызықты да мәнді өтті, деді. Мемлекет мерекесі демалысында көптеген саяхатшылар шөл далаға барып, күзгі көріністен ләззаттанды. Лопнур ауданына орналасқан Тата сырлы алқабы Лопнур көлі Тармыз өзенінің су қайнарына сүйеніп, табиғи көл қалыптастырған. Бір жағы алтын түсті құм теңізі болса, енді бір жағы топ-тұнық ұшы-қиырсыз көк толқынға ұласып, құм мен су бір-біріне тоғысып өзгеше көрініс қалыптастырған. Алтын күзде жағадағы тораңғы алғашқы жапырағын тастап, күзгі түске еніп, ағаштың жартысы жасыл желек жамылса, жартысы алтын сары түске еніп, көл сағымы, құм теңізі тораңғы қосылып, бір тұлғаға айналған. Желендік саяхатшы Жаң Ян, алдыға көз жіберсең көсіліп жатқан шетсіз де шексіз тәкіләмәкән шөл. Ал қайта қайырыла қарасақ, Лопнур көлі бейне көк жақұт сияқты құмды шөлдің дәл ортасына орналасқанын көре аламыз. Бұл расында мені ерекше таң қалдырды. Мен тек Шинжаңға келгенде ғана отанымыздың тау өзендерінің көркемдігін, отанымыздың ұлан байтақ екенін біле аласың дегім келеді, деді. Тоғызтара ауданы көлденен көрініс өңірі өзгеше күзгі көрінісімен өз көлігімен саяхаттаушыларды көрініс тамашалауға, саяхаттауға баурады. Саяхатшы Луйе жол бойындағы көріністер арасында мың құбылып түрлене түседі. Шинжаң халқы арасында ерекше қонақжай екен, деді.
0: Дәл қазір Шинжаңның мақтасы іркес-тіркес жинап алу мезгіліне өтті. Жер-жер адам күшімен және машинамен жаңа мақта жинауды сәйкестірді. Мәнерлеу кәсіпорындарда белсене таразылап сатып алуды бастап, жаңа мақтаның теруге тестілерін түгел жиып алуға, сапалы мақтаны жоғары бағамен сатып алуға кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күшар қаласында биыл мақта егілген жер ауданы 1 миллион 800 мың муға жетіп, машинамен терлетін мақта 95%-дан астамын ұстады. Соңғы күндері Күшар қаласы Ырбатай қалашығы Лайсу қыстағындағы 10 мың мулық мақта атысында ірі тұрпатты мақта жинау тайлау машинасы гүрілдеп, теру және тайлау жалпы барысын жоғары өнімділікпен орындады. Қыстақ тұрғыны Уаңдың биыл маңмұтан астам жерге мақта егіпті. Ол тілшіге жоғары өлчемді егіс атызы

0: құрылысының құрғақ сіңіріп дымқыл шығару технологиясының және қуаңшылыққа төзімді жаңа сортты қолданудың арқасында биыл мақтаның өнім мөлшері орнықты жоғарылады дей келіп, биылғы мақтаның сорты жақсы, былтырғыға қарағанда муына 50-60 килограмм артық өнім аламыз, түгелдей машинамен теріледі, екі мақта теру машинасы 4-5 күнде толық жинап болады деді. Мақта жинау қызметінің жоғары өнімді ілгерлеуін бар күшпен қамтамасыз ету үшін Келпін ауданы алдын ала бір тұтас жоспарлап орналастырып, 30 мақта жинау машинасын, 90-ға жоқ тасымалдау автокөлігін жинап алу жұмысына жұмсады. Ауыл қалашықтар теру, жинау, қызмет өтеу арнаулы бәнін құрып, мақта егетін диқандарға ауылшаруашылық машиналарын орналастыру, технологиялық жақтан жетекшілік ету, тасымалды сәйкестіру сияқты бір бекетті қызмет өтеп, теру жинау сапасын қатаң игеріп, жаңа мақтаны алуға тестілерін түгел жиып алуға кепілдік етті. Келпін ауданы Чилан ауылдық парткомның мүшесі, ауылдың орынбасар бастығы Сибиболла Хайролла, Чилан ауылында 45 мың мұ жерге мақта егіліп, бүкіл ауылда 18 мақта жинау машинасы орналастырылып, мақта жинау жұмысы 100% машиналандырылды. Қазір мақта жинау қызметі тәртіппен өрістетілуде, межемен 11 айдың 5-ші күнінен бұрын мақта жинау міндеті жаппай орындалады деді. Мақтаның кең көлемде жинап алу мезгіліне өтуіне байланысты, Сауан қаласының 2026 жылғы мақта сатып алу, мәнерлеу қызметі жаппай басталды. Сауан қаласы Дачуэн ауылындағы бір мақта мәнерлеу кәсіпорнының жауаптысы Жуго Хай былай деді. Біз сатып алу барысында шитті мақтаның суын, кірме затын және сортын қатаң тізгіндедік. Мәнерлеу барысында әрқайсы жұмыс тәртіптерін ашалап, мақтаның сарп болуын азайтып, мақтаның тазалықтың дәрежесін жоғарылаттық. Қазір біз екі кезекпен толық көтерімділікте өндіріс жүргіземіз. Күндік мәнерлеу мөлшерімізде біртіндеп жоғарылап келеді. Сатып алу мәнерлеу міндетін сапаға, санға кепілдік ете отырып орындаймыз. Жергілікті функциялық тараулар тұтас барысқа ілесіп бақылап басқарып, жаңа мақта сатып алу базарының тәртібін арнаға түсіріп, мақташылардың заңды ұқық мүддесін қорғады. Сауан қалалық даму және реформа комитеті астық зат запасы кеңсесінің кадры Ян Хайбин мақта сатып алу мәнерлеу кезіндегі қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды күшейтіп, кәсіпорындарды мақтаның ақшасын дер кезінде төлеуге қузап, мақта сатқан ақшаны кешеуілдетуге қатаң тыйым салдық. Көмектесу, жетекшілік ету арқылы кәсіпорындардың мол өнім алуын, мақта егетін шаруалардың кірісінің артуын, базардың орнықтылығын жебейміз деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Хэбэй Синжанға көмектесуде қос бағытта ауыс түйіс жасау текшесін құрып, Байынғылын облысының негізгі сатысындағы әріл бұқарасын Бейжинге, Хэбэйге экскурсиялауға үйренуге ұйымдастырды. Сонымен бірге Хэбэйдің негізгі сатысындағы бұқараны Байынғылын облысына баруға ұсыныс етіп, өзара үйренуді, өзара сапарда болуды ұдайландырып, араласуды, іштесуді, тоғысуды үздіксіз тереңдетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таяуда Хэбэйдің Синжанға көмектесуі Синжаннан келдім, Бейжинге барамын атындағы араласу, іштесу, тоғысу қимылын ұйымдастырып өрістетті. Байынғылын облысының негізгі сатысындағы 60 неше бұқара уәкілі Бейжинге, Хэбэйге барып, ілгерінді кейінді Көгін мұражайы, Джунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайы, Чэндин көне қаласы, Сибайпхо сияқты жерлерді экскурсиялады. Олардың арасындағы көптеген егінші малшы тұңғыш рет Синжаннан шығып отыр. Корла қаласы Чаоян мәлісінің тұрғыны Варш Жанари, іштей шексіз тебірендім. Отанның дамуындағы орасан зор өзгерістерді шынай сезіндім. Жол бойы көргендерімді көршілеріме айтып беремін деді. Корла қаласы Шинчин мәлісінің тұрғыны Чао Чунчин, тұңғыш рет Бейжинге келуім. Тяньаньмэньді көрдім, ұлы қорғанға шықтым. Осы арада тұрып отанымыздың осыншама құдіретті, тұрмысымыздың осыншама бақытты екенін шынай түсіндім деді. Синжаннан келдім, Бейжинге барамын араласу, іштесу, тоғысу қимылы 2024 жылы басталғаннан бері Байынғылын облысының негізгі сатысындағы 3600-ден астам бұқара 3000 километрден астам жол басып Бейжинге,

0: Хэбэйге барды. Биыл 8-ші айда осы қимыл тұңғыш топтағы Шинжаңның ұлттар ынтымағы қызыланар тиіптік мысалы болып бағаланды. Шинжаңға бағыттамал көмектесу қызметінде Хэбэйдің Шинжаңға көмектесуі екі жердегі бұқараның өзара үйренуін, өзара сапарда болуын үздіксіз ілгерілетіп, Хэбэй мен Шинжаңның бір ниет, бір тілекте болу, етене болу сынды терең сүйіспеншілігін үздіксіз бекемдеді. Хэбэйден Шинжаңға көмекке келген кадр Байынғолин облыстық парткөм бірліксап бөлімінің орынбасар бастығы Тиянмын, Байынғолин облысындағы бұқараны сыртқа шығуға ұйымдастырумен бірге, өртіс үш жыл Хэбэйдағы негізгі саты бұқарасын батыс өңір басқақтығы мұражайы, Малан, Хуңшан, әскери мұражай сияқты жерлерге баруға ұсыныс етіп, Шинжаңға көмектесу қызметін жалаң көмектесу сүйемелдеуден сүйіспеншілікті тоғыстыру деңгейіне көтеріп, Хэбэй мен Шинжаңның достық сүйіспеншілігін әмілет барысында үздіксіз тереңдеттік деді.
1: Үрімжі қаласы Шуймүгоу районы Нанху оңтүстік жолы мәлісі. Шуйдың әлеуметтік аумағында қартайғанда сүйеніші болу, қартайғанда күтімделе алу, қартайғанда көңіл ашалу, қарттық ролын сәулелендіре алу, қарттар достық сипатты әлеуметтік аумағы арманнан реалдыққа айналуда. Енді станциямыздың тілшісі Жаң Еңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысы кезінде Шуйдың әлеуметтік аумағында 10 қарт ән биге жаттығып, көшелерде өткізілетін қарттар бақша сейіл серуен қимылына дайындалуда. Жасы 60-ға таяған әлеуметтік аумақ тұрғыны Джоу Сяочин.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпайды айдарында дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юан Лунпингмен танысамыз. «Мен және менің отаным» Тяньшан ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында үш қыз баланың мау-мау апекесі Мау Шаутуңмен танысамыз. Жарқын есімдер айдарында есімі Джунгода қызғыжандар тізімдігіне енген кәсіпті қадірлеп үлес қосу сыйлығының иегері құмды тізгіндеу маманы Лей Джачаңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: қауқав өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңхуа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда Автономия районының 2026 жылғы жаңаша өнеркәсіптендіру кәсіптік шеберлік жарысы Үрімжі қалалық қала жобалау сарайында басталды. Жарыстың негізгі тақырыбы ерен шеберлікті шыңдап, нақты істеп, Синжаңды гүлдендіру болды. Автономия районы мен Бингтоннан келген технология шеберлері, шеберліктерін сынау, өнерлерімен белдесу сынды технологиялық шеберлік салтанатын бірге бастады. Бұл Автономия районының тұңғыш рет назарды жаңаша өнеркәсіптендіруге аударып өткізген кәсіптік технологиялық шеберлік жарысы. Жарысты Автономия райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі, Автономия райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты алты тарау бірге өткізіп, қатысты қоғамдар, ғылыми қоғамдар, түйінді кәсіпорындар, мектептер сияқты көп жақтың күшін шоғырландырып, жоғары деңгейлі технологиялық шеберлік дарындыларының бәсекелік қауыс түйіс текшесін құрды. Жарыс Автономия районының түйінді кәсіп тізбегін арқау ете отырып, 16 жарыс түрін белгілеп, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін шатжаңа жоғарылатуды түйлестірумен бірге, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруге, зорайтуға қызмет етеді. Жарысқа қатынасқан шеберлер ішінде өндірістің бірінші шебіне терең тамыр тартқан технология тректілерде, жалынды да жігерлі жас оқытушы оқушыларда бар болып, көп сатылы кең көлемді технологиялық шеберлік дарындылары жарысқа қатынасатын тіркеспелі топты құрды.

Оғысуға қарағанда жарыс кезінде таңдаулы технологиялық шеберлік дарындылары информациясын жинақтап реттеп, технологиялық шеберлік дарындылары запасқан басын құрады екен. Жарыстан кейін жарыс жетістіктерінің тиянақтануын кәдеге жарауын ілгерілетіп, сыйлық алған дарындылар мен түйінді кәсіпорындар жұмыс орындарының дәлме-дәл түйілісуін жебеп, технологиялық шеберлік жарысы жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, бүкіл Шинжанның түйінді кәсіпбізбегіне пайдалануға болатын үлгідегі жоғары технологиялық шеберлік дарындыларын үздіксіз жеткізеді екен.

таяуда Жэжяң өлкөсүнүн Ханчжоу қаласындағы жабай хайуанаттар дүниесінде туып жетілген 8 кер құлан Синьцзянға жеткізілді. Бұл кер құланның ауылына оралу жоспары басталғаннан кейінгі тұңғыш ретке өткермелеп тасымалдануы. Сондай-ақ Ханчжоу жабай хайуанаттар дүниесіне кер құланды енгізген 25 жылдан бері тұңғыш рет өз алдына жетілдірілген осы түрдің әуелгі мекеніне жеткізілуі. Бұл Синьцзянның кер құлан кейін

0: сатқан клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11-де Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-30-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Slow Sheeting сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Sheeting сізге дем береді. 17-30-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты бүрілі жандай болып, жоңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юан Лунпинг. 1930 жылы 9-шы айда Юан Лунпинг Пейпинде дүниеге келген. 1953 жылы Батыс оңтүстік ауыл шаруашылығы Шуэнінен оқу тауысқаннан кейін Хунан өлкесінің Әнжан ауыл шаруашылығы мектебінде оқытушы болады. 20-шы ғасырдың 50-60 жылдарындағы ашаршылық оған естен кетпес әсер қалдырды. Ол ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы арқылы ашаршылықты жегуге бел байлайды. 1964 жылы Юан Лунпинг күріш атызынан бір түп көбеймейтін табиғи аталықты байқап, будандастырылған күрішті зерттеудің жаңа бет алысын ашады. 1966 жылы ол күріштің аталықтан көбеймейтін қасиеті де

деген мақаласын жариялап, будандастырылған күрішті жетілдірудің нәзіриялық ойы мен оны жүзеге асырудың жолын жариялайды. 1973 жылы ол селбесушілермен үш аталас күріш сортын сәйкестіріп, дүниежүзінде тұңғыш рет күшті абзалдылыққа ие будандастырылған күрішті жетілдіреді. Әйткенмен табысқа жету жолы жапа машақатқа толы болды. Оның тәжірибе атызындағы күрішті басқалар түн қараңғылығында барып жұлып тастады. Тайфун дауылы тәжірибе атызын теңізге айналдырды. Сан-санақсыз сәтсіздіктер зерттеуді үзіп тастады. Бірақ Юан Лунпин бастан аяқ шындық ғалымдарға қажетті ауа екендігіне кәміл сеніп, қиыншылыққа жолыққанда әсте шегінбейді. 1976 жылдан бастап будандастырылған күріш кең көлемде жалпыластырыла бастады. Осыдан кейін Джунгода күріштің бірлік өнімі 400 кг айналасынан жоғалып 600 кг-нан асты. 1979 жылы будандастырылған күріш Джунгоның тұңғыш ауыл шаруашылығы технология патенті ретінде Америкаға өткермеленіп, Америка тарабы оны шығыстың сиқырлы күріші деп атады. 1996 жылы ол ерекше будандастырылған күріш тұқымын жетілдіру жоспарын бастап, бүкіл еліміз бойынша ұжымды бастап қамал алып, Джунгоны ерекше күріш дәуіріне алдымен қадам бастырды. Юан Лунпиннің өмірінде күріш майсасы астында салқындау және будандастырылған күрішті бүкіл дүниежүзіне жалпыластыру деген екі арманы бар еді. Қартайған шағында да ол күріш атызында болды. 2021 жылы 5-ші айдың 22-ші күні Юан Лунпин Чаншада 91 жасында дүние салды. Ол өмір бойы зерттеген будандастырылған күрішті жиыны 6 миллиард 800 миллион мың жерге жалпыластырып, 600 миллиард килограмнан астам астық өндіріп, Джунгоның тіпті дүниежүзінің астық қауіпсіздігіне өшпес үлес қосты.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Үш қыз баланың Мау-Мау әпекесі Мау Шаутун. Мау Шаутун Үрімжі экономика технология ашу районы, Тутунхы районы, пойыз батыс вокзалы, мәлісі, Чиеляңдан жолы, Чығыс әлеуметтік аумағы парткомының орынбасар шузия. 2017 жылы бір реткі отбасыларын аралып, жағдай осу барысында ол Арзугыл Сәмет отбасының есігін қағады. Ол кезде Арзугыл енді ғана көшіп келгендіктен қызметі жоқ еді. Жалғыз өзі баласын бағып, тұрмыс кешіретін. Екінші қызы Қашқарда қалып, бір үйлі жан екі жерде бөлініп тұратын. Мау Шаутун осы қайсар анаға сөз жоқ көмектесуге іштей бел байлайды. Ол жан-жақтан сұрастырып, Арзугүлге тазалықшы болудай қызмет орнын тауып береді. Сондай-ақ мәлі оқу ағарту мекемесі және мектептерге талай рет барып, байланыс жасап, сәйкестіріп, баласын жақын маңда оқытуына мүмкіндік жасап қана қоймай, Қашқарда қалған екінші қызын Үрімжіге алып келіп, бір отбасындағыларды бас қостырады. Мау Шаутун ана болмағаны мен Арзугүлдің үш қызын өз баласындай көреді. Ол балаларға сабақ пысықтатып, ата-аналар жиынын ашып, оларды ойын алаңдарына кино көруге ертіп барады. 11 жастағы кіші қызы Айша Махмұт, Мау-Мау әпекем біздің отбасымыздың адамы, дейді. Айшаның көңілінде Мау-Мау әпекесі қолынан келмейтіні жоқ, елден ерек әпеке еді. Кейін Мау Шаутун өзімен жұп құраған туысының әңгімесін екінші рет жазып, сақанаға алып шығып, көрініс театр арқылы тіпті де көп адамға ұлттар ынтымағының тек ұран емес, қайта нақты көмектесу екенін ұғындырды. 2023 жылы Мау Шаутун отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. Ол үнемі, көңілде сүйіспеншілік болса болғаны жұрт жүрегін жылытуға болады дейді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы
1: 5-7 градус айналасында төмендейді.

10 айдың 7-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстік қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады, мезеттік боран 11 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерсас Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды тең қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Дэншитай.
3: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тингчонг, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Дэншитай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтян Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 50 түрлі жаңа азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттік өлшемімен өзгерту тізімдігін жариялады деген мазмұндағы хабарды. Онан соң тамаша көңіл күй жүйкемізді жадыратып, істерімізді анағұрлым сәтіне бастырады деген мазмұндағы кеңесті тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 50 түрлі жаңа азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттік өлшемімен өзгерту тізімдігін жариялады деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті қатарлы орындар 50 түрлі жаңа азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттік өлшемін жариялады. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен базар бақылау басқару бас мекемесі бірлесіп 50 түрлі жаңа азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттік өлшемімен өзгерту тізімдігін жариялады. Бұл топтағы жаңа өлшемдер қауіп-қатерден сақтануды, саламаттықты қорғауды, дамуды жебеуді бағдар етіп, азық-түлік қауіпсіздігін тұтас тізбек бойынша бақылау меңгерудің талаптарын ашады. Бұл тұтынушылардың саламаттық құқық мүддесінің маңызды кепілі болуымен бірге, бақылау басқару, заң атқарудың қатаң өлшемі. Онан да маңыздысы кәсіпорындардың ережеге сай өндіріс жүргізуінің маңызды негізі саналады. Мұның ішінде азық-түліктегі қорғасынның ластауын тізгіндеу, нәрестелер мен балаларға және оқу жасына толмаған балаларға қоректік толықтау, сиыр сүті биологы сияқты өлшемдер бұқараның күнделікті азықтануымен және денсаулығымен тығыз қатысты.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда тамаша көңіл күй жүйкемізді жадыратып, істерімізді анағұрлым сәтіне бастырады деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Тамаша көңіл күйді сақтағанда ғана тұрмысымыз анағұрлым көркем болады. Ендеше көңіл күйді реттеудің қандай жақсы әдістері бар? Терең тыныс алыңыз. Көңіліңізді орнықтырып, көзіңізді жұмып, терең тыныс алыңыз. Онан соң деміңізді ішке тартып, іштей 1, 2, 3, 4, 5 деген сандарды санап, содан кейін баяу дем алыңыз. Бұл денемізді еркін ұстауға және рахаттандыруға көмектесетін жеткілікті оттегімен қамтамасыз етеді. Абыржыған, жабырқаған, мазасызданған, әсіресе ұйықтай алмаған кезіңізде терең тыныс алуды сынап көрсеңіз болады. Бұл әдіс қарапайым, оны жүріп те, отырып та, түрегеліп тұрып та, жатып та істей беруге болады, өнімі де айтарлықтай. Ескерту, егер 10 реттен артық істесеңіз де өнімі болмаса, онда басқа бір түрлі әдісті ауыстырып сынап көрсеңіз болады. Музыка тыңдаңыз. Музыка адамның қарбалас күйге түскен нервтерін сергітеді. Көңіл күйіңіз жақсы болмағанда, сіз музыка тыңдап ән айтсаңыз, уайымнан арылуға пайдасы тиеді. Ескерту, кейбір баяу жеңіл музыкаларды немесе арнаулы көңіл күйді жадыратын музыкаларды тыңдасаңыз, өнімі едәуір жақсы болады. Егер сіз музыка аспаптарын шерте алатын болсаңыз, бұл да көңіл күйді реттеудің жақсы әдісі болмақ. Қарқылдап күліңіз. Үнемі күліп жүрсеңіз, денсаулығыңыз жақсы болады. Көп санды адам күлуді өте қарапайымыз, күлудің несі қиын деп қарайды. Бірақ біз кейбір істерге бола көңіліміз жабырқаған кезде күлейік десек те күле алмаймыз. Көпшілікке мынадай бір амалды үйретеміз. Көңіл күйіңіз жақсы болмағанда өзіңізді зорлап күлдіруді сынап көріңіз. Айна тауып, оған қарап, зорланып, ыржақтап күліп, қарқылдап күлгенше жалғастырыңыз. Сонымен өтірік шыңға айналған кезде сіз жадырап сала бересіз, өте көңілді сезінесіз. Жақсы іс істеңіз. Басқаларға көмектесу достық сүйіспеншілікті қозғайды. Осы кезде үлкен мейдан

біртүрлі тыныштандыру рөліне ие зат бөлініп шығып, адамның ішкі жан дүниесін жылтып, көңіліндегі уайымнан арылтады. Сондықтан жабырқаған кезіңізде көңіл күйіңіз жақсы болмаған шақта жақсы істеңіз. Алайда есіңізде болсын, жақсылық істеу арқылы шаттыққа кенелудің алғышарты қарымды қайтаруды үміт етпеуде. Үйтпегенде қарымдысы қайтпаса, немесе уағында қайтпаса, тың мазасыздықты қосып аласыз. Үйлесімді чер тарқату керек. Үйлесімді чер тарқатудың әдістері өте көп. Басқаларға айтып көңілдегіні толық ақтару, көңіл күйді реттеуде үнемі қолданылатын әрі өнімі ең жақсы әдіс. Көңіл күйіңіз жақсы болмаса, немесе бірер істі ойлап байыбына жете алмасаңыз, осы істерді сенімді әрі жақын адамдарыңызға айтсаңыз болады. Көлденең кісі көрімпаз дегендей, әдетте олардың түсінуі көңілді орнықтырып, бағыт-бағдар көрсетумен көңіл күйіңіз тез арада жақсаратын болады. Кейбір адамдардың мінезі біршама тұйық болады. Бірер іске жолыққанда басқаларға сөйлегісі келмейді, немесе басқаларға өзінің кейбір істерімен ашу ызасын білдіргісі келмейді. Мұндай кезде бірнеше парақ қағаз тауып, өзіңіздің шынайы сезінісіңізді жазсаңыз, онан соң жазғандарыңызды жыртып тастасаңыз да, мұны тағы естелік формасында жазсаңыз да болады.

0: шекараны шарлау жолында болып, бұл арада шекара сызығы сызылғаны мен шекара белгісі орнатылмағандығын байқайды. Ол хат танымайтындықтан басқалардан сұрап, чунго деген екі әріптің қырғызша және қаңызша жазылуын үйренеді. Ол еске алып, мен чунго деген сөзді тасқа ойып жазғанымда, қуанғанымнан тасты пышақтап түні бойы ұйықтай алмадым дейді. Келесі күні таңертең ол осы тасты тау сағасына көтеріп апарып, мемлекет шекарасына орнатады. Содан бастап ол үлкен кесек тасты көрсе болды, оған чунго деген сөзді тіке ойып жазатын болады. Кішкентай тасты көрсе, ойып жазып болғаннан кейін жел сүріп кетуден алаңдап, басқа таспен орнықтырып қояды. Алғашында құрал жабдық болмағанда тек үшкір таспен ұрғылап ойып, күніне бір тал тасқа ғана ойып жазатын еді. Кейін темір балға және шеге болғаннан кейін күніне бірнеше тасқа ойып жазатын болады. Қақаған аязда қолы сәл ашыққа шықса болды, икенге келмей қалатын. Мұндай жағдайда ол қолын қойнына тығып жылытып жалғасты оятын еді. 60 неше жыл өте шықты. Ол шекара сызығындағы 100 мыңнан астам тасқа чунге деген сөзді ойып жазып, шекараны шарлағанда басқан жолы жалпы 80 мың километрден асты. Ол қорғаған тау сағасында өртіс 60 неше жыл адам мен малдың шекарадан өтіп кетіп оқиғасы туылмады. Оның 3 жылы 2 қызы кейін шекара күзетшісі болды. 2007 жылы 7 айдың 1-ші күні 65 жастағы Бұрмақан Таңк пен Чунго Коммунистік партиясына мүше болды. 2019 жылы ол халық үлгісі деген мемлекеттік даңқ атағына ие болды. Медал беру салтына қатынасқаннан кейін ол, мен оқымадым, жер көкті дүрсілкіндіретін істерді де істемедім, бірақ отан менің жүрегімде деді. Қазір Чунго деген жазу ойып жазылған осы тастар Памир үстіртінде тып-тыныш қасқайып тұр. Олар бейне сөйлей алмайтын қорғаушы сияқты, онымен бірге отан шекарасын күзетуде.
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Он екі баланы бір отбасында ержеткізген Ка Сяохуа кадр. Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуаны 1-ші шысы Арал қаласы 4-ші туанынде Ка Сяохуа кадр отбасы деген бір ерекше жанұя бар. Қабырғаға ілінген үй ішімен түскен суретте ол күйеуімен бірге ортада отыр. Айналасында Ханзу және ұйғыр ұлтынан құралған 12 баласы қоршаған. Мұның ішіндегі 10 бала түгелдей ол асырап алған жетім балалар. 1991 жылы жаздың бір жаңбырлы күнінде екі ұл бала оның отбасының есігінің алдына келіп, тізерлей отырып, көз жасын көлдетті.

олардың туған әке шешесі артынан науқастан қайтыс болған. Үлкені небәрі 4 жаста, ал кішісі 3 жаста ғана еді. Кася оға оларды үйіне бастайды. Осыдан кейінгі 4 жылда ол тағы ілгерінді кейінді әке шешесінен айрылған 8 әр ұлт баласын қабылдады. Әсілінде ауқаты мәз емес отбасының бірден қосылған 10 баланы бірдей бағуына тура келді. Балалардың киетін киімінің, жейтін тамағының, оқитын кітабының болуына мүмкіндік жасау үшін Кася оға әр күні таң атпай орнынан тұрып шөп орып, тауыққа, қойға жем беріп, балалар оқуға жібергеннен кейін астық, азықтық май зауытына барып жұмыс істейді. Жұмыстан түскен жолында керексізге тасталған жарақсыз заттарды теріп сатады. Түнде тағы қол арбасын итеріп, ляңфын және нан сатады. Ол құрылыс орнында жұмысшы, ауыл шаруашылығы сауда базарында көкөніс сатушы болды. Тағы асханада ашты. Кейбіреулер оған үлкейіп қалған балаларын жұмыс істеуге бұйыруын талап еткенде, ол бұған мүлде қосылмады. Күн көрісі жапалы болғанымен, осы көп ұлтты үлкен шаңырақ мейірге толы еді. Қазір 12 баласы ержетіп, оқуларын табыспен тамамдап, басым көп сандысы оқытушы, шипагер, сақшы болды. 2017 жылы Кася оға мейірбан ана еріктілер қызмет ету ұжымын құрып, 100-ден астам еріктіні қиыншылығы бар отбасыларына және жалғызыл қарттарға көмектесуге жетектеді. 2015 жылы Кася оға даңқ пен Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінен орын алды. 2025 жылы 5 айдың 23 күні ол 9-шы кезекті мемлекеттік қарттарға опалы болу, туыс туғанға қамқорлық жасаудың мөрал үлгісі атағын алды. Ол әке шешесі жоқ бала ең мүсәпір. Көмекке мұқтаж жандарға көмектесу менің істеуге тиісті борышым деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған

басы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Slow Shipping сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Shipping сізге дем береді. 17-30-да Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қормаштар тізімдігі Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында 90-шы жылдардың түлегі жаңаша дейқан Сүй Чаояңның «Құмды шөлдегі жасыл есеп дәптерін» әңгімелейміз.

Таяуда Синжаңның шөп патшасы Шүй Чаояңның Дауин текшесіне бір бейне жазба шығарылды. Оның мазмұны Тәкіләмәкән шөнінің жиегінде әрі тұрпатты көмбайын бидай атызында арлы-берлі жылжып, астық шығару аузынан бидай дәнінің саулап төгілген көрінседі. Атыз қырында үстіне қызыл желетке киген терісі күнге күйіп қарайған Шүй Чаояң ту сыртындағы астық шығару аузын нұсқап, биыл бидайдан мол өнім алынды дейді. Шүй Чаояң Синжаң Чаояң ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің жауапсы. 8 жылдың алдында ол қаладағы даму орайынан бәзгешіп, Тәкіләмәкән шөлінің оңтүстік жиегінен бірақ шығады. 300 мұдан астам сортаң жерден бастап істеп, қазірге дейін егіп 21 мың мұлық жасыл алқапты қалыптастырды. 90-шы жылдардың түлегі болған осы жаңаша диқан қылтан шықпайтын жерді қажымай талмай үміт атызына айналдырды. Шүй Чаояң мен осы құмды шөлдің байланысы 2005 жылы басталған. Сол жылы 10 жастағы ол әке шешесімен бірге Хэнаннан Синжаң өндіріс құрылыс бинтуаны 14-шысының 224-тәуәніне келеді.

2018 жылы Даш өне бітіргеннен кейін ол 224-ші туанға қайтып егін егуге бекейді. Әкесі бірінші болып қарсы шығып, Даш өні жапанмен әрең оқытқан тұрсақ, енді егін екпексің бе дейді. Алайда Сүй Чауяңның көңілінде мынадай бір есеп бар еді. 224-ші туанның төңірегіндегі бағымшылық кәсібінің даму қарқыны тез, сапалы жем-жептің кемдігі зор. Осы орайды дәп басып білген ол жергілікті орындағы қатысты тарауларға арықтылықпен барып, 300 мыңнан астам сынақ атысын өтініш етіп алады. Ол сынақ атысынан 2 мың жер ажыратып, сүрлем жүгері, судан шөбі, күлгін гүлді жоңышқа сияқты 60 неше жем-жеп тұқымын сынақ ретінде егіп, бір-бірден сынақ етіп, бір-бірден естелік алады. Ең соңында құрғақшылыққа төзімді, жоғары белокты және топырақты құнарландыратын күлгін гүлді жоңышқаны таңдап егеді. Бұл араның қараусыз мезгілі ұзақ, күлгін гүлді жоңышқа егілсе, басқа жерлерден екі рет артық өнім алуға болады, дейді ол.

Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермейді. 2020 жылы 5-ші айда тосын соққан бір ретке құмды боран енді ғана майсас көктеп шыққан күлгін-күлді жоңышқаны көміп тастайды. 600 мың юанға жуық қаржы қосқан жетістігінің сары құмға көмілгендігін көрген Сюй Чаояң жеңілгенін мойындамай, көз жасын сүртіп тастап қайтадан жерді жыртып толықтап егеді. Әрі Шинжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Шинжаң тың игеру ғылым академиясы мен ырықты ұштасып, сорттарды үздіксіз сұрыптап, егіншілік жобасын сапалыландырды. 2 жыл өткен соң құмды жер жұмсара бастайды. Топырақтың реңі сары түстен қоңыр түске өзгереді. 3100 му жоңышқаның тамыр жүйесі сары құмды мықтап ұстайды. Топырақ ортасы жақсарғаннан кейін Сүй Чаояң тұтасқан бидай егіп, атызда тұтас барысты машиналандырып өндіруді жүзеге асырып, бидай сабанын жинап алып жем-шөпке айналдырып, экологияны қалпына келтіру, астық егу, шөп өндірісі сәйкестелгенлеген құмды жер ауыл шаруашылығы үлгісін қалыптастырады. Құмды жерді ауыл шаруашылығымен шұғылданудағы ең үлкен қиын мәселе су. Тамшылатып суару, сіңдіріп суару технологиясын сынап көргеннен кейін Сүй Чаояң ең соңында ретропатты шеңберлі бүркіп суару машинасын таңдайды. Жоңышқа жиі егілетін дақыл. Бүркіп суару машинасы судың біркелкі болуына кепілдік етеді. Шөп жинаған кезде тағы бір жағына жылжытып қоюға болады. Ретропатты машинамен жұмыс істеуге ықпал жасамайды, деді Сүй Чаояң. Қазір ол басқарып отырған егіс атыздарын тұқым сіңіргенде, суарғанда, орғанда, кептіргенде, тайлағанда тұтас барыс машиналандыруды жүзеге асырды. Сүй Чаояң тағы тарым дачасының мектеп сыртындағы көп болып шаруашылық құру жаңалық ашу жетекшісі болды. Әр жолы мектеп ауласына барғанда ол өз әңгімесі арқылы оқушыларға батылдықпен атойлап, батылдықпен істесең болғаны сөз жоқ, өзіңе тән өмір сахнасын таба аласың, дейді. Қазір Сүй Чаояңның камерасы арқылы Такламакан шөлінің өзгерісін тіпті де көп адам көрді. Тіпті де көп жас құмды жердің ауыл шаруашылығына атсалысуға шақырылды.